0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali skladbo Anavisos Ladislava Rebreka, dolgoletnega basista našega džezovskega orkestra, in prav njemu tudi posvečamo nocojšnjo oddajo.

Lado Rebrek se je rodil 5. oktobra leta 1939. Plesnemu orkestru Radija Ljubljana se je pridružil leta 1966, ko je umetniško vodenje orkestra že prevzel Jože Privšek. Prej je igral, in sicer kot violinist, v filharmoničnem orkestru v Beogradu, pred prihodom v Ljubljano pa je sodeloval tudi v Big Bandu v Novem Sadu. Kot dolgoletni član plesnega orkestra, pozneje Big Banda Radio Televizije Ljubljana, pa je v zasedbi pustil neizbrisen pečat.

Lado Rebrek je v Big Bandu Radio Televizije Slovenija igral do leta 1997. Ves ta čas pa je sodeloval tudi z drugimi glasbeniki in zasedbami, med drugim s trijem Silvestra Štingla, Green Town Jazz Bandom, trijem Boruta Lesjaka, kvintetom Toneta Janše in ansamblom Milana Ferleža. Leta 1998 pa se mu je izpolnila dolgoletna želja. Izšel je njegov solistični album z naslovom New Age – Pictures of the World. Ob izidu albuma je Lado Rebrek zapisal: Leta 1983 sem se začel ukvarjati z možnostmi izraza bas-kitare z idejo, da bi omenjeno glasbilo postavil na položaj popolnoma samostojnega solističnega instrumenta. To zahtevno nalogo, ki jo doživljam kot svoje življenjsko delo, sem dokumentiral na tem albumu. Ustvaril sem 10 glasbenih zgodb, ki poslušalcu že poimensko naznanjajo določena dogajanja, ki nas spremljajo v življenju. Poslušamo vlak na tračnicah, zvoke stare ure, rojstvo metulja, vojno balado. Tak pristop tudi v svetovnem merilu s sodobnimi zvoki pomeni enkraten poseg v sodobno duhovno in meditacijsko glasbo. Posebnost tega projekta je to, da sem vse svoje skladbe zaigral sam na sintesajzersko in akustično bas-kitaro.

Čeprav se je Ladislav Rebrek posvečal predvsem džezovski glasbi, je marsikdaj segal tudi po drugih zvrsteh, med drugim je napisal celo nekaj popevk. Bil je vsestranski glasbenik, ob tem, da je igral kontrabas in bas kitaro ter skladal, je bil zelo dejaven kot pedagog. Leta 2007 je izdal tudi priročnik s naslovom Big Funk Textbook, slep za začetnike igranja tehnike slepa v funk glasbi. Ladislav Rebrek nas je zapustil 29. decembra leta 2024.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Danes bom zabluzil.
1: Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom zabluzil. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako hlih na mene mogo je pozabiti? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem. Danes bom zabluzil. Danes se bom kučlovk napil. Kad tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat. Kaj je resna ta zadeva? Teho! Da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne se smejat. Da ne bo du encuj še joku. Kad danes, danes je mam strašno tašku raku. Danes bom zabluzu. Danes vsega sem kapac. So vrhli službe me kujem par škovac. O štirdejnu flašu.
2: Ma ne, dekar ti rajši cel flaškun. Zato, da ne boš stalno prnašu. Ampo.

Ancuj bom za bluzu. Ancuj se mi zmaknete vsi izpod nuh. Tiho, tiho. Če česte dobro svojim zbem. Neč ne ba reku, ne neč ne ba reku, ma ben muču pej tud na bam. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjole. Res, grozno moraš beč študjera, na velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavo. An da me ne bo kdo slučajno, še od kaha sindikata pravo. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolan, kaha prtisne srat. Buh se me usmili, res, mlčk hrub sem, pardon, sej veste, mene manjer so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer nečne, lej, ti neč gudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu, celu noč, kaj jutre sem provcijo dan frej. Moji prijatelji, moji sodelovci, ki smo toliko leto kob harali, an kar je veži, kukar jaz so? Kukar da ne bi me več poznali. Ne, ka sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden. Kukar da me ni več. Kukar da nisem eha boza adio vreden. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem sojo red. Ma ben nej bo, če že more tako bet. Oštjer, kaj čakaš? Etro, kaj ba pila klapa, praši. Ka če že morem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit ban storo. Da boste videli, kako je, kadar en rjeveš hrv maloru. Pej mahari, če sem buh za mene, nič še slišat več. A mene ne, jaz se ne pustim vršt krtku neč. Ne, ne, ne. Oštjerde vsim pjaču, ka če ne bo kažin. Ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču. Na!

rekli, da sem tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan. A ne, ne, ne, čak te klapa. Izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar gospod.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v pogovoru z iranskim kolegom Masudom Pezeškjanom včeraj napovedal prizadevanje za končanje vojne v Iranu. Kot poročajo ruski mediji, je Teheranu zagotovil, da bo storil vse v svoji moči za razrešitev situacije, saj da vojna ni krivda Islamske republike. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je predlagalo uvedbo pristojbine v višini 70 tisoč dolarjev za vsakega tujega študenta, ki bi želel v Združenih državah sodelovati v programu praktičnega usposabljanja. Podpredsednik J.D. Vance pa je napovedal, da vlada izključuje Microsoft iz programa za vizume H1B zaradi domnevnih zlorab pri zaposlovanju tujih delavcev. Evropska komisija je sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev ter v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Direktiva po pojasnilih komisije zajema največje farme perutnine in prašičev v Uniji, ki predstavljajo skoraj tretjino vseh takšnih kmetij. Z enotnimi minimalnimi okoljskimi standardi želijo zmanjšati izpuste amonijaka, dušika in fosforja, ki prispevajo k onesnaževanju zraka, vode in tal. Pravila se bodo začela uporabljati v obdobju med letoma 2030 in 2032. V skupini rokometne lige prvakov, v kateri igrajo tudi Celjani, je danski Olkborg pričakovano visoko za 10 zadetkov v Zagrebu premagal hrvaške prvake. Že po polovici skupinskega dela kaže, da se bodo Celjani in Zagrebčani v nadaljevanju sezone merili v Evropski ligi. Slovenske prvake nov izziv čaka prihodnji teden. V Zlatorogu bodo gostili Paris Saint-Germain. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

Hvala lepa. Hvala lepa. Saša Oleljuk, kitara, violina, dobre vibracije. Hvala vam, hvala festivalu, hvala radiju, ki snema. Tole boste malo slišali na prvem programu. Zdaj pa mi ostanemo tukaj, vi greste pa domov. Hvala lepa, lahko noč, do svidenja.

Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški tožilci so včeraj izdali obtožnico proti ugrabljenemu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru, v kateri ga obtožujejo mučenja političnih nasprotnikov in ameriških državljanov. Že predtem so ga obtožili trgovine s prepovedanimi mamili. Kot je sporočil Madurov odvetnik, vse obtožbe zanika. Nemčija je prekinila svoje sodelovanje s Francijo pri projektu razvoja tankov, je sporočil načelnik francoskega generalštaba Fabien Mandon. Berlin in Pariz sta k projektu pristopila leta 2017, da bi skupaj razvila zamenjavo za nemški tank Leopard 2 in francoski tank Leclerc, a je razvoj večkrat naletel na ovire. Na Zemljo so se včeraj po približno 8 mesecih bivanja na mednarodni vesoljski postaji vrnili 4 astronauti, ki so s kapsulo Dragon podjetja SpaceX po več kot 27-urni poti pristali v Tihem oceanu pri Kaliforniji. V misiji sta bila 2 ameriška in 1 francoska astronautka ter ruski kozmonaut. Na mednarodni vesoljski postaji je že 2. posadka, ki bo v orbiti ostala približno pol leta. V Alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo Jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po 7. krogu so Gorenci na 3. mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

0: ste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V petkovem jutru bomo pogledali proti koncu tedna in izpostavili nekaj dogodkov, ki vabijo na Štajerskem. Hitro po osmi bomo preverili, ali jim bo vreme naklonjeno. V glasbenem periskopu o pol osmih pa bo z nami Maja Kevc. Med drugim bo napovedala nove koncerte. Prebujali vas bomo že ob petih.
2: Radio.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Tokrat nas bo pot malo naokrog vodila na Kozjansko, v podčetrtek in bližnjo podsredo. Ob koncu dnevov evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nato nadaljevali v sosednjo podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Prisluhnite oddaji Malo naokrog v petek ob pol desetih.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
2: V sobotnih potepanjih bomo spoznali Celjana Mohorja Hudeja, knjižničarja, ki je ob svojem poklicu stopil tudi v čevlje turističnega vodnika in skupine popeljal v več kot 80 držav sveta.
3: Prav, ki ti daš eno ogromno paleto tega sveta raznolikega skos, potem se ti na nek način, sploh pa, ko greš na različne kontinente in tako naprej, se ti potem na nek način stvar poenoti, tista celostna predstava.
2: Potujte z nami ob 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Danes je zadnji dan, ko lahko organizatorji kampanje še nagovarjajo volivce pred nedeljskimi referendumskimi glasovanji. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Kampanja je sicer, kot smo lahko videli v minulih dneh in tednih, kot že običajno prestopila meje predstavljanja stališč na soočenjih in se najpogosteje preselila na družbena omrežja. Več o tem takoj po teh podarkih oddaje.
2: Sindikati bodo vložili podpise za referendum o interventnem zakonu. Ob množičnih protestih srednješolcev v Franciji napovedani prvi vladni ukrepi. Vlada podprla vnovično odprtje smučišča Kanin. Oblačno bo, še bodo možne krajevne padavine.
1: Z vami sva Igor Veše in Luka Štibal. O polnoči bo torej začel veljati volilni molk pred nedeljskim referendumskim četverčkom, ko bodo volivci odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Danes bo sicer znana tudi skupna udeležba na predčasnem glasovanju. V prvih dneh je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev. Podrobneje o tem, kakšno kampanjo smo spremljali, Nataša Mulec.
3: Tudi tokratna kampanja je presegla klasično predstavljanje stališč na soočenih, tako zagovorniki kot nasprotniki posameznih referendumskih vprašanj so velik del kampanje preselili na družbena omrežja, da gre za nadaljevanje trenda, poudarja politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Miro Haček.
4: Mislim, da se že kar nekaj kampanj, velik del kampanje dogaja na družbenih omrežjih in da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendum povečuje.
3: Vsaka stran je pri nagovarjanju uporabila tudi marsikatero manipulacijo, ampak to je za vsakokratne kampanje že kar nekako običajno. Po besedah politologa Mira Hačka je tudi tokratna kampanja potrdila nadaljevanje polarizacije. Za zdaj je mogoče sklepati, da je kampanja del volivcev tudi mobilizirala, to nakazuje predčasno glasovanje, ki se ga je v prvih dveh dneh udeležilo skoraj 50 tisoč ljudi. Končni odgovor bo seveda znan šele po nedeljskem glasovanju.
2: Sindikati bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo in druge javne storitve. Skupno so zbrali več kot 42 tisoč podpisov.
1: Protesti srednješolcev v Franciji ne pojenjajo. Včeraj se je na njih po državi zbralo na 10 tisoče ljudi, policija jih je pridržala več kot 500. Vlada je medtem predlagala prve ukrepe za razrešitev krize, poroča Adrian Bakič.
5: Francoski srednješolci ne popuščajo. Vzdušje na ulicah potrjuje, da mladi čutijo jezo in zlasti pomankanje priložnosti. Opozarjajo, da bi morali imeti v državi, kot je Francija, vsi enak dostop do kakovostnega izobraževanja. V šoli poznam ljudi, ki so postali žrtve izobraževalnega sistema, potisne jih na rob. Težava je, da imamo šolo za elite. Potrebujemo boljše izobraževanje, boljšo vlado in boljšo družbo, je za RTV Slovenija povedala ena od udeleženk včerajšnjega množičnega protesta na pariškem trgu Bastilje. Minister za šolstvo je po srečanju s predstavniki srednješolcev sicer predstavil prvi ukrep. Imamo 3000 nadomestnih učiteljev, ki trenutno ne poučujejo. V naslednjih urah jih bomo napotili v šole z največjim pomankanjem kadra, je napovedal minister Edouard Geffray. Poleg tega naj bi vlada omogočila dodatne zaposlitve učiteljev in nadomeščanja s sporazumno dodelitvijo nadur.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obtožil Združene države, da njegovi državi niso pripravljene pomagati, potem ko je bilo v ruskih napadih v zadnjih dveh dneh ubitih več kot 70 ljudi. ZDA je pozval, naj z Ukrajino deli satelitske podatke, kar bo po njegovih besedah Rusijo pripeljalo za pogajalsko mizo. Dejal je, da ne morejo po eni strani govoriti o diplomatskem zastoju v pogajanjih, po drugi strani pa z ruskimi predstavniki razpravljati o ameriški naložbi v plinovod Severni tok, kot je včeraj poročal Reuters. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ob tem pozval naj z dodatnimi sankcijami poveča pritisk na Moskvo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:35. Vlada je podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon smučišča Kanin, ki je zaprto že 3 leta. Obnova najvišjega smučišča pri nas vidijo kot pomemben projekt za razvoj Posočja. Kot so zapisali po včerajšnji seji vlade, si bodo za Kanin prizadevali zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev. Še enkrat toliko, kot je s pismom o nameri predvidevala prejšnja vlada.

0: občinski svetnik Juri Žure iz občinske komisije za Novi Kanin.
1: Poslali smo, mislim, da nekaj čez 200 vprašanj. Na vsa vprašanja smo dobili odgovore. Pripravlja se osnutek pogodbe, pogajamo se v določenem delu o posameznih vidikih same transakcije. V tem so pa še vsebinske stvari, ki jih je treba uskladiti, pa seveda vlada mora tudi povedati, na kakšen način bo speljala, zaradi tega, ker v skladu zakonodaje obstaja večje število poti, kako dejansko zdaj to zapreti.
0: Leitner naj bi ob vložku države 60 milijonov evrov vložil 25 milijonov evrov. Celotno naložbo so sicer pred časom na predstavitvi projektne dokumentacije ocenili na dobrih 100 milijonov evrov.
2: Povejmo še, da bodo danes v Oslu razglasili Nobelovega nagrajenca za mir. Uradni seznam nominirancev ni znan, na vrhu stavnic pa med drugim kotirata med državno sodišče v Hagu in ukrajinski aktivist Mikola Kuleba. Več o tem v drugi jutranji kroniki ob 7. uri. V športnih minutah z Daretom Ruparjem pa boste že čez nekaj trenutkov med drugim slišali o današnjih slovenskih nastopih na svetovnem prvenstvu v judu. Letos ga gosti Azerbajdžan. Ostanite v naši družbi.
3: Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu bomo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na globalnem tekmovanju Nika Koren izgubila uvodni dvoboj Španko Ai Tsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Gal Bertalanič Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po treh serijah predtekmovanja Jasmina Maček na šestem mestu. Doslej je zadela 71 tarč, v tretji seriji pa prav vse. V Kairu, v Egiptu pa se danes začenja tekma strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem za svetovni pokal, kjer bo nastopilo pet slovenskih predstavnikov. V alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo Jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po sedmem krogu so Gorenci na tretjem mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Do uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v novi zimi sta še dva tedna. Z odstopom tik pred sezono je presenetil vodja moških tekem Markus Waldner. Začasno ga bo nadomestil Peter Gerdol iz Trbiža, ki je vodja v ženskem delu svetovnega pokala alpincev.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibelj, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj.
5: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Za danes vremenoslovci napovedujejo po večini oblačno. Tu in tam se bodo še pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele, do večera pa po večini ponehale. Temperature bodo zjutraj od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, tako tudi čez dan nobenih sprememb. Jutri zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, proti večeru od zahoda spet nekaj več oblakov. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in po večini suho vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Po večini oblačno imamo pri 15, v Mariboru tudi v prestolnici Celje 15, Slovenska Bistrica prav toliko, Murska Sobota, Radenci 14, Slovengradec nekaj kapelj dežja pri 12 stopinjah, letališče Portorož pri 18 in na Kredarici 3 stopinje Celzija.
4: Promet.
5: Če na ceste poglejmo, na mariborski vzhodni obvoznici, strpno in previdno, zaradi prometne nesreče je promet oviran med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Dragučovi. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Mora biti še tale v informacijo, na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Drugih posebnosti ni, še naprej pa srečno in varno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
4: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
5: Ura je 5 in

0: in 40 minut. Dobro jutro in dobrodošli v našem petkovem jutru v družbi Radia Maribor. Torej, proti 10. oktobru en vikend je pred nami, kakšen bo vremenski, ja tudi o tem v našem današnjem jutru, nekaj po 8. uri. Ampak lepo počasi, v vsebini malce kasneje, prepustili se bomo dobri muziki, vsekakor v nadaljevanju Tinček Bradač je za danes dal dobro zagotovilo. Za vse ostalo bom tukaj Helena Ajdnik. Dobrodošli in prijetno prebujanje.
1: Dobro jutro.
2: Z Radijem Maribor.

0: Dobrih 49, kaže ura v tem trenutku, torej 10, približno do 6. ure novice so v naši bližini. No, pred tem na spored pogledujemo za današnji petek 9. oktobra. Danes jutraj bomo pogledali proti koncu tega tedna nekaj dogodkov, bomo izpostavili, ki vabijo na Štajerskem, no tudi že danes kakšnega izbezljamo, pa preverimo tudi, ali jim bo vreme naklonjeno nekaj minut po 8. uri. No, še pred tem nas čaka tudi glasbeni periskop o pol 8. Maja Kevc bo naša sogovornica, med drugim bo napovedala nove koncerte. Zanimivo jutro, polno obilico dobre glasbe za še eno prijetno prebujanje v družbi Radija Maribor.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
2: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116-111.
4: Vsako sredo.
5: Ob pol osmih.
4: Mogoče celo malo prej.
5: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
6: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
7: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutr ob kavi in kitari.
6: Ej, ne asi sekiraj danes,
7: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

Prečesto s počenimi škafi, pogled še hiter na naše ceste, večjih posebnosti sicer ne beležimo, na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji, no sicer pa tudi drugod, seveda v tem jutru strpno in previdno v pričakovanju jutranje prometne konice smo. Zaenkrat še v oblačnem vremenu, tudi danes ponekod kakšna ploha, ki je temperature, bodo na Primorskem do 21 stopinj, drugotle do kakšnih 16-17, no, kaj bolj kot so sedajle se očitno pa dvignile, ne bodo. Vsekakor dobro jutro želimo, novice nas čakajo že čez 4 minute.

0: Vajakondijo so bili tole in Sunny Days, ura je 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Sindikati javnega sektorja pozivajo k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarjajo, da se kljub napovedim premijeja Janeza Janše o zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlado še niso sestali. Svarijo pred privatizacijo javnih storitev. O podvodnem kanalu hidroelektrarne Formin v Cvetkovcih je bila včeraj slovesnost ob zaključku pete faze ormoškega nabakalnega sistema. Investicija predstavlja pomembno pridobitev za lokalne kmetovalce ter nadaljni razvoj namakanja in zanesljivejše kmetijske pridelave na njihovem območju. Glavni namen projekta je zagotavljanje zanesljive dobave vode v sušnih obdobjih, ki jih vse pogosteje prinašajo spremenjene podnebne spremembe. Občina Poljčane je včerajšnji slovesnosti od države v brezplačno uporabo prejela testno specialno tovorno vozilo s pripadajočo opremo za odziv za podnebno pogojene nesreče s posebnim poudarkom na poplavah. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v govoru med drugim izpostavil.
2: Današnja predaja je del veliko večjega projekta. Po Sloveniji namreč zagotavljamo 40 specialnih tovornih vozil, 164 namenskih nadgraden oziroma kotalnih zabojnikov in 10 visoko zmogljivih črpalnih enot. Skupna vrednost projekta presega 30 milijonov evrov. Velik del sredstev smo zagotovili s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev, svoj delež pa je prispevala tudi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
0: Opremo uporablja 23 testnih občin po Sloveniji, občina Poljčane je tako 24. Vozila bodo lahko občine testno uporabljale leto dni. Večdnevno martinovanje v Mariboru bo letos potekalo od 6. do 11. novembra. V mestu bo veselo tudi ta mesec, saj bo od 16. do 20. oktobra potekal že 6. dan Maribora, ko se bo na mariborskih gričih zvrstilo 5 brezplačnih koncertov. Župan Saša Arsenovič je za takrat napovedal tudi zasaditev zadnjih trsov prve faze novega vinograda na piramidi.
3: Jaz upam, da bo še jeseni prišlo tudi do fizične prometne povezave med parkom in piramido, ki do sedaj ni bilo. To je vzhodno od fitolitov, ki tudi že tam stojijo, na srečo spet z novim prehodom za pešce in z dvema kačama, ena do ceste, ena na cesto, da bo fizično moč prehajati iz piramide v park in obratno.
0: To naj bi storili v sklopu infrastrukturne prenove griča piramida. Knjižnica Pesnica, ki spada pod okrilje Mariborske knjižnice, se je seli v nove prostore, zato je zaprta do 20. oktobra. V mestnem času zamudnin in opominov ne bodo obračunavali, člani pa lahko izposojeno gradivo brezplačno vrnejo v drugih enotah Mariborske knjižnice. Novi prostori knjižnice bodo v pritličju stanovansko-poslovnega objekta v Pesnici pri Mariboru 43D. Slavnostno jo bodo odprli 21. oktobra. Ko bodo v živo verigo pospremili še zadnje knjige v novo domovanje. Vremenska napoved, oblačno bo danes, temperature čez dan pa ne bodo nič kaj višje, kot so sedaj le jutranje, tam do kakšnih 16, 17 do 21 na primorskem koncu. Jutri zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno tudi rahlo deževalo, v nedeljo pa se bo, kot kaže, prehodno spet začelo jasniti. 15 stopinj. Pri pretežno oblačnem vremenu imamo v Mariboru 14, Radenci, Murska Sobota, Slovenj Gradec rahlo dežuje pri 12, Slovenska Bistrica, Ljubljana, Celje oblačno 15 stopinj Celzija, letališče Portorož delno oblačno 18 in na Krederici delno oblačno ter 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo. Zaprti priključek Šentil proti Avstriji na Štajerski avtocesti. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6 in dobre 4 minute.

Eurythmics in Sweet Dreams, 6:09 kaže na uri. Petek je tukaj, 9. oktober, pišemo v različnih koledarjih, so ob današnjem dnevu zapisana različna, pri nas redka imena. Abraham, Dionizij in Sibila. V grški mitologiji je bil Dioniz bog vina, pomladnega cvetja in ekstaze. Iz karnevalskih obredi v njegovo čas se je razvilo grško gledališče, sodobnejši obliki njegovega imena pa sta Denis in Denis. Zavetnik današnjega dne je sveti Dionizij Pariški, prvi pariški škof, francoski narodni svetnik, zavetnik strelcev proti glavobolu in proti steklini, pa eden od 14 priprošnikov v sili. Drugega današnjega zavetnika, Abrahama, pravočeta judov, ki je živel v 18. stoletju pred našim štetjem, šteje cerkev za ohranitelja vere v Boga in za zavetnika prenočišč. V muslimanskem svetu sta kot obliki tega svetopisemskega imena s pomenom oče ljudstev znana Ibrahim in Ibro. Iz tipičnega židovskega imena Abraham pa je nastalo tudi precej priimkov, naprimer Abraham, Abram, Abramič, Abramovič, tudi Bramc in Bramec in nekaj tudi stalnih besednih zvez, naprimer srečati Abrahama, kar izhaja iz Janezovega evangelija, kjer so Judje Jezusu rekli, še 50 let nimaš in si videl Abrahama. Podoben pomen ima seveda tudi zveza Abrahamova leta za starost okoli 50 let. No, v Abrahamovem naročju biti ali se preseliti k Abrahamu pa pomeni nekaj povsem drugega, biti mrtev. Znameniti Abraham je seveda tudi Abraham Lincoln, predsednik Združenih držav Amerike od 1861 do 1865, znan tudi potem, da je leta 1862 odpravil suženstvo.

Ja, vremensko takole je kar prijetno jutro, ponekod nekaj kapelj dežja, dela malce slabe volje, marsikomu tam okoli 15 stopinj Celzija, pa če potegnemo pod črto poprečju na štajerskem koncu in v Prekmurju, nekaj dežnih kapelj na koroškem koncu, no tudi sicer si lahko danes obetamo še nekaj padavin, sicer pa dnevne temperature se bodo ustavile nekje tukaj, kjer so sedaj le malce više na Primorskem, do kakšnih 21 stopinj Celzija. Več jasnega vremena pa bo, kot kaže, v nedeljo. Poglejmo še na naše ceste. Previdno na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila je promet oviran med razsebom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. V informacijo še tale, zaprt je priključek Šentil proti Avstriji, torej na štajerski avtocesti. Strpno in previdno.

Da, Staple Singers so tole in I'll Take You There, 6:22 kaže ura v tem trenutku. Glasbeni pogled, sedajle predvsem v zgodovino bomo opravili, skočili bomo v leto 1961. Pred 65 leti je skladba, ki jo bomo slišali, začela dvotedensko obdobje na vrhu Billboardove lestvice. Hey,

Tako veliko uspešnice iz leta 1961 napisal je sicer Percy Mayfield v izvedbi Raya Charlesa, pa je seveda postala ena najbolj prepoznavnih uspešnic zgodnih 60-ih let. Še en pomemben podatek vezan na njo, pozneje je prejel tudi Gremija za najboljši R&B posnetek. Kdo bi bil slavljenec današnjega dne, rojen leta 1940, 9. oktobra?

Vsekakor John Lennon, rodil se je v Liverpoolu na današnji dan, pevec, kitarist, avtor številnih skladb in soustanovitelj skupine The Beatles. Po razpadu skupine je ustvaril zelo uspešno samostojno kariero, če bile lahko trajala dlje. No, med njegove najbolj znane, tale, ki smo jo nakratko slišali, Just Like Starting Over, Jealous Guy, seveda Imagine in še

Tudi tale skladba je seveda dokazovala, da ni bil le glasbenik, bil je glas generacije, človek, ki je verjel, da lahko glasba spreminja svet. V skladbah je govoril o miru, svobodi, ljubezni, pravici do drugačnega sveta. Njegov boj vsekakor ni bil lahek, a nikoli ni nehal sanjati in spodbujati ljudi, naj verjamejo v boljši jutri. No, od Beatlov seveda do tiste nepozabne skladbe Imagine za sabo je pustil sporočilo, ki še danes povezuje srca in presega meje. Privoščimo si ga za še eno petkovo jutro v njegovi najbolj kultni Imagine.

0: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
4: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: Tokrat nas bo pot malo naokrog vodila na Kozjansko, v podčetrtek in bližnjo podsredo. Ob koncu dnevov evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nato nadaljevali v sosednjo podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Prisluhnite oddaji Malo naokrog v petek ob pol desetih.
4: Malo naokrog.
6: Radio Maribor.
7: Ura je točno pol sedem.
4: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
7: Sindikalisti bodo v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu. Nagovarjanje voljivcev pred referendumsko nedeljo mogoče le še danes. V Oslu bodo razglasili Nobelovega nagrajenca za mir. Poglejmo še k športu. Metka Lobnik danes pred zahtevno oviro na svetovnem prvenstvu v judu. Slovenske nogometašice pa so pred prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Vreme danes oblačno, ponekoče s padavinami. Temperature čez dan bodo praktično takšne, kot so sedajle v jutru. Tam do kakšnih 16 stopinj Celzija. Jutri je prav tako oblačno, nekaj padavin se bo še pojavilo, več jasnega vremena pa si lahko obetamo v nedeljo. 15 izmerjenih v Mariboru temle jutru, potem pa Radenci Murska 13, Slovenj Gradec pri 12, Slovenska Bistrica, Ljubljana pri 15 stopinjah, Celje 14, ponekod tudi rahlo dežuje. Potem primorski konec, 18 letališče Portorož, vsaj in na Kredarici oblačno pri 3 stopinjah.
4: Promet.
7: Še na ceste poglejmo strpno in previdno. V temle jutru okvara vozila promet ovira na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Jutranja prometna konica pa seveda že dela nekaj gneče. Promet je povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Dve minuti čez pol sedmo.

0: Nejša je bila tole, sprašuje nas, ali imamo še kaj časa. 6:35, vsak zase, upamo, da še dovolj. No, sicer pa smo v zgodovino pogledali glasbeno že na današnji dan, rojen leta 1940, John Lennon. Med drugim je danes tudi svetovni dan pošte. Na kakšen način pa boste vi komu sporočili? Upamo, da dobro novico danes. Nekaj dejstev nam v spominčicah prinaša v temle jutru Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: V Marseju so leta 1934 hrvaški in makedonski teroristi ubili jugoslovanskega kralja Aleksandra Karadžorđevića.

0: povabilom in obiskom Aleksandra hotela še enkrat upozoriti na svojo pomembno vlogo na Balkanu. Časopis Slovenec je dan po atentatu objavil posebno sporočilo. Naš veliki kralj Aleksander I. je padel 9. oktobra ob 4. popoldne v Marseju kot žrtev podlega atentata. Svojimi zadnjimi besedami, ki jih je blagopokojni kralj umirajoč jedva izgovoril, je v svojem neizmirnem rodoljubju zapustil našemu narodu tole sporočilo. Čuvajte Jugoslavijo. Kraljevska vlada poziva ves jugoslovanski narod, da to sveto zapoved zvesto in spoštljivo izpolni. Gimnazijec Franček Pen je nameraval postati duhovnik, vendar je njegov namen prekinila druga svetovna vojna. Kot številni njegovi vrstniki po Štajerskem, Koroškem in Gorenskem je bil leta 1942 upoklican, prisilno mobiliziran v vrste nemške armade. Med urjenjem na Tirolskem se je v skupini fantov v nemških uniformah oblikovala želja po pobegu iz tujega okolja v vrste slovenskih partizanov. Z Tirolskega so skrivaj s ponarejenimi dokumenti prispeli na Gorensko, tam pa iskali zvezo s partizani. Ob srečanju je partizanska stran pomotoma streljala in ranila enega izmed ubežnikov. Poklicali so zdravnika, z njim pa se je k tovarišu vrnil tudi Pen in ostal pri njem. Zaradi izdaje je kmalu prišla nemška policija. Franček si je ranjenca naložil na ramena in poskušal pobegniti z njim, vendar mu ni uspelo. Odpeljali so ju na Jesenice. Ranjenca, ta je pozneje preživel vojno, v bolnišnico, Frančka Pena pa so kot dezerterja vrnili v Innsbruck. Tam je bil marca 1944 pred vojaškim sodiščem obsojen na smrt z obglavljenjem. Kazen so izvršili 10. maja v graški kaznilnici. Kaznilniški duhovnik, ki ga je pred smrtjo spovedal, je na njegovo željo materi izročil rožni venec, svetinjo Matere Božje in podobico z napisom Sladko in krasno je umreti za domovino. Iz zapora so staršem v Maribor poslali obvestilo o usmrtitvi, v katerem so tudi prepovedali vsako žalno komemoracijo ali osmrtnico. Frančka Pena so skupaj s prav tako tistega dne obglavljenim Jožetom Janšo pokopali na neznanem kraju na osrednjem pokopališču v Gracu. Prisilni mobiliziranec in ubežnik iz nemške armade Franček Pen se je rodil v Mariboru 9. oktobra 1924.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

Joe Cocker in Summer in the City na cestah previdno v temle jutru zaradi okvare vozila še posebej na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Jutranja prometna konica pa seveda že dela nekaj gneče na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč.

0: Žan Videc, je tole, kje zdaj je tvoje srce v našem jutranjem programu. Danes, nov sredo, je bil z njim tudi tukaj MK. Začeli smo novo sezono naših jutar ob kavi in kitari, natančneje 7. Pošteno smo se v sredinem jutru nasmejali, če ste spregledali, preslišali, potem seveda lahko njun koncert ujamete na spletni strani RTV 365 ali bolje rečeno spletni strani Radia Maribor in RTV 365. Mi smo pri razmislekih.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok. Pa raje prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, ok. Oni zigr vejo.
4: A vi veste, kaj je to puščava?
5: To je en kraj, kjer so kaktusi, pa je zelo vroče, pa tisti, ko tam nimajo vode, si ene take kaktuse, ko vejo, da niso strpeni, odrežejo, pa tisto vodo popijejo.
4: A imamo pri nas v Sloveniji puščavo?
5: Ne.
4: Kje pa so puščave?
5: Daleč stran.
4: Daleč stran. Kje bi to lahko bilo?
5: Tam, kjer je pesek. V drugi državi, v Aziji na primer, v Afriki tudi. Lahko je tudi puščava na morju. Puščava je tudi tam, ki je taka stolpnica, da ne moreš nikamor priti, da tak dolgo hodiš.
4: Na katerem koncu sveta? Koliko kilometrov stran?
5: 50 tisoč.
4: Mene pa zanima, zakaj je v puščavi pesek? Zakaj samo pesek in kaktusi?
6: Zato, ker je tam največ sonca.
5: Kako pa te voda lahko pride v kaktus te? Lahko pride, daš je, ker kak bi pa te v kaktuse voda prišla?
4: Odlično, pa kaj misliš, koliko krat na leto je dež v puščavi?
5: Na leto? Enkrat. V eni knjigi o živalih šolski je moj bratec prebral, da je en super skakalec nikoli ne je vode pa ne pije.
6: Kenguruji tudi so v puščavi škorpioni.
5: Tanko so pa puščave, pa je samo ena žival in kamela.
4: Kako je pa mogoče preživeti v puščavi? Kaj mora človek imeti sabo, ko gre tja?
5: Zapiti.
6: Hrano? Moraš imeti zelo kratke majce, da ti ni prevroče.
4: Kaj pa krema za sončenje? A to rabimo, ko gremo v puščavo?
5: Ja. Zato, ker nas lahko sonce upeče.
4: Res je.
5: Pa si cel rdeč.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
5: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.
7: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz Tunke, samo 5,95 evrov za kilogram. Prekajene krače, spredne, 2,48 evrov. Dimljeno pečena podvratna slanina, 3,99 evrov. Nižje cene telečjega in govejega mesa, juneča rebra prsa, 8,88 evrov. Telečja rebra prsa, vrat ter kare s kostjo, 9,89 evrov. Marinirani baby ribsi, 6,98 evrov. Vse vrste zoreni steko. Z navodili za pripravo pa ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 evrov. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, 031 310 080. Fin gošt.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
12: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
2: kje ste pa vi najraje?
3: Dobri družbi s Kristjanom.
13: Trna Lojtrci Novi, kjer predstavljamo nove sveže 4 predloge. Vi pa le pridno glasujte za njo vse do petka do 8 ure zjutraj. Morda vas je najbolj prepričal Špas Quintet skladba V prvem planu. Ansambl Razgled, Elegantno okrogla. Ansambl Naval, Naval ljubezni ali Razigrani s konec šihta. Glasujte na radiomaribor.si.
3: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Tik pred sedmo smo v tem trenutku na cestah brez večjih posebnosti. Tega smo seveda veseli. Naj traja danes čim dlje, ko bo malce več oblačnega vremena spet. Tu in tam tudi padavine, za bolj jasno vreme bo potrebno počakati vse tja do nedelje. Tukaj je zbir informativnih že čez točno 2 minuti.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim Biljana Polak. O polnoči bo nastopil volilni molk pred nedeljskim referendumskim četvorčkom, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Stroka ugotavlja, da tudi tokratna kampanja presega klasično predstavljanje stališč na soočenjih. Kot pravi politolog Miro Haček, se je velik del kampanje preselil na družbena omrežja.
2: Da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendume povečuje.
1: V Oslo bodo dopoldne razglasili letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Norveški odbor za podelitev nagrade je izbiral med 287 kandidati, 208 posameznicami in posamezniki ter 79 organizacijami. Francoski minister za šolstvo Edouard Geffrey je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih napovedal prve ukrepe.
3: Dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
1: Med drugim je obljubil, da bodo v prihodnjih dneh v šole z največjo kadrovsko stisko napotili 3000 nadomestnih učiteljev. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij. Vsebinski poudarek je na kakovostnih slovenskih surovinah iz sheme izbrana kakovost in povezovanju celotne prehranske verige. Med dobavitelji živil iz omenjene sheme je tudi Janez Rost z kmetije Spodnji Strnčnik v Zgornje Savinski dolini.
4: Mi smo bolj mičkani in se enostavno ne smemo privoščiti, da ne bi na trg dali kakovostne surovine. Začne se z mleka pa pol delamo vse naprej.
1: Oblačno bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. O polnoči bo, kot rečeno, začel veljati volilni molk pred nedeljskim referendumskim četvorčkom, ko bodo volivci odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Med drugim organizatorji kampanje v obdobju molka ne smejo nagovarjati volivcev z namenom vplivanja na njihovo odločitev. Danes bo sicer znana tudi skupna udeležba na predčasnem glasovanju. V prvih dveh dneh je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev. Podrobneje o tem, kakšno kampanjo smo spremljali, pa Nataša Mulec.
5: Tudi tokratna kampanja je presegla klasično predstavljanje stališč na soočenih, tako zagovorniki kot nasprotniki posameznih referendumskih vprašanj so velik del kampanje preselili na družbena omrežja. Da gre za nadaljevanje trenda, poudarja politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Miro Haček.
2: Mislim, da se že kar nekaj kampanj, velik del kampanje dogaja na družbenih omrežjih in da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendume povečuje.
5: Vsaka stran je pri nagovarjanju uporabila tudi marsikatero manipulacijo, ampak to je za vsakokratne kampanje že kar nekako običajno. Po besedah politologa Mira Hačka je tudi tokratna kampanja potrdila nadaljevanje polarizacije.
2: Obe strani govorita pravzaprav ena čez drugo, se ne poslušata, navajata neke svoje argumente in tukaj se stvar ustavi, volilec pa je po mojem mnenju precej zmeden pri vsem tem in se zlasti pri nekaterih vprašanjih izjemno težko informirano odloči.
5: In kaj v takšnem vzdušju ostane volivcu?
2: Ali sledi politični opciji, ki mu je blizu, ali pa pravzaprav ostane doma.
5: Za zdaj je mogoče sklepati, da je kampanja del volivcev tudi mobilizirala. To nakazuje predčasno glasovanje, ki se ga je v prvih dveh dneh udeležilo skoraj 50 tisoč ljudi. Končni odgovor bo seveda znan šele po nedeljskem glasovanju.
2: Mislim, da udeležba bo sicer zelo solidna, ne bo dosegla seveda državnozborskih volitev. Zna pa biti, da bo nekje na ravni tega, kar nas čaka potem na lokalnih volitvah.
5: Posebna pozornost je usmerjena v rezultat referenduma o parlamentarni preiskavi. Če želijo volivci zakon zavrniti, mora proti njemu glasovati nekaj manj kot 340 tisoč ljudi. Pri socialni pomoči pravici tujcev na lokalnih volitvah in RTV prispevku pa rezultat ni pravno zavezujoč, bo pa pokazal, kakšno podporo imajo posamezna vprašanja med volivci.
1: Na Radiu Slovenija v predreferendumskem času skladno s pravili RTV Slovenija soočen nismo pripravili, so pa lahko organizatorji kampanje v določenem programskem času brezplačno predstavili svoje stališča. Pripravili pa smo več tematskih oddaj, v katerih so strokovnjaki, ki ne sodelujejo v kampanji, razpravljali o referendumskih temah. V včerajšnjem studiu ob 17. so osvetlili vprašanje pravice do socialne pomoči za delovno sposobne državljane. Koliko je prejemnikov, kdo so in koliko je zlorab? Razpravo povzema Domen Anderle.
6: Med prejemniki denarne socialne pomoči so upokojenci z nizkimi pokojninami, invalidsko upokojeni, pa tudi delovno aktivni, bolniki, žrtve nasilja ter posamezniki s težavami v duševnem zdravju in odvisnostmi, pojasnjuje sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec.
7: To so ljudje večinoma z kompleksnimi družinskimi situacijami.
6: Med prejemniki je tudi dobrih 16 tisoč brezposelnih, ki so sposobni za delo, a mnogi zaradi različnih ovir niso takoj zaposljivi, pojasnjuje Sanja Belec Zavoda za zaposlovanje.
8: Brez delovnih izkušenj več je oseb za nedokončano osnovno šolo, veliko je mladih osipnikov.
6: Koliko pa je zlorab denarne socialne pomoči, o katerih se veliko govori? Na centrih za socialno delo teh podatkov ne vodijo. Na Zavodu za zaposlovanje pa posameznike, ki zavrnejo vključitev ukrep aktivne politike zaposlovanja ali kršijo pogodbo, izbrišejo iz evidence brezposelnih oseb.
8: Smo okrepili našo službo za nadzor ravno iz tega, da osebe, ki si ne prizadevajo zaposlitev, da jih probamo pač sistematično prepoznavati in to naslavljati.
6: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob tem opozarja, da posamezne zlorabe ne morejo biti razlog za splošno omejevanje pravic, ter da je treba presojati vsak primer posebej.
9: Treba je pogledati, zakaj delo odklonil, predvsem ali ga je sploh lahko upravljal, kakšno je zdravstveno stanje, družinske razmere.
6: Cilj Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve ni lov na najranljivejše, zagotavlja državni sekretar Tomislav Nemec.
10: Ampak zelo jasen sistem, v katerem pomoč res pride do tistih, ki jo potrebujejo, zlorabe pa se odkrijejo hitro in tudi sankcionirajo.
6: Na ministrstvu pripravljajo spremembe predpisov, s katerimi želijo pospešiti postopke in omogočiti hitrejše odkrivanje ter sankcioniranje zlorab.
1: Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ji bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Menijo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kakor 30 in ne več kot leto dni.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V Oslu bodo dopoldne razglasili letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Na neuradnih stavnicah najbolje kotirajo Sudan's Emergency Response Rooms, meddržavno sodišče v Hagu, ukrajinski aktivist Mikola Kuleba in drugi. Stavnice se sicer doslej niso izkazale za posebej zanesljive. Uradni seznam nominirancev je zaupan kar 50 let. Kdo je nominiran, lahko razkrijejo le njihovi predlagatelji. Norveški odbor za podelitev nagrade je potrdil le, da izbirajo med 287 kandidati, 208 posamezniki in 79 organizacijami. Izbor nagrajencev za mir je v preteklosti sicer pogosto presenetil in povzročal razburjenje. Rajka Pervanje.
11: Med najbolj kontroverznimi je bila Nobelova nagrada za mir leta 1991 Aung San Suu Kyi, ki se je iz simbola demokracije in nenasilnega upora proti vojaški oblasti v Mjanmaru prelevila v zagovornico vojske pred obtožbami genocida nad Rohingami. Etiopski premier Abiy Ahmed, ki je prejel nagrado 2019 zaradi mirovnega sporazuma z Eritrejo, je že naslednje leto sprožil državljansko vojno. Ameriški predsednik Donald Trump izstopa kot oseba z najbolj obsežno samopromocijo. Lanskoletna nagrajenka Maria Corina Machado mu je tako podarila kar svojo nagrado. Trumpovo gorečnost je vzpodbudila Nobelova nagrada za mir Baracku Obami. Prijel jo je kot vzpodbudo, manj kot leto dni po nastopu mandata, kar so številni kritizirali. Mahatma Gandhi na drugi strani pa kljub večkratnim nominacijam nagrade za mir nikoli ni prejel. Po njegovem umoru leta 1948, ko nagrade niso podelili, podelili, je predstavnik odbora to označil za veliko zamujeno priložnost. Nagrada je nekatere spravila tudi v težave. Beloruskega borca za človekove pravice Alesa Bjaljackega je doletela dolgotrajna zaporna kazen v razpito brutalnem zaporu. Iranski aktivistki za pravice žensk Narges Mohammadi pa so iranske oblasti tako zaostrile pogoje zaporne kazni zaradi nenošenja na glavne rute, da je pristala na intenzivni negi. Nobelova nagrada za mir je v nekaterih primerih tudi doprinesla k utrditvi miru, na primer v mirovnih procesih na Severnem Irskem in v Kolumbiji, v Južni Afriki na prehodu iz apartheida v demokracijo, v podporo kampanjam za prepoved min in kemičnega orožja. Z nagrado Malali Yousafzai so podprli pravico do izobraževanja. Pozitivno odmevni sta bili med drugim tudi nagradi mednarodni kampanji za odpravo jedrskega orožja in svetovnemu programu za hrano.
1: Ameriško obrambno ministrstvo bo po spletu v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, so potrdili v Pentagonu. Če bo izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961 in prva vojaška usmrtitev pred strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Francoski minister za šolstvo Edouard Geffrey je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih napovedal prve konkretne ukrepe. Med drugim je obljubil, da bodo do torka v šole, ki jim najbolj primankuje kadra, napotili 3000 nadomestnih učiteljev, ki ta hip ne poučujejo. Na ulicah je bilo sicer včeraj znova več 10 000 srednješolcev, ponekod so njihove zahteve zasenčili tudi izgredi. Iz Pariza poroča Adrian Bakič.
12: Francoski srednješolci ne popuščajo. Vzdušje na ulicah potrjuje, da mladi čutijo jezo in zlasti pomankanje priložnosti. Opozarjajo, da bi morali imeti v državi, kot je Francija, vsi enak dostop do kakovostnega izobraževanja. V šoli poznam ljudi, ki so postali žrtve izobraževalnega sistema, potisne jih na rob. Težava je, da imamo šolo za elite. Potrebujemo boljše izobraževanje, boljšo vlado in boljšo družbo, je za RTV Slovenija povedala ena od udeleženk včerajšnjega množičnega protesta na pariškem trgu Bastilje. V Franciji so nasploh javne storitve finančno podhranjene, pove naša druga sogovornica. Predsednik Macron si v Elizejski palači polni svoje žepe, prav tako premier. Dovolj imamo tega, upamo na izpolnitev naših zahtev. Minister za šolstvo je po srečanju s predstavniki srednješolcev sicer predstavil prvi ukrep. Imamo 3000 nadomestnih učiteljev, ki trenutno ne poučujejo. V naslednjih urah jih bomo napotili v šole z največjim pomankanjem kadra, je napovedal minister Edouard Geffrey. Poleg tega naj bi vlada omogočila dodatne zaposlitve učiteljev in nadomeščanja s sporazumno dodelitvijo nadur. A mladi zahtevajo tudi manj natrpane urnike, primerne izobraževalne prostore, manjše razrede, več denarja za šolski sistem. Dokdaj bodo ustrajali? Dokler vlada ne izpolni naših zahtev, pa kolikor časa bo to trajalo, tu bomo, dokler ne bo rešitev za naše težave, nam pove še eden od protestnikov. V srednješolskih združenjih za prihodnji teden napovedujejo nove shode. Včerajšnji v Parizu je minil razmeroma mirno, z le nekaj manjšimi incidenti. Drugje po državi pa je prišlo do vandalizma, kraje šolske računalniške opreme, požiga policijske postaje. Policija, ki je ponekod posredovala tudi s solzivcem in vodnim topom, je prijela več kot 500 izgrednežev.
1: V ospredju letošnjega tedna otroka so tudi ali pa predvsem izzivi, ki jih prinaša uporaba mobilnih telefonov. Kot opažajo poznavalci, so z njimi povezane tudi številne stiske. Več v prispevku Nataše Rižnar.
13: Kot poudarja direktorica Mariborskega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Tadeja Batagil, so mladi dan danes zaradi sodobnih tehnologij bolje informirani kot generacije nekoč, lažje tudi poiščajo pomoč.
14: So pa seveda otroci svojega časa, ne? In odraščajo v času, ki je zelo hiter, kjer so izpostavljeni velikemu številu zelo močnih dražljajev.
13: Atena Bošnjak iz Zveze prijateljev mladine Maribor pa ob tem poudarja, da mladi še nimajo razvitega kritičnega razmišljanja zanimanja.
15: Dosti vidim tudi staršev, da otrokom YouTube Kids, kateri pa potem čez nekaj videov začnejo proizvajati vsebine z umetno inteligenco, katere vsebujejo ogromno nasilja. Seveda je težko v tej dobi vzeti stran telefon, ampak mislim, da je še težje kasneje v bistvu vplivati na otroka.
13: Tadeja Batagel izpostavlja tudi, da je težava, če otroci preživijo preveč časa pred zasloni, ker lahko to negativno vpliva na šolsko delo, kakovost spanca in socialnih stikov v realnem življenju. Opažajo pa tudi tole stisko med mladimi.
14: To je strah pred tem, da bi nekaj zamudil. Ne? Ves čas se primerjajo, ves čas skušajo pridobiti te številne informacije, razmišljajo o tem, a je kdo kaj objavil, koliko všečkov sem dobil.
13: Bošnjakova še pove, da na letovanjih, kjer omejijo telefone, opazijo, da so otroci prve dni izgubljeni.
15: Potem pa v bistvu opažamo, da otroci postanejo otroci in mladostniki postanejo mladostniki. Tam se igrajo, se družijo.
13: Vodja svetovalne skupine za tom telefonu Mariboru Kornilija Kaurin pa zaznava, da je vse več klicev mladih povezanih z uporabo telefonov.
16: Je naraslo spletno nasilje, je zdaj tudi kampanja Sexting, kjer ozaveščamo, kako nevarno je, če se pošiljajo fotografije, delo teles.
13: Ob tem Kaurinova dodaja, da so sicer mladi prek telefona povezani s svetom in vrstniki, kljub temu pa izpostavljajo osamljenost.
1: O otrocih na spletu v času družbenih omrežij bomo govorili tudi v oddaji ob 8. na prvem. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij, ki bo trajala do 18. oktobra. Tokrat sodeluje 116 restauracij in bistrojev. Vsebinski poudarek je na kakovostnih slovenskih surovinah iz sheme izbrana kakovost in povezovanju celotne verige od kmetovalcev, predelovalcev in dobaviteljev do gostincev. Novost je mobilna aplikacija, pri katere je mogoče rezervirati mizo, meni in termin v izbrani restauraciji. Več v prispevku Nine Brus.
17: Poslanstvo tedna restauracij je promocija slovenske gastronomije, jo približati širši javnosti s posebej za to priložnost pripravljenimi meniji. Direktor tedna restauracij Gašper Puhan.
18: Teden restauracij je že več kot desetletje, se pa s pridom tudi razvija, raste število gostov, raste število restauracij, pa seveda je vse skupaj povezano s tem, kako se tudi uspešno preoblikuje slovenska kulinarična ponudba.
17: Kulinarična odličnost se začne pri kakovostnih in svežih sestavinah. Kuharski mojster Luka Košir iz restauracije Grič, nagrajene z Mišlenovo zvezdico, posega izključno po slovenskih surovinah, ob tem, da veliko zelenjave in sadja pridelajo tudi sami.
19: In dostkrat so ljudi presenečen, kjer naredimo iz ene čiste, skromne zelenjave, recimo kolerabe, eno tako je, da te kar nekam drgam odnese.
17: Med dobavitelji živil iz sheme izbrana kakovost je Janez Rosc iz kmetije Spodnji Strmčnik v Zgornje Savinski dolini.
4: Mi smo bolj mičkani in se enostavno ne smemo provošti, da ne bi na trg dali kakovostne surovine. Začne se z mleka pa pol delamo vse naprej.
17: Bolj množično odločanje potrošnikov za domače izdelke bi spodbudilo nadaljnjo rast in razvoj slovenskega kmetijstva, pa je dodal državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipel.
20: In da to samozavest potrošnikov prenesemo tudi na pridelovalce, da si upajo pridelati. Oni so v tveganju, ali bo to šlo ali ne bo šlo, ob tem, da pri ekološki pridelavi seveda so drugačni standardi, drugačne zahteve.
17: S tem bi rešili tudi vprašanje zadostnih dobavnih količin, ki jih gostinci navajajo kot enega večjih izzivov.
1: Kot rečeno, se izteka kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. O polnoči bo nastopil volilni mol, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Morebitne kršitve bo spremljal inšpektorat za notranje zadeve. Sledi šport, z vami bo Dare Rupar. Prijeten dan želim.
21: Po končanem evropskem prvenstvu v kolesarstvu se pri nas že zbirajo najboljši namiznoteniški igralci stare celine, ki jih po nedelji čaka 8 dni evropskega prvenstva v Stožicah. Na to, da gre za poseben občutek ob domačem prvenstvu, ki ga dosedanje generacije niso doživele, je pred uvodom spregovorila tudi Ana Tofant.
2: V bistvu, ko sem ne, 13 let, 14 let nazaj, zdaj že, ne, 16 let že nazaj začela igrati na vizni tenis, si v bistvu nikoli nisem predstavljala, da bom kdaj igrala, ok, prvo kot prvo za reprezentanco, drugo kot drugo, pa kakršnokoli evropsko prvenstvo na domačih tleh. In to sploh v največji dvorani v Sloveniji. Tako da evropsko prvenstvo v Stožicah. Ja, moram reči, da sem bila kar prijetno presenečena, ko sem slišala to novico leto pa pol nazaj, kje tacga.
21: Slovenske barve bo zastopalo 12 igralcev, na čelu katerih bo Darko Jorgič, ki bo med posamezniki četrti nosilec. Prve tekme v naši največji dvorani bodo v nedeljo. Na svetovnem prvenstvu v judu, kjer je doslej najboljši slovenski izid dosegel Nace Herković s sedmim mestom, se bo danes predstavila tudi najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici. Metka Lobnik je tretja nosilka svoje kategorije, z nasprotnicami pa se pred tekmami običajno ne ubada.
3: Skušam se čim manj obremenjevati z lestvico, s točkami, tudi z temi za kvalifikacijskimi se ne ukvarjam. Tudi ne vem povedati nič kaj o nasprotnicah, zato ker ne gledam prijav, tudi ne vem, kdo vse je, kdo so nosilci, kje sem jaz, tako da to zelo težko komentiram.
21: Na blazini bo danes tudi Gal Bertalanič-Žižek. Zelo pomemben dan imajo pred sabo tudi slovenske nogometašice, ki bodo v Carigradu nadaljevale z Ligo narodov. Tekma s Turčijo je obenem tudi kvalifikacijska za naslednje svetovno prvenstvo. Slovenke so žal precej oslabljene, Turkinjam pa doslej še niso oddale niti točke. Pred tekmo Kaja Korošec.
22: Ja, mislim, da smo mi že od začetka iskreni in pač povemo, da si res želimo to svetovno prvenstvo oziroma ti dve zmagi tukaj na tej akciji s Turčijo. Pričakujemo dosti, pričakujemo res težke tekme, ampak mislim, da smo igralke sposobne, strokovni štab nas je pripravil in mislim, da lahko iz teh dveh tekem res odnesemo veliko.
21: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Na evropskem prvenstvu streljanju s puško Šibrenico v Grčiji je v trapu Jasmina Maček pred zadnjima serijama na visokem šestem mestu. Kairo v Egiptu pa gosti nov izziv strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem. Slovenski adut bo Manja Slak. Ob koncu še izid sedmega kroga v Alpski hokejski ligi. Jesenice so zmagale v Vipitenu s 5-3 in so s tekmo manj tretje na lestvici. Jutri v Podmežakli gostijo Cortino.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Poglejmo vremenu naproti, oblačno bo danes tu in tam še deževno tudi na našem koncu, sicer pa bodo dnevne temperature le do kakšnih 16 stopinj Celzija na Primorskem do 21. Zmerno do pretežno oblačno tudi jutri, ponekod na vzhodu bo občasno še rahlo deževalo, v nedeljo pa se bo že prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo kot kaže delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in po večini suho vreme. Aktualni vremenski podatki: oblačno Mariboru pri 14, 13 Murska Sobota in Radenci, 12 v Slovengradcu, 14 Slovenska Bistrica, Celje oblačno 15, Ljubljana dežuje pri 15 stopinjah, letališče Portorož po večini jasno pri 17 in na Kredarici dežuje ter 3 stopinje Celzija.
0: Promet.
23: Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, jutranja prometna konica dela nekaj gneče v smeri mestnih središč, mestnih obvoznic in na ceste, ki vodijo proti mestnim središčem. Drugih posebnosti zaenkrat na našem koncu države ne beležimo, še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
24: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
0: Dobro jutro.
23: 7:23 kaže ura v tem trenutku. Dobro jutro, dobrodošli, pozdravljeni. Petek je tukaj, če je to razlog za dobro voljo. Potem podpišemo tudi mi. No, tale vremenska ni najbolj naklonjena, mogoče ne bo tudi nekaterim dogodkom na prostem, kakšnega bomo izpostavili tudi v nadaljevanju našega druženja, ko prihaja današnja izdaja glasbenega periskopa. V njem pa Maja Kevc z napovedjo novih skladb, albuma in pa seveda koncertnega dogajanja.
5: Dobro jutro.
24: Z Radijem Maribor.

0: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
4: Facebook. Karambol!
5: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Vsako sredo.
8: Ob pol osmih.
7: Mogoče celo malo prej.
8: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
9: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
10: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutr ob kavi in kitari.
9: Ej, ne asi sekiraj danes,
10: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na na na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Post Malone je tole in Chemical 7:34. Kaže ura v tem trenutku na cestah, poglejmo previdno, zaradi predmete na vozišču, promet je oviran na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Nekaj strpnosti zaradi jutranje prometne konice seveda in pa okvara vozila tudi ovira promet na Podravski avtocesti med priključkoma Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Strpno in previdno na cestah, torej pri današnjem glasbenem periskopu. Seveda smo Majo Kevc postavljamo v ospredje 15 let po njenem nastopu za pesem Evrovizije, vrnitvi iz tujine in marsikateri dogodivščini. Bo sedaj seveda spet čas za novo skladbo in nov album, kot je med drugim povedala v pogovoru Tinčku Bradaču.
1: Zdaj se sprehajam po Sloveniji skladbo Za mojo dušo, ki je v bistvu nosilni singel novega albuma, ki pa bo ugledal luč naslednje leto.
2: Okay. Že vemo, mogoče tudi približno, kdaj bo ugledal luč sveta?
1: Ja, pomladi. Zdaj točnega datuma še nimam čisto, ampak mogoče pa si mi zdaj dal iztočnico, da si ga točno postavim, ne? Mogoče bi bilo dobro. V skladbi Za mojo dušo gre v resnici za to, da sem jaz mogoče zdaj v enem takem obdobju v življenju, ko sem začela malo drugače gledati na, se veš, življenje pač vse. Vse se nam zgodi in lušno in malo manj lušno, vse kar je malo manj luštnega, imam zdaj eno drugo filozofijo do vsega tega in sem v bistvu hvaležna. Zdaj, ko se mi že nekaj slabega ali pa težkega zgodi, že vem vnaprej, da bo to neka rast, ekspanzija, da bom nekaj dobrega iz tega povlekla, zato ker vsaka taka stvar mi je zelo služila v življenju in pol se v bistvu že kar malo veselim tega, ne, ko pride en problem.
2: Če bi bila popolnoma brez problemov, bi bil problem.
1: Točno to, ne? In ne borim se več tak blazno proti bolečini ali pa problemom, ampak jih pač jemljem kot del življenja in čim prej skušam iz tega nekaj konstruktivnega narediti.
2: In ponovadi pravimo, da pri glasbenikih, ko so problemi, pridejo tudi dobre skladbe oziroma dobri albumi.
1: Ja, točno to.
2: Je
1: točno
2: to res?
1: Ja, res je. Ampak veš, da se da tudi iz

Sixpence, None the Richer in Kiss, mi pogled na uro kaže 7:44. Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti. Želimo seveda še naprej srečno in varno na poti. Danes v temle jutru ponekod tudi malce močnejše padavine, zato bo seveda veljala še dodatna previdnost. Dan bo oblačen, ponekod deževen, temperature tam do kakšnih 17 stopinj Celzija.

0: Gušti je bil tole in moj drive 7:47.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Miklavž na Dravskem polju, naselje Dobrose in sicer Vrtna ulica, od hišne številke 1 do 9 in številka 15 ter Kidričeva cesta 92, da bo danes med 8 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Ob tem vas prosijo za razumevanje.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Ura je 8 do 8, stanje na urgencah tik pred dokončnim zlomom, knjižnica Pesnica se seli v nove prostore. Občina Počane od države v brezplačno uporabo prejela testno vozilo in opremo za odziv na vremenske ujme.
0: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na Radiu Maribor.
3: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
4: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.
5: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
8: Tokrat nas bo pot malo naokrog vodila na Kozjansko, v podčetrtek in bližnjo podsredo. Ob koncu dnevov evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nato nadaljevali v sosednjo podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Prisluhnite oddaji Malo naokrog v petek ob pol desetih.
0: Malo naokrog.
2: Radio Maribor.

0: Taylor Swift je bila tole petkovo jutro, poslušate v družbi Radia Maribor, ura pa je bila točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za vas jih o tem jutru prebira Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko nagovarjajo volivce le še danes. O polnoči bo nastopil volilni molk in bo veljal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Veljati je začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojni sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vlada mora v 15 dneh od uveljavitve zakona sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. V Oslu bodo danes razglasili letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Po podatkih Norveškega odbora za podelitev nagrade so izbirali med 287 kandidati. Lani je nagrado dobila vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Potem, ko je Vojko Flis po ponedeljkovem odstopu z mesta direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor že dobil zamenjavo in vodenje bolnišnice danes, kot vršilec dolžnosti prevzema Anton Crnjac, pa Gregor Prosen še čaka na naslednika. Za zdaj še prvi mož Mariborskega urgentnega centra ob tem ponovno glasno opozarja, da so slovenske urgence na robu zmogljivosti in tik pred zlomom. Odgovorne v državi poziva k takojšnjim sistemskim ukrepom. Katarina Klep Črnejšek.
3: Vodja Mariborskega urgentnega centra v odstopu Gregor Prosen glavne vzroke za nevzdržne razmere v urgentnih centrih v Mariboru in tudi drugod po državi vidi v nedokončani reformi mreže nujne medicinske pomoči. Ta se je sicer začela že pred več kot desetletjem, a obstala na pol poti.
4: In urgentna medicina je postala talka političnih razprtij, ki nekako vrejo iz lokalnih okolij, država pa nikoli ni imela zares interesa, da bi te stvari postavila na pravo dolgoročno vzdržno mesto.
3: Zato poziva odgovorne v državi k dokončanju reforme.
4: Torej, da se jasno postavijo gabariti in tudi hierarhija, da vsaka regija potrebuje regionalni urgentni center, nekatere regije potrebujejo več ali manj satelitskih urgentnih centrov, država z 2 milijoni prebivalcev pa ne potrebuje 57 dežurnih mest.
3: In to, dodaja Prosen, se mora zgoditi čim prej. Časa za odlašanje ni več.
4: Teda, hitreje, ko bo to država, bolnišnice, vsi urgentni centri to sprejeli, hitreje bomo ta sistem še mogoče imeli možnost rešiti. In zares kličem to sedanjo vlado, da naredi temu konec in da stvari uredi.
3: Stanje je tik pred dokončnim zlomom in tem, da se urgentni centri dokončno razpustijo, mogoče celo tudi stroka, še opozarja Prosen.
2: Občina Poljčane je na včerajšnji slovesnosti prejela od države v brezplačno uporabo testno specialno tovorno vozilo s pripadajočo opremo za odziv na podnebno pogojene nesreče s posebnim poudarkom na poplavah. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v govoru med drugim izpostavil:
5: Današnja predaja je del veliko večjega projekta. Po Sloveniji namreč zagotavljamo 40 specialnih tovornih vozil, 164 namenskih nadgraden oziroma kotalnih zabojnikov in 10 visoko zmogljivih črpalnih enot. Skupna vrednost projekta presega 30 milijonov evrov. Velik del sredstev smo zagotovili s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev, svoj delež pa je prispevala tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
2: Opremo uporablja že 23 testnih občin po Sloveniji. Občina Poljčane je 24. Vozila bodo lahko občine testno uporabljale eno leto. Potem, ko so pred mesecem dni odprli novo enoto Mariborske knjižnice v Staršah, je zdaj na vrsti selitev knjižnice Pesnica v večje 230 kvadratnih metrov velike prostore. Direktor knjižnice Klemen Brvar.
6: Z novimi prostori bomo imeli več možnosti za, tako za gradivo kot za izvajanje prireditev, predvsem pa gre za bolj dostopne prostore.
2: Zaradi selitve je knjižnica od srede zaprta, tako bo do torka 20. oktobra. Dan pozneje pa bodo na naslovu Pesnica pri Mariboru 43D v pritličju novega stanovansko-poslovnega objekta odprli nove knjižnične prostore. Mariborski svetniki bodo prihodnji teden na občinski seji obravnavali tudi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Gre za novelacijo zastarelega odloka iz leta 1992, je povedala Mojca Štuhec iz Urada za kulturo in mladino.
7: In spremenile so se tudi same stavbe oziroma same enote kulturne dediščine, ki jih varujemo. Ne, seveda nekateri objekti so žal zaradi nekih fizičnih sprememb, smo jih izgubili, so se podrli. Določene spomenike smo pa tudi dodali. Recimo modernizem postane zanimiv, ima svojo vrednost. Hočem reči arhitektura 20. stoletja ali pa preloma iz 19. v 20. stoletje.
2: Odlok je usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin se bo prihodnje leto potegoval za še en mandat na čelu UEFE. K temu koraku ga je soglasno pozvalo vseh 55 članic Evropske zveze. Čeferin pa bo v primeru izvolitve, ki se mu torej znova obeta, Evropsko nogometno družino vodil do leta 2031. Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo danes v prvem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo pomerila s Turčijo. Tekma bo odigrana v Carigradu. V Turkinjah kapetanka Slovenije Mateja Zver.
10: So pa agresivne, v duelih zelo močne in mislim, da bomo morali biti pozorni na te njihove duele in bomo morali tudi mi čvrsto iti v igro.
9: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Zmagovalke dvoboja bodo napredovali v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih čaka boljša reprezentanca iz para Madžarska-Nizozemska. Futsal. Slovenska ženska reprezentanca je v elitnem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo še drugič izgubila. Po sredinem porazu proti Italiji je bila sinoči v Laškem boljša tudi Francija s 3-1. Zadnjo tekmo bodo varovanke selektorja Draga Adamiča odigrali jutri proti trikratnim evropskim prvakinjem Špankam. Na svetovnem prvenstvu judu v Bakuju bosta danes na tatami stopila dva slovenska tekmovalca, Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in debitant na svetovnih prvenstvih Gal Bertalani Žižek v kategoriji do 100 kg.
2: Poročilo ob 8 je pripravil Aleks Horvat, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Napoved Agencije za okolje je danes po oblačno. Krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera posod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, v ponedeljek bo zato sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, Maribor oblačno 14, Ljubljana oblačno, rahlo rosi 15, Ptuj 14, Murska Sobota oblačno 13, Celje 15, Slovenj Gradec oblačno 12, letališče Portorož pretežno jasno 17 in Kredarica v oblakih 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra previdno zaradi okvare vozila, in to na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razsepom Draženci proti Ptuju. Tudi na Pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in počivališče Murska Sobota proti Lendavi. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Drugih posebnosti zaenkrat ni. Še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
8: To jutro z vami.
0: 8 in 11 kaže ura. Lepo zdrav, dobrodošli še naprej v naši družbi. Nika se nam je pridružila.
11: Dobro jutro na vse strani.
0: Res je, v poročilih na kratko seveda vaša družba po pol deseti uri. Do takrat nas še čaka kar nekaj dela tudi seveda dogodkom. Ob koncu tedna bomo pogledovali nekaterim že današnjim, ali bo vreme tem služilo, pa že prav kmalo preverjamo na Agenciji za okolje.
1: Dobro jutro.
8: Z Radiem Maribor.

0: Level 42 so bili tole nekaj taktov iz 80-ih let, 8 in 18 kaže ura. Gledamo vremenski napovedi naproti. Ja, številne je sedaj le zmotila tale vremenska pauza, nekaj oblakov in padavin, potem ko smo bili priča čudovitemu jesenskemu dnevu v zadnjem obdobju. Brane Gregorčič, dežurni prognostik, lepo zdrav.
1: Ja, dober dan.
0: Verjetno se boste strinjali, ampak tudi povedali svoje mnenje, ne?
1: Ja, na Štajerskem je padlo zelo malo dežja, večinoma kar pod 10 mm, kaj bodo rekli Primorci, kjer je padlo od 50 pa do skoraj 200 mm. Tam je bilo res kar intenzivno, dežel je še včeraj, no zdaj se pa tudi to umirja, tako da danes bo sicer bolj oblačen dan, bodo pa padavine do večera povsod ponehale, no marsikje so že. Nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem šibka burja, temperature pa okoli 15 stopinj. Jutri tudi, tako bom rekel, zmerno do pretežno oblačno, morda kje v notranjosti tudi nekaj megle v jutranjih urah, potem pa se bo popoldne in zvečer oblačnost od juga spet nekoliko zgostila in proti večeru v noči na nedeljo kakšna kaplja dežja možna tudi na Štajerskem. Temperature pa brez večje spremembe, zjutraj okoli 10, popoldne okoli 15 stopinj. Tudi v noči na nedeljo bo, kot rečeno, možna kakšna kaplja dežja, ampak komaj omembe vredno, se bo pa potem v nedeljo čez dan počasi jasnilo in v nadaljevanju bo potem spet prevladovalo takšno prijazno jesensko vreme s kar nekaj sonca, pa seveda tudi nekaj megle po nižinah. Potem bodo jutranje temperature v prihodnjem tednu zaradi jasnega neba nekoliko nižje, med 5 in 10, dnevne pa še naprej okoli 15.
0: Napoved za podpisat, Brane Gregorčič, hvala lepa, lepo zdrav v prestolnico in srečno.
1: Hvala enako, srečno, lepo zdrav tudi vam.
2: Maribor. Radio Maribor.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Lekcija 13.
8: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
7: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Potujte z Radijem Maribor.
9: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
10: V sobotnih potepanjih bomo spoznali Celjana Mohorja Hudeja, knjižničarja, ki je ob svojem poklicu stopil tudi v čevlje turističnega vodnika in skupine popeljal v več kot 80 držav sveta.
11: Prav, ko ti daš eno ogromno paleto tega sveta raznolikega ne skos, potem se ti na nek način, sploh pa, ko greš na različne kontinente in tako naprej, se ti potem na nek način stvar poenoti, ne, tista celostna predstava.
10: Potujte z nami ob 11:30.
2: Potujte z Radijem Maribor.

0: Like a Hobo in Charlie Winston je bil tole minuta čez pol deveto, kaže v tem trenutku. V tednu otroka še vedno smo, trajal bo še seveda kar nekaj časa. Sicer pa na pot smo tudi v okviru tega dogodka pospremili Iztoka Kočevarja, kolesari za otroške sanje, in danes zjutraj nam je poslal ne tako vremensko čudovito, pa vendar razglednico iz večnega mesta.
1: Dobro jutro. Včeraj sem po 5 dnevih pri kolesarju v Rim. Pričakalo me je sončno vreme, veličastnost mesta bila toliko lepša, ogledal sem si pomembne znamenitosti, kar s kolesom od ene do druge, veliko ljudi, ampak fajn je bilo, prvič sem bil v Rimu in ogledati si ga s kolesa je v bistvu zelo praktično, ker hitro prideš iz enega konca mesta na drugega, tako da je bilo zelo zanimivo, vsaj iz moje plati. Prenočil sem 20 km južneje, vreme isto kot včeraj spet dežuje, včeraj sem sicer uspel med dežnimi kaplicami skoraj da brez padavin prispet v Rim. Danes me čaka 200 km do Neaplja, napoved je zelo slaba, radarska slika ni obetavna. Zdaj spet pravkar začelo deževati, oblečem si dežne stvari in vseeno grem na pot. Čaka me še seveda kar nekaj dni, da pridem do Sicilije. Odkar sem sam, sem pač odvisen samo od kolesa in od tega, kar imam seboj. Ampak ja, kolesarim za otroške sanje in uspelo mi bo. Sanje 10 na 1919 je lahko vaš prispevek za otroške sanje. Lep dan in se slišimo.
0: Ja, tako torej isto Kočevar pred tednom otroka se je na pot odpravil. No, bodo pa še danes potekale prenekatere aktivnosti tudi pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor. Naj teden otroka še vedno poteka do nedelje in seveda še naprej. Pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.

Monolit so tole najbolj lepo, vse do Palerma, isto Kočevar. Kolesari za otroške sanje lani je prvič povezal športni izziv z zbiranjem sredstev.

Na Trgu svobode v Mariboru gre za tradicionalno kulinarično prireditev, ki jo organizira Rotary klub Maribor Lent. Na dogodku bo sodelovalo 17 ekip, kuhale bodo različne jedi na žlico, dobrodelni je pa namen. Pokušina jedi je seveda brezplačno, obiskovalci pa v zameno oddajo prostovoljne prispevke in vsa zbrana sredstva bodo namenjena projektu Psihosocialna pomoč mladostnikom, ki otrokom in mladim v stiski omogoča hitrejši dostop do strokovne psihološke podpore.

0: Skupina Njut je bila tole v naši družbi 15 do 9. Ostaja nekaj dogodkov, se bo odvilo konec tedna. Nekatere bo mogoče malce skazilo vreme, tako da se dobro prepričajte, ali se bodo odvili ali ne. Eden bo zagotovo tukaj, danes bodo namreč zaznamovali 30 let AMZS Maribor. Kar pestro dogajanje od 16. ure naprej, pa najbolje, da o njem več spregovori vodja AMZS Maribor, Janko Velak.
1: Sam dogodek se bo začel ob 16. uri in je predviden nekje do 19. ure. Vrhunec dogodka bo pa drive-in kino in film Spider-Man. Zdaj, kaj se bo dogajalo pri nas? Imeli bomo simulator prevračanja, to preprosto morate doživeti. Večina voznikov misli, da ima vse pod kontrolo. Ko pa je simulator obrne na glavo, pa na lastni koži občutiš, kako ogromna sila v resnici zadrži varnostni pas. To je izkušnja, ki ti zavedno spremeni pogled na varnost. Pester program bo, tako kot sem že omenil, simulator vožnje, potem bo preizkus najsodobnejših sistemov za samodejno parkiranje, razstava starodobnikov ter obisk policistov, reševalcev in gasilske brigade. Imamo pa tudi eno presenečenje za obiskovalce, ki se mu reče sladko presenečenje.
0: Na voljo vam bodo seveda tudi inštruktorji varne vožnje, predstavljali bodo med drugim tudi pravilno uporabo sistemov in pa odgovorili na vsa vaša vprašanja o prometni varnosti vožnji, tudi naprednih asistenčnih sistemih, usposabljanju in drugih vozniških izzivih. No, seveda bo mesec november zelo hitro tukaj, priprava našega vozila pa že sedaj kliče.
1: Zato nekako priporočamo, vsi vemo, da 15. november bo hitro, kar pomeni zakonsko zimska oprema. Vsi vemo tudi, da piše v zakonu, da če je slabo vreme prej, je že treba biti prej pripravljen na njo. Zdaj, kaj bi priporočal na hitro, kaj lahko tudi sami pogledamo, letno tekočino za vetrobransko steklo zamenjamo z zimskim, potem preverimo svetlobna telesa okoli vozila. Vsi vemo, da bo zdaj krajši dnevi pa daljše noči, zato je vidljivo še toliko bolj pomembna. Pomembna je tudi vetrobransko steklo, da se preveri, če je čisto, da ni umazano ali pa celo kje poškodovano. Potem priporočam, da tudi obiščete mehanika ali kako AMZS-evo servisno delavnico, kjer vam preventivno naj preverijo hladilno tekočino, po domače antifriz, stanje akumulatora, ki po zimi najpogosteje odpove. Tukaj ima AMZS tudi največ intervencij po zimi, ravno zaradi praznega akumulatora. Ter da se tudi preveri, če dela ogrevalni sistem v avto, ne? Da nas ne bo zemlo, ko bomo kam odšli. Tako da to potem skriti sovražnik, ki ga doskrat pač ne opazimo, je pa pod pokrovom motorja. Tukaj imamo en protiprašni filter, ki je pa doskrat prekrit z odpadnim listjem, zato priporočam, dajte odpred haubo pogledati, ga tudi zamenjati, sčistiti, zato ker če se bo v to listje nabrala vlaga, avta kar tak nam odrusili. Ne?
0: Nekaj napotkov pred mesecem novembrom oziroma pri pripravi našega avtomobila jeklenega konička za jesensko-zimske dni. No, to pa seveda še ni vse.
1: Potem pa še nekaj takih kratkih priporočil za prtljažnik, ki pa niso sicer obvezna, so pa priporočljiva. Recimo obvezno praskalo za led, potem metlica za sneg, rezervna plastenka zimske tekočine, če nam slučajno zmanjka, pa seveda kabli za zagon motorja. Za izredne razmere, katere pa radi hodijo smučati pa v višje prelaze, seveda snežne verige, potem manjša lopata in vreča peska. Da bi se še pa vsega tega kaj zalomilo, da bi pa res kje obstali, pa tudi priporočamo kako toplo oblačilo v prtljažniku, da se lahko pogrejemo.
0: Vedno dobri napotki, tudi vi jih lahko danes slišite, vidite zelo veliko, kot rečeno, AMZS Maribor praznuje danes 30 let, od 16. ure dalje ste na Zagrebško vabljeni, tudi vi.
2: Poslušate Radio Maribor.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. It's the way we do Proud Mary. And we rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
3: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
4: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor, Zagrebška 25.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
7: Tokrat nas bo pot malo naokrog vodila na Kozjansko, v podčetrtek in bližnjo podsredo. Ob koncu dnevov evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nato nadaljevali v sosednjo podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Prisluhnite oddaji Malo naokrog v petek ob pol desetih.
6: Malo naokrog.
8: Radio Maribor.

0: Je bela cesta, so tole eni tistih, ki so nas obiskali v pretekli sezoni naših jutr ob kavi in kitari. Radio Maribor poslušate, ura je bila 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Za vas jih prebira Nika Ivančič-Rožanc.
2: Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko nagovarjajo volivce le še danes. O polnoči bo nastopil volilni molk in bo veljal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Sindikalisti bodo po napovedih danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javne storitve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kot 30 in ne več kot leto dni. Potem, ko so pred mesecem dni odprli novo enoto Mariborske knjižnice v Staršah, je zdaj na vrsti selitev knjižnice Pesnica v večje 230 kvadratnih metrov velike prostore. Zaradi selitve je ta knjižnica od srede zaprta. Tako bo do torka 20. oktobra. Dan kasneje pa bodo na naslovu Pesnica pri Mariboru 43D v pritličju novega stanovansko-poslovnega objekta odprli nove knjižnične prostore. Šport. Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo v prvem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo danes pomerila s Turčijo v Carigradu. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Zmagovalke dvoboja bodo napredovale v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih čaka boljša reprezentanca iz para Madžarska-Nizozemska. Napoved vremena, danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 8. uri, Maribor oblačno 14, Ljubljana oblačno rahlo rosi 15, Ptuj 14, Murska Sobota pretežno oblačno 13, Celje oblačno rosi 14, Slovenj Gradec oblačno 13, letališče Portoroše zmerno oblačno 18 in Kredarica v oblakih 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na ceste še poglejmo s prometno-informacijskim centrom. Okvara vozila trenutno na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Tam velja najdodatna previdnost. Na Štajerski avtocesti pa ostaja zaprt priključek Šentilj proti Avstriji.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9:03 minute kaže ura za enkrat. Jutro bomo počasi pomahali v slovo, pozdravili tole dopoldne v družbi Radia Maribor. Lepo dobrodošli še naprej.

0: Nina Pušlar je bila tole. 9:11 kaže ura, dopoldne trka na naša vrata. Nika, kaj z ekipo pripravljamo?
1: Najprej se odpravljamo na teren. Tja sta se že podala zjutraj novinarka Mojca Jevšek in tonski tehnik Mitja Rose. O 9:30 se oglasita iz gradu Podčetrtek. To je eden najstarejših gradov na Slovenskem, ki pa je zdaj že obnovljen. Obnovljena je na primer nekdanja konjušnica, odprta je grajska kavarna z razgledno teraso, tam pa nastajajo tudi nove interaktivne vsebine. Po vsem tem vas popeljemo tako seveda z govorom ob 9:30, ne zamudite. V oddajo o kulturi smo danes umestili razstavo Sare Bezovšek o podobah ustvarjenih z umetno inteligenco, ki so preplavile splet. 8. festival neodvisne gledališke produkcije v Mariboru z naslovom ZIS in pa srečanje književnikov in književnic iz Trsta z Mariborom, mestom, ki je bilo za Tržačane nekoč zatočišče pred italijanskim fašizmom. Podrobneje o vsem tem malo čez 11. Izbor koncertov iz Maribora, njegove okolice in širše vas čaka v koncertnem napovedniku, ki bo na sporedu o polenih, do takrat pa vsako polno uro tudi novice in informativna oddaja ob 12. Danes jih za vas pripravlja Alex Horvat, za mikrofonom bom Nika Ivančič-Rožanc, ob meni pa še tonski tehnik Zoran Perko.
0: Dobra družba, vsekakor tudi čez vikend vam jo zagotavljamo in upamo, da boste ostali z nami.

0: MZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
1: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v MZS Maribor Zagrebška 25.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53.
2: Vabimo, vabite.

9:27 minut je program Radia Maribor. Poslušate, v početrtku smo preverili temperaturo, oblačno je in 13 stopinj Celzija. V živo od tam pa se nam kmalu po mestnih postopačih javi tudi Mojca Jevšek in pove, kakšno je stanje v resnici.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja?
1: Uh-huh.
0: A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Petek je in zopet smo šli malo na okrog. Danes smo v Podčetrtku, natančneje na gradu Podčetrtek. Za vse, ki vas morda že od nekdaj zanima, odkot pravzaprav ime Podčetrtek, legenda oziroma zgodovinsko izročilo pravi, da so na tem gradu že v 13. stoletju vsak četrti dan v tednu, torej ob četrtkih, potekala sojenja. In prav pod grajskim središčem dogajanja je sčasoma zraslo naselje, ki je dobilo ime Podčetrtek. No, o tem, kaj vse so ti zidovi slišali v preteklosti, bomo še spregovorili. Malce za kontekst, zakaj smo danes sploh tukaj. Zaključujejo se dnevi evropske kulturne dediščine, zato bomo del današnje oddaje namenili zgodbi enega najstarejših gradov na Slovenskem. Pa njegovi tudi nedavni temeljiti prenovi, ponovnemu prebujanju vsebin zgodb, ki danes dobivajo tudi nove digitalne poti do obiskovalcev. Po 10. uri pa bomo zavili še nekoliko naprej v sosednjo Podsredo, kjer tedni poteka praznik Kozjanskega jabolka. Prireditev, ki že dolgo ni več zgolj praznik sadeža, temveč tudi pokrajine, tradicije in ljudi. Za na konec pa, če smo že ravno v Podčetrtku, v kraju, kjer je svojo sodobno zgodbo v veliki meri zgradil tudi na termalni vodi, posvetili se bomo tudi termam Ulimija. Toliko za uvod, da vemo, kje smo in zakaj smo tukaj, pa da zveste še, kdo je tu. Z vami sem Mojca Jevšek, za zvok skrbi tonski tehnik Mitja Raus. Naš prvi gost pa je direktor javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Podčetrtek Boštjan Misja. Lepo pozdravljeni.
3: Je lep pozdrav iz naše poročne dvorane.
2: Tako, v poročni dvorani smo v gradu, kjer bi človek lahko rekel, da še vse diši po novem.
3: Ja, tako je, grad je vse skozi zdaj že zadnja leta v fazi temeljite prenove in kot vidite, smo se res potrudili, da je prijazno za obiskovalce.
2: Tako je. Grad Podčetrtek ni le zgodovinski objekt, ampak že desetletja pomemben del podobe tega kraja. Domačini so spremljali najprej njegovo propadanje, danes pa njegovo obnovo. Kakšno zgodbo in kakšen pomen ima ta grad pravzaprav za domačine, za te kraje?
3: Ja, grad je res en izmed starejših gradov na Slovenskem in ja, ima zelo pomembno v bistvu vlogo že zaradi tega, ker je taka pompozna zgradba in prvo, ko prideš v sam Podčetrtek, evo vidiš ti grad naš, mm-hmm. ne? Potem ime seveda kraja in občine izvira od gradu. Je pa to tudi, ne, da nekako identiteta tega kraja, že mi kot mali, že jaz, ko je spodaj osnovna šola, smo hodili se igrat na grad in marsikatere generacije so potem raziskovale med temi zidovi in potem tudi zadnja leta predvsem opažali to propadanje, tako da nas res veseli, da se zgodba vrti v pravo smer.
2: Mm-hmm. Pa kdaj je postalo jasno? Mislim, prej sva govorila o tem, da so tukaj propadali ti zidovi, streha je padala. Kje je bila ta točka, ko ste rekli, zdaj pa je čas za prenovo? Kako se je to pravzaprav zgodilo?
3: Ja, v bistvu je bilo to, grad je bil v 90-ih letih prodan, ne, do potresa na Kozjanskem v 80-ih so ljudje celo živeli, to so bila neke vrste socialna stanovanja. Potem niso, potem mes je en gospod imel, ko sem vam prej povedal, celo kokoši v plesni dvorani in je potem zaradi tega so se tla podrla. Potem pa smo grad prodali oziroma takrat na občina Šmarje pri Jelšah dvema gospodama, ki pač nista vlagala in je grad propadal in vrata so bila odprta, ljudje so lahko hodili noter in dejansko je že bilo na koncu tako hudo res, da je streha spuščala recimo v notranje dvorišče, ni bilo niti žlebov, zato so pač je voda, ker tekala v bistvu po fasadi, celo lukna je bila noter v fasado, tako res zelo, zelo klavrna zgodba. Sicer smo vmes domačini naredili neke, lahko rekel, horuk akcije, da smo prišli z žagami not in da smo to malo počistili, ampak potem se, vete, dolgo časa postiš, pa spet je nazaj in potem pač ena odločitev, dobro smo se dogovorili z lastniki, z odvetniki in se je grad leta 2021 tudi odkupil.
2: In zdaj še zmeraj poteka temeljita prenova, že na poti na grad, če greste mimo, vidite, da je tukaj aktivno gradbišče. Kateri del gradu pa je bil pravzaprav najzahtevnejši za prenovo oziroma katera faza te obnovitvenega dela je bila pravzaprav najbolj zahtevna?
3: Ja, po moje je bila najtežja tista prva faza, ker grad je bil res v slabem stanju, to je ta statična sanacija, ne? Ko se v bistvu ni nič videlo, ne? Ampak bilo je res zelo veliko teh različnih sondiranjem tega, da se je grad stabiliziral. No, pol se je pa začela bolj ta, bi lahko rekel, prijetna, ne, ko eno stvar zamenjaš, zamenjaš streho, zamenjaš fasado, daš nova okna. Pol se že nekaj vidi, da se zadeva dela in je pol tudi motivacija večja in tudi ljudje vidijo, si hodijo gledat. Zdaj pa sploh imamo res veliko obiskovalcev, ker si pridejo res gor na kavico, veseli nas, da je veliko domačinov, ker ta kavarniški del pa grajska terasa nima vstopnine in ob nedeljah se martinčkamo, bi lahko rekel, domačini tu gor na terasi.
2: Pa če lahko morda za poslušalce urišete, kako pravzaprav zdaj grad zgleda, ko je prenovljen v celoti? Kaj vse je na zunanjosti in kaj vse je notranjosti?
3: V bistvu grad ni v celoti prenovljen. Grad je ta deloma, grad je velik. No. Ima, eni reče 64 sob, eni reče 72, tam nekje vmes je verjetno resnica, pa kar dosti tisoč kvadratnih metrov. Tako da ta del, kjer smo prenovili, je v bistvu ta pot do gradu, zunanja pot, kjer bomo zdaj v ponedeljah odprli tudi amfiteater, tak zelo zanimivo smo že imeli tudi en musical. Potem prideš v sam grad, imaš torej v gradu prvo spodaj digitalizacijo, si pogledaš torej v zgodovini gradu, potem imamo eno posebno digitalno izkušnjo, četrtkova sodba, kjer nastopate v vlogi priče, torej priče v sodnem procesu. S pomočjo digitalne tehnologije, holograma, taka zelo zanimiva zadeva, pridete noter v en stolp, to je pod nama, kjer imamo prikaz mučenja, ne, spet pomočjo digitalne tehnologije, potem je ta kavarna, grajska terasa, kjer se vidi res zelo, zelo daleč, celo do Zagreba, Sljeme recimo vidimo. Imamo potem to grajski, torej atri, kateri je bil tudi popolnoma prenovljen, v katerem vidimo en del obzidja, ki naj bi bilo celo starejše od gradu. In pa potem ta nova stvar, ko ljudi seveda spet najbolj zanima, ker mi postopno stvari delamo, je pa ta torej kapela, ki je bila popolnoma razbita in smo jo popolnoma prenovili. In pa sedaj ta nov del, kjer bomo torej te knjige, ki smo jih dobili, preko 10 tisoč knjig in pa različne

0: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Tako, pozdravljeni nazaj v oddaji Malo na okrog. Smo danes v Podčetrtku, na gradu Podčetrtek. Z nami je še zmeraj Boštjan Misja, direktor Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Podčetrtek. Govorila smo že nekaj o prenovi in o revitalizaciji gradu. Kaj pravzaprav revitaliziramo? Oziroma, kakšna je sobina tukaj v ozadju? Govorim seveda o zgodovini gradu.
3: Ja, torej naš grad je res, bi lahko rekli, kar star, no, iz 13. stoletja. Takrat je imel bolj obrambno vlogo. Jaz večkrat, ko imam ta vodenja po gradu, jih peljem na teraso pa rečem, poglejte, ne, nekak je logično, ne, da so na tem mestu postavili grad, ker v bistvu, če bi gledali vojska, da prihaja, ne, jo dejansko takoj vidiš, ker se res vidi, cela dolina, ta naša obsoteljska. No in grad je med tem času, ki pač med temi stoletji je menjal veliko lastnikov. Prvi, tisti bolj pomembni, ki jih tudi verjetno poslušalci poznajo, to so Tatenbahi, so bili kar dolgo tukaj do 17. stoletja, pa od 14. Ne, nazadnje so potem zelo klavrno končali ta gospod njihov Erazem, naj bi bil zarotnik proti cesarju, naj, in ko so njega obsodili, so ga potem obglavili, ampak so mu glavo naj bi mu zelo v tretjem poskusu odsekali, tako da je imel zelo tako klavrno smrt. No, pol, če se vrnemo na to četrtkovo sojenje, je prišel en gospod Janez Jurij Gornik, ki je bil upravitelj par let tukaj pri nas in ga dole pri digitalizaciji celo spoznate v obliki holograma. No, na to so prišli pa Atemsi. Ignac Marija Atems je bil velik ljubitelj torej kulture, zgodovine. In ga tudi spet lahko spoznate dole v tem digitalnem delu, celo neke stvari vam pove. In je on v bistvu zelo veliko dal v ta grad v neko prenovo, da ni bil več tako v obrambnem smislu pomemben, ampak da je bil bolj kulturno, da je bil lep grad, no, je prenovil. Nazadnje se je prenovilo v 18. stoletju, takrat je tudi kapela in grad je pol postal v bistvu bolj baročni grad. No. Atemsi so bili potem

0: do konca druge svetovne vojne, ko pač so jih izgnali in pot, kot sem prej povedal, že dejansko Poljegrad bil kot neke vrste socialna stanovanja. Vse skozi so ga zelo, zelo pridno ropali, tako da na žalost mi nekih originalnih opreme in ostalih stvari nimamo. Par stvari seveda se je našlo, verjetno jih bomo tudi umestili v kratkem v naš grad, ampak seveda na žalost pač je ta zgodba bila kar dosti let zelo klavrna, zdaj pa je se stvari res spreminjajo na bolje in res lahko smo veseli, da lahko sprejemamo obiskovalce.
1: Pa mogoče, kaj je tukaj vaša želja, da bi grad postal turistična atrakcija, kulturno središče za domačine ali mogoče kombinacija obojega in kako pravzaprav želite grad vključiti v neko širšo turistično in kulturno ponudbo Podčetrtka?
0: Ja, morate vedeti, da mi smo ena od uspešnih turističnih destinacij v Sloveniji, se ponašamo dosti obiskovalci in nočitvami, posebej pomembno tukaj so Terme Olimia, pa Vas Olimia, pa vse ostalo v bistvu, ne. Zadnja leta zelo dobro razvijamo, bi lahko rekli post-covidno, no, ta naš outdoor turizem, to pomeni, da res pohodništvo, kolesarjenje, urejene kolesarske, pohodniške poti. Pozabil sem povedati recimo, da do samega gradu od cerkve Svetega Lorenca spodaj pa do gradu vodijo tri poti ferate, pa ena težja planinska pot, tako da v 400 metrih se dvignete v bistvu do gradu. To res zelo veliko ljudi prihaja potem in so zelo navdušeni. Tudi meni je ta pot, bi lahko rekel, osebno najlepša. In pa seveda tudi ostale vsebine, katere se razvijajo in Podčetrtek grad je bil vse skozi nekak tak v senci. Videl si ga, najveliko ljudi ga je prišlo tudi pogledat, že ko smo včasih zunaj ob zide delali kakšne prireditve, ne, si da moraš res predstavljati, koliko ljudi je pač si pogledalo, ker je takšna pompozna stavba. Tako da ja, grad želimo nekako vrniti obiskovalcem, vrniti domačinom, zato ta del, kot sem povedal, nima vsebine in vse skozi nekaj dodajate, nastane neka taka, bi lahko rekli, turistična, uspešna zgodba Podčetrtka. Zdaj pa kaj planiramo še v naprej, verjetno v teh ostalih prostorih, ki jih je kar veliko, nekakšno javno zasebno partnerstvo, torej verjetno kakšen hotel, restauracija in tako naprej. To bomo videli. Grad je ohranjen, ima obiskovalce in se veselimo prihodnosti.
1: Odlično. Torej, mogoče že na svet za ta konec tedna, če se kdo odpravlja na kakšno pohodniško pot, se lahko tukaj ustavi v prenovljeni kavarni. Mogoče še nekaj več o samih vsebinah. Omenili ste že amfiteater, kjer se je odvijal že prvi musical. Kaj vse še lahko pričakujemo pravzaprav zdaj v naslednjih mesecih, do konca leta, v prihajajočem letu?
0: Ja, v bistvu zdaj bomo seveda vzpostavili ta del s kapelo. Res jo morate priti pogledati, prečudovita je. Mi smo res navdušeni, ker to je dejansko zadeva, ki je bila razbita do konca in sedaj smo prenovili prvo freske, potem pa seveda ta kapela, ki je pa, oziroma oltar, ki je pa, hvala sreči, no, kopija dejansko istega oltarja, ki je v Slovenski Bistrici v dvorcu, tako da smo pol ta zadeve pač uredili. In pa seveda ta knjižnica, ki bo ponujala marsikaj, je taka posebna, specifična knjižnica. Gospod Jože Kraševec nam res te knjige, ki nam jih je podaril, so take posebne verske, pa zanimive tudi, no, če te zanima zgodovina, je res vredno ogleda. So pa tu seveda že prireditve. Mi smo že letos imeli v Grajskem atriju prireditve, ki mogoče niso tipične za grad, ne vem, pica atrije smo imeli 4 pico peke, tudi z Maribora sta prišla 2 in pa potem vino atri, kjer smo degustirali vina in različne stand-upe, dogodke. Tako da ja, te zadeve od manjših pa do večjih se bojo seveda v drugem letu spet zvrstile. In pa tu so tudi seveda poroke. Mi v tem prostoru, ko smo sedaj, to je torej javni prostor in vsako soboto je možna brezplačna poroka, če se prijavite na upravni enoti, pa tudi od letošnjega julija naprej tudi cerkvena. Tako da imamo res tega veliko, da lahko ponujemo marsikaj, no, za različne segmente.
1: Odlično, sliši se zelo, zelo zanimivo. Boštjan Misija, na tej točki bi se vam rada zahvalila za vaš čas. Zdaj vemo vse, kaj obeta nagradu Podčetrtek, kaj dogaja na Štajerskem in pa po Sloveniji, pa bomo izvedeli v novicah, ki sledijo. Vrnemo se kmalu po 10. uri.
2: Malo na okrog.
3: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Veljati je začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojni sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje. Vlada mora v 15 dneh od uveljavitve zakona sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. Skupina Petrol ocenjuje, da bo letos ustvarila za 15-20% nižji bruto dobiček iz poslovanja od načrtovanega, k čemur močno prispevajo rezultati prodaje naftnih derivatov v Sloveniji. V Petrolu sicer zagotavljajo, da je oskrba Slovenije z naftnimi derivati kljub zaostrenim razmeram stabilna, a za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model. Večdnevno martinovanje v Mariboru bo letos od 6. do 11. novembra. V mestu bo veselo tudi oktobra, saj bo od 16. do 20. tega meseca potekal že 6. dan Maribora, ko se bo na mariborskih gričih zvrstilo 5 brezplačnih koncertov. Župan Saša Arsenovič je za takrat napovedal tudi zasaditev zadnjih trsov prve faze novega vinograda na piramidi. Šport. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s 23 točkami popeljal Los Angeles Lakers do zmage na pripravljalni tekmi lige NBA proti ekipi Sacramento Kings. Tekma v Los Angelesu se je končala 114-110 za domačo vrsto. Napoved vremena, danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele, do večera pa povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer po predvsem na jugu vzhodu občasno rahlo deževalo. Temperature zjutraj od 6 do 11, čez dan od 12 do 16 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 9. uri, Maribor oblačno 14, Ljubljana oblačno 15, Ptuj in Murska Sobota oblačno 14, Celje in Slovengradec 13, letališče Portorož delno oblačno 19 in Kredarica dežuje in 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ni večjih prometnih posebnosti, zaradi del na cesti je zaprt le priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125. Radio.
0: 10:03, petek je 9. oktober, tudi svetovni dan pošte. Morda vas to spodbudi, da danes pošljete kakšno pismo, ki ga že dolgo niste. Razglednico s Kozjanskega pa kmalu, takoj po naslednji skladbi, pošljemo tudi mi.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Vsak petek vam, vsaj tako radijsko, pošiljamo razglednico iz kraja v naši bližnji in daljni okolici. Danes sta se Mitja Rovs in Mojca Jevšek odpravila na Kozjansko. Tamkajšnja pokrajina je polna jablan, zato ni čudno, da je Kozjansko jabolko cenjen sad. Mojca, jih boste nabrali kaj tudi za na pot?
3: Ja, dober dan. Upam, zagotovo, če ne pa smo že zdaj dobili strani naše gostje zelo dober jabolčni sok.
4: Zelo dobro.
3: Ja, zelo dobro. Skratka, dobrodošli nazaj. Smo na gradu po četrtek. Prej smo izvedeli, kaj vse se je za temi zidovi dogajalo v preteklosti. Zdaj pa bomo zavili še v sosednji kraj, v Podsredo, med travniške sadovnjake. Na njihovo vlogo že 27. leto opominjajo tudi s praznikom kozjanskega jabolka. Mimo grede poznamo prek 100 različnih tradicionalnih sort jabolk. Sicer pa nam bo več o tem povedala Nina Gabron z Kozjanskega parka. Pozdravljeni.
5: Lep pozdrav.
3: Najprej za začetek vprašanje, kakšna je bila letošnja letina?
5: Ja, letošnja letina je kar dobra, tako da naj povem, da v sredo smo imeli odprtje razstave, tradicionalne razstave starih sort jabolk in moj sodelavec, naš agronom Adrian Černelč je uspel nabrati preko 100 različnih vrst jabolk, tako da imamo 101 različno sorto razstavljeno, tako da je bila letina kar dobra in upam, da bo tudi takšna ponudba, tudi ponudba jabolk na letošnjem prazniku.
3: Odlično. Kozjansko jabolko pa ni več samo zgolj sadež, ne, postalo je simbol Kozjanskega in Kozjanskega parka. Kaj po vašem mnenju pravzaprav predstavlja Kozjansko jabolko?
5: Ja, res je. Nekako je postalo simbol celotnega Kozjanskega, ne samo Kozjanskega parka in seveda smo zato tudi zelo veseli. Ne predstavlja pa zgolj sadeža in zdrave hrane, ampak v nekem simbolnem pomenu predvsem varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov in pa predvsem povezanost domačinov s tem območjem. Kozjansko jabolko namreč prihaja iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so med naravovarstveno najpomembnejših habitati v Kozjanskem parku, predvsem zaradi zato, ker v njih živijo številne ogrožene vrste ptic in zaradi tega njihovega pomena so ti sadovnjaki tudi vključeni v območje Natura 2000 in zato v Kozjanskem parku radi rečemo, da je Kozjansko jabolko več kot samo sadež.
3: Odlično. In če govorimo ravno o kulturni dediščini, so stare sorte jablan in način konec koncev gospodarjenja s temi travniškimi sadovnjaki del te zgodbe, ki se prenaša iz roda v rod. Kako uspešni smo pri ohranjanju tega znanja in te tradicije?
5: Mislim, da smo lahko zadovoljni, ampak se hkrati zavedamo, da tega znanja ne smemo jemati kot samoumevnega. Včasih je bilo namreč povsem običajno, da so ljudje poznali te stare sorte jablan, da so vedeli, kako jih negovati, kdaj jih obrati, kako jih uporabljati. Danes pa se seveda način življenja spreminja in zato je še toliko pomembneje, da v bistvu to znanje ohranjamo in ga predajamo naprej. In v Kozjanskem parku ta namen izvajamo številne aktivnosti, naprimer pod sredi imamo ekološki sadovnjak, kolekcijski sadovnjak, kjer imamo zasajenih preko 136 različnih sort jablan in preko 60 vrst hrušk. In v bistvu je ta sadovnjak tudi vključen v kmetijske okoljsko-podnebne ukrepe in s tem načinom, v bistvu s tem primerom dobre prakse želimo biti vzgled v tem prostoru. Potem imamo zraven tudi interpretacijski center, ki smo ga odprli lani ravno v okviru praznika Kozjanskega jabolka, kjer imamo preko različnih vsebin predstavljen pomen teh travniških sadovnjakov za našo kulturno krajino, kot tudi biotsko raznovrstnost. Pa potem naprimer preko take razstave, ki sem jo že prej omenila, ker si lahko obiskovalci tudi preko vikenda sedaj v okviru praznika ogledajo te različne sorte jabolk. V bistvu cilj je, da v bistvu te sorte ne ostanejo samo spomin na preteklost, ampak ostanejo živa dediščina, ne? Da jih poznamo, da jih uporabljamo in da prenašamo to znanje na prihodnje generacije.
3: Odlično. Zdaj nekaj več o samem prazniku bova povedali mogoče kakšno minutko pozneje. Pa vseeno, kako so se ti sadovnjaki, kako se je stanje teh sadovnjakov spreminjalo v zadnjih letih in kaj konkretno vi v sklopu Kozjanskega parka počnete, da skrbite za to, da se ohranja ta tradicija in pa naravni habitat premenjenih tudi ptic in ostalih živali?
5: Tako, ja. Sadovnjaki so za nas res zelo pomembni, so del naše kulturne krajine in kot smo že rekli, pomembni predvsem kot življenjski prostor številnih ogroženih vrst ptic. Žal, trenutno stanje na terenu ni najbolj rožnato, ne? Na eni strani imamo intenziviranje sadovnjakov in pa njihovo krčanje zaradi lažje obdelave, na drugi strani propadanje, zarahčanje, ampak moramo pa se zavedati, da je v preteklosti sadovnjak v bistvu zraven samooskrbe predstavljal tudi pomemben vir dohodka, danes pa v bistvu se sadje iz teh sadovnjakov večinoma pač prideluje za lastne potrebe, zato pa je še toliko pomembneje v bistvu, da ljudem pomagamo ohranjati to znanje, ne, in jih spodbujamo k obnovi in mi imamo seveda v Kozjanskem parku za to številne ukrepe, s katerimi to izvajamo. Eden najpomembnejših je, da imamo že vrsto let ekološko drevesnico teh starih sort jablan, v kateri pridelamo letno okoli slabih, no, 3000 sadik. Potem izvajamo brezplačne delavnice, rezi in cepljenja sadnega drevja v sodelovanju s številnimi lokalnimi društvi, no, ki so res zelo lepo obiskane. Potem nudimo svetovanja glede zasaditve novih sadovnjakov in pa naprimer prebivalcem našega zavarovanega območja omogočamo tudi stiskanje jabolčnega soka. Tako da naš cilj je, da te sadovnjake v bistvu ne ohranjamo samo kot neko podobo preteklosti, ampak da ostanejo živi in uporabni, ne, tudi danes.
3: In obiskovalci bodo seveda lahko vse to, kar ste ravno kar našteli, tudi podrobneje spoznali v sklopu torej praznika Kozjanskega jabolka, ki se je uradno začel že minulo nedeljo, drži?
5: Tako, s pohodom po travniških sadovnjakih.
3: Kaj se vse dogajalo zdaj v tem tednu?
5: Tako, v nedeljo smo imeli prvi dogodek v sklopu praznika, to je bil 18. Pohod po Kozjanskih sadovnjakih, ki se ga odoležilo dobrih 140 pohodnikov, tako da je bil res zelo lepo obiskan. Potem v torek smo nadaljevali z odprtjem razstave Polone Kitak na gradu Podsreda. V sredo smo imeli odprtje tradicionalne razstave starih sort jabolk, ki jo je letos spremljala razstava Čebelja zgodba Kozjanskega jabolka, ki smo jo naredili v sodelovanju z čebelarsko družino Početrtek. Svoj del pa so prispevali tudi članice društva Vedno cvet iz Rogaške Slatine. No, včeraj pa smo ta predpraznični teden nekako zaključili z 14. Aškrčevim večerom v Podsredi, to je literarni večer, ki ga že vrsto let pač prirejamo v kulturnem domu v Podsredi v sodelovanju z kulturnim društvom Podsreda.
3: Odlično. In vrhunec dogajanja bo ta konec tedna, se pravi jutri in v nedeljo. Kaj vse se bo dogajalo, pa izvemo kmalu.

0: Festivalu na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Tako, dobrodošli nazaj v oddaji Malo na okrog, je z nami in še vedno Nina Gabroni iz Kozjanskega parka. Govoriva o prazniku Kozjanskega jaboka, ki se je od prve izvedbe leta 2000 razvil v eno od osrednjih prireditev Kozjanskega parka in vrhunec dogajanja bo ravno jutri in v nedeljo. Pa Nina, pojasnite, kaj vse se bo dogajalo?
3: Tako, osrednje dogajanje bo jutri v nedeljo na trgu Podsreda. Oba dneva bo potekal bogat sejem regionalnih produktov, kjer bo mogoče kupiti jabolka, domače pridelke, izdelke, dobrote in pa rokodelske izdelke, in to na kar 153 stojnicah, kjer se bo predstavljalo preko 178 različnih ponudnikov. Zdaj zjutraj bomo imeli najprej po slavnostnem odprtju podelitev naziva Carjevič leta, ki ga prejme sadjar, ki je v tekočem letu najlepše skrbel za svoj sadovnjak. Pa potem podelili bomo trem novim ponudnikom našo kolektivno blagovno znamko, Sožitje Kozjanski park. Potem pa sledi letošnja novost, to je odprtje pitnika, ki smo ga poimenovali Krivopecelj. Gre namreč za pitnik v obliki jabolka, ki ga je iz lipiškega kamna izdelal lokalni vsestranski umetnik Franci Černelč in iz tega Krivopeclja bo iz njegovega peclja pritekla voda.
2: Sem upala, da bo jabolčni sok.
3: Ja, žal ne. Bo pa nekako postal ta pitnik en zanimiv element, simbol našega praznika in tega slikovitega trga Podsreda. No, potem pa v bistvu skozi cel dan poteka tudi bogat kulturni program. Prostovoljno sodelujejo na našem prazniku številna lokalna društva, ljudski pevci, glasbene šole, folkloristi, tako da je res pestro. Potem bo pa zanimivo tekmovanje. Ob 12. pričnemo z tekmovanjem v peki štrudla za naziv Štrudl mojsterce oziroma Štrudl mojstra. Potem imamo tudi zanimivo tekmovanje v najdaljšem jabolčnem lupu. Naj povem, da je rekord iz leta 2023, ki ga je olupil gospod Martin Magdalenc, znaša celih 7,33 metra. Tako da vabljeni, da se pridružite. No, poskrbljeno bo tudi za otroke, seveda, z zanimivimi delavnicami, ustvarjalnicami, jezdanje ponjo bo možno, vožnja s kočijo, zanimive igre. Letos imamo na novo jabolčni štrbunk, pa spomin, taki velik zunanji lesen, tako da res lepo vabimo tudi otroke in družine. Bo pa dogodek tudi športno obarvan. V soboto bomo imeli popoldan v športnem parku Podsreda nogometni turnir, tako za otroke kot tudi za veterane. V nedeljo pa zjutraj oziroma ob 10.30 in potem tudi ob 11. uri najprej tek, najprej kolesarjenje, se upravičujem, z jabko na kolo bomo šli in potem ob 11. uri tek na grad Podsreda. Tako da mislim, da bo dogodek res zanimiv, možnost bo ogleda razstav, gobarske razstave, razstave starih sort jabol, kot sem že omenila, potem predelovalnice našega jabolčnega soka, tako da prisrčno vabljeni.
2: Zelo zanimivo, nimam sploh kaj za dodati. Zakaj, po vašem mnenju, zakaj se domačini konec koncev vključujejo in zakaj pride toliko ljudi na vaš praznik? Kaj je tisto, kar jih privabi, po vašem mnenju?
3: Ja, moram povedati, da v bistvu naš praznik ne organizira samo Kozjanski park, ampak v bistvu imamo številne soustvarjalce, številna društva, ki so vključena lokalno, od športnih društev, kulturnih društev, gasilskega društva, da ne bom koga pozabila, no, vsem, vsi, ki so vključeni, se na tem mestu lepo zahvaljujem. In se mi zdi, da je to nekako povzročilo to, da praznik živi z našim okoljem, da domačini čutijo to. Zato je tudi tako prijetno na tem prazniku. No, in se mi zdi, da tudi obiskovalci čutijo to energijo in zato tako radi pridejo k nam.
2: Imate morda okvirno številko, koliko obiskovalcev ste imeli pretekla leta?
3: Ja, gibljamo se tam nekje okoli 20 do 25 tisoč v dveh dneh, no, ampak moram reči, da je pač to številko kar težko določiti. No.
2: Mogoče še, kje vidite praznik v prihodnje, v kakšno smer bi si želeli, da se še razvije?
3: Sam sejem kot tak, ne, je dosegel nek svoj maksimum, ne, več kot 150 stojnic nekako trg ne premore, tako da v tej smeri se vsekakor ne bomo razvijali, mogoče pa v kakšni drugi, kakšne dodatne vsebine, dodatna ponudba.
2: 27. praznik Kozjanskega jabolka torej vabi, vrhunec dogajanja bo ta konec tedna, kot smo lahko slišali, vabljeni torej v podsredo. No, nas pa že čaka zadnji gost današnjega druženja, Vasja Čretnik s Termo Olimia se nam bo pridružil, predtem pa še en glasbeni premor, da zadihamo. Nina Gabron, najlepša hvala.
3: Hvala.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €, boksarice Womo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €, ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59,450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
6: Potujte z Radijem Maribor.
7: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
6: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
8: V sobotnih potepanjih bomo spoznali Celjana Mohorja Hudeja, knjižničarja, ki je ob svojem poklicu stopil tudi v čevlje turističnega vodnika in skupine popeljal v več kot 80 držav sveta.
9: Prav, ko ti daš eno ogromno paleto tega sveta raznolikega skos, potem se ti na nek način, sploh pa, ko greš na različne kontinente in tako naprej, se ti potem na nek način stvar poenoti, tista celostna predstava.
8: Potujte z nami o 11:30.
6: Potujte z Radijem Maribor. Malo na okrog.
10: Z Radijem Maribor.
11: Smo že skoraj pri koncu. Spoznali smo zgodovino in sedanjost gradu. Po četrtek spoznali zgodbo o avtohtoni vrsti kozjanskega jabolka in izvedeli vse, kaj nas čaka v sklopu 27. praznika kozjanskega jabolka. Za na konec pa se vrnemo nazaj v po četrtek k zgodbi, ki je najbolj uspešnih turističnih zgodb pri nas, k termam Ulimija. In z nami je že Vasja Čretnik, prokurist. Dobar dan.
12: Lepo zdrav.
11: Terme Ulimija so danes eden seveda najpomembnejših turističnih in gospodarskih akterjev v Podčetrtku. Kako vi vidite vlogo term pri razvoju kraja in celotnega Kozjanskega?
12: Ja, vsekakor imajo Terme Ulimija pomemben prispevek in vpliv na razvoj kraja, predvsem na razvoj turistične ponudbe v destinaciji, in smo skupaj z destinacijo uspeli leto postaviti na zemljevid, mogoče glede na to, da so Terme Ulimija pred slabim mesecem praznovale 60 let, se je v teh 60 letih res ogromno naredilo, in danes, če je mogoče še pred 20-mi, 25-mi leti bil ta kompleks in pa Podčetrtek nepoznan, danes mislim, da ga veliko ljudi pozna, tudi zahvaljujoč temu, ker smo sprejeli toliko gostov skozi vsa ta leta. Tako da vpliv vsekakor je, jaz verjamem in upam, da je vpliv pozitiven, da nas tudi lokalni ljudje tako gledajo, vsekakor delamo skupaj z roko v roki z lokalno skupnostjo, z županom, z turistično organizacijo lokalno, tako da verjamem, da smo na pravi poti.
11: In kakšna je bila letošnja turistična sezona?
12: Zdaj, da vas popravim, v Termah Ulimija je izraz sezona prepovedan, ker mi delamo 365 dni v letu, mi nimamo sezone, imamo samo obdobja, ko odpremo neke dodatne kapacitete, kot so poletju, ko odpremo Aqua Luno, sicer pa nismo, mislim, naša prednost je ravno v tem, da nismo sezonalno obremenjeni, kot imajo mogoče večjo težavo gorski centri ali pa neki čisto morske destinacije, ki pa tudi z dodatnimi storitvami širijo ta del. Mi pa dejansko imamo to naše, v narekovajih, morje, skratka termalno vodo skozi vso leto, v enakih temperaturah in ne glede na to, seveda imamo radi sonce, ampak tudi ko je dež in sneg, se da pri nas lepo uživati. Tako da, če pa ste mislili poleti ali po prvih 9 mesecev, je bilo zelo uspešnih, sploh glede na to, ker smo meseca maja lansirali nov family hotel, nekako razdelili in strukturirali, segmentirali ponudbo in ta hotel je že od maja pa do konca tega meseca obiskalo precej več kot 30 tisoč obiskovalcev oziroma nočitev in smo pač zelo, zelo zadovoljni, se smo skupno presegli načrtovane številke in tudi lanskoletne prihodke v tem obdobju za 15%.
7: Kdo pa danes pravzaprav prihaja v vaše terme, če bi lahko nek tip obiskovalca opisali, z katerih koncev prihajajo največkrat, zakaj so pravzaprav pripravljeni vse plačati?
12: Ravno zaradi široke ponudbe v termah Olimia je težko zdaj ukalupiti, kdo to je, ker so tukaj prihajajo ljudje zelo različnih interesov, zelo različnih struktur. Predvsem pa smo z postavitvijo family hotela Velinija uspeli narediti to, da smo na drugi strani wellness hotel Sotelija namenili samo gostom starejšim od 15 let, kar pomeni, da tam je bolj umirjeni del, tu v Veliniji bolj živžav, seveda vseh ostalih kompleksih, kot so Breza, Rosa, pač sprejemamo tudi vse ostale goste. Ampak na ta način smo pač nekako dvignili storitev za tisti namen, kot gost pride sem in prihajajo družinski gosti, wellness gosti, nekaj tudi poslovnih dogodkov, seniori. Kar se pa trgov tiče, pa lahko rečem, da je kar nekako strukturno spremembo naredil nov hotel, saj smo precej povečali število tujih obiskovalcev in največ še vedno predstavlja v strukturi domačih gostov, pomeni Slovenije, ki jih je nekaj čez 45%, ostalo so tujci, na prvem mestu so si sosednje Hrvaške, je zelo poskočilo število v zadnjih letih, potem gosti iz Avstrije, Italije, Srbije, skratka iz okoliških trgov, poleti pa seveda tudi iz Beneluxa, iz Češke, Poljske, Skandinavije, skratka, predvsem pa gosti, ki prihajajo k nam z avtomobilom, skratka, nimamo zdaj nekih overseas letalskih gostov in tako.
7: Če so že ravno pri, ko ste omenili nov hotel, v kakšni investiciji pravzaprav tukaj govorimo, kaj vse zajema nov family oziroma družinski hotel?
12: Nov family hotel je dejansko celotna investicija vključena z odkupom zemljišča, projekti, komunalnimi prispevki in so opremo in gradnjo je stal 30 milijonov evrov in v to je vštet tudi nadzemni panoramski hodnik, ki povezuje ta hotel z bazenom Termalia Family Fun, ki je prav tako namenjen družinam z otroki. Sam hotel pa vključuje oziroma združuje 146 družinskih sob, ki so še same po sebi vsaka neka mini igralnica, potem seveda restauracijo in velike igralnice in pa cel koncept hotela je namenjen otrokom, tako da se skozi igro tudi nekaj napredujejo, nekaj naučijo in jih povežemo z tem, da bivajo v naravi, da znajo to ceniti, poskušamo jih pač umakniti od zaslonov in da doživijo nekaj pristnega, naravnega, ker je tega vedno manj.
7: Odlično. Vasič Rutnik, glede na to, da sva pri koncu naše oddaje, mogoče eno osebno vprašanje, da nekako zaokroživa. Kaj bi vi rekli, kakšni so domačini Podčetrtka oziroma Kozjanskega?
12: Domačini Podčetrtka so, kar je tudi Terme Olimia nekako postavilo na ta zemljevid in smo prosperirali ravno s tem, ker so domačini naravno prijazni in naši sodelavci, ki jih je takrat, ko sem jaz prišel v to podjetje, pred več kot 25 leti, krasilo ravno to, ta naravna domačnost, ne tista naučena turistična in takšni so tudi danes, odprti, zabavni ljudje in zato se ljudje radi in turisti sem vračajo.
11: Odlično. Tako smo prišli do konca današnje oddaje Malo na krog, ki nas je tokrat popeljala v Podčetrtek. Skočili smo pa tudi v sosednjo Podsredo. Spoznali

0: Mitja Raus, za na konec pa še na Nik, če želite morda ravno ta konec tedna obiskati te kraje, vabni k sodelovanju v nagradni igri, ki sledi kmalu, ostanite z nami, pa lep petkov dan vam želimo.
1: Malo na okrog.
2: Z Radia Maribor.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Ga pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Pa smo že nazaj v studiu 1 Radia Maribor. 10:43 minut je preteklo uro, smo se mudili na grado po četrtek, pa tudi o pod sredo smo skočili, kot ste lahko slišali. Zdaj je na vrsti nagradna igra za vse vas, drage poslušalke in poslušalci, ki ste bili v zadnji uri z nami in boste lahko pravilno odgovorili na današnje nagradno vprašanje, ki se glasi. Kaj se je ob četrtkih v 13. stoletju dogajalo na gradu po četrtek? Poznate odgovor? Pokličite na nič 2 420 15 55 v tem trenutku. Kaj se je torej ob četrtkih v 13. stoletju dogajalo na gradu po četrtek? Odgovor je zelo zanimiv in morda ga pozna že naša prva poslušalka oziroma poslušalec. Dobar dan komu?
3: Dobar dan.
2: Pozdravljeni, kdo je z nami?
3: Tanja.
2: Tanja, odkot nas kličete?
3: Iz Prekmurja.
2: Tanja iz Prekmurja. Lepo, je v Prekmurju tudi oblačno kot tukaj pri nas v Mariboru?
3: Ja, mislim, da je.
2: Takšen dan pride, jesenski dan. Ja. Povejte, poznate odgovor na vprašanje, torej kaj se je ob četrtkih v 13. stoletju dogajalo na gradu po četrtek?
3: Mislim, da so bili sodni dnevi.
2: Res je, potekali so sodni dnevi sojenja.

0: Piše pa tukaj v oklepaju, da šteje tudi, če bi rekli, tržni oziroma sodni dnevi. Odlično, ste že kdaj obiskali grad po četrtek?
1: Ne, pela sem se skozi.
0: Tako da bo to res odlična priložnost za vas. Vaša je tudi nagrada, to sta dve vstopnici za doživetje sojenja na gradu po četrtek. To je interaktivna izkušnja, ki obiskovalcem omogoča, da se poglobijo v zgodovinske dogodke na povsem nov način in z uporabo sodobne tehnologije boste lahko izbirali med izkušnjo zarotništva, prešušništva ali izdaje. Tanja, to bo en zanimiv obisk, zanimiv izlet. Kaj menite?
1: To je.
0: Iskrene čestitke za prejeto nagrado. Hvala lepa, da nas poslušate in hvala lepa za sodelovanje. Ostanite še na telefonski zvezi, prosim. Vsem ostalim pa zahvaljujemo, ker ste nas spremljali, ker nas spremljate še naprej. Ura je 10:45 minut, čez 15 minut sledijo sveže novice Radia Maribor.
2: Malo na okrog
3: z Radiem Maribor.

0: Pomembno prometno obvestilo za vse, ki ste na poti v prestolnico. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Krtino in Šentjakobom. Srečno in varno vožnjo.
1: Aplikacija.
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Čuješ ti to?
6: Kaj?
5: Nova glasba.
6: Na Radiu Maribor.
5: A, na Radiu Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne
2: kot. Zjutraj se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki prehod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutra.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Sindikalisti so danes v državnem zboru vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ji bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Menijo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kot 30 dni in ne več kot leto dni. O polnoči se bodo končale kampanje pred nedeljskimi štirimi referendumi. Volivci bodo na njih odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, o ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Od polnoči do zaprtja volišč v nedeljo bo veljal volilni molk. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako Izbrana kakovost Slovenije. Letošnja novost je mobilna aplikacija Teden restauracij, ki na enem mestu omogoča odkrivanje restauracij in rezervacijo. Prenovljen je tudi sistem darilnih bonov, ki jih je zdaj mogoče unovčiti v sodelujočih restauracijah skozi vse leto. S tem koncem tedna se končuje teden otroka, ki letos v ospredje postavlja izzive pri uporabi mobilnih telefonov. Poznavalci opozarjajo na njihove negativne posledice. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da čezmerno preživljanje časa pred telefoni negativno vpliva tudi na otrokovo šolsko delo, kakovost spanja in navezovanje socialnih stikov v resničnem življenju. Napoved vremena, danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugu vzhodu občasno še rahlo deževalo. Temperature jutri zjutraj od 6 do 11, čez dan od 12 do 16 stopinj Celzija. Vreme po državi ob 10. uri, Maribor oblačno 14, Ljubljana in Ptuj oblačno 15, Murska Sobota in Celje oblačno 14, Slovenj Gradec oblačno 13, letališče Portorož zmerno oblačno 20 in Kredarica v oblakih 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče popolna zapora. Na istem odseku med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane je že nastal zastoj, vašo pot podaljša za slabih 20 minut. Med priključkoma Celje-Zahod in Celje-Center v smeri Maribora pa okvarjeno vozilo ovira promet. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ure 11 in 4 minute, po naslednji skladbi se posvetimo kulturi.

0: super show, ali samo kaj dekaj do ljuda.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Dobar dan. Začela se je oddaja o kulturi. Tokrat prinaša povzetek literarnega srečanja med Trstom in Mariborom, napoved gledališkega festivala ZIS in kritični pogled na spletne podobe ustvarjene z umetno inteligenco. Sinoči so bili na povratnem literarnem obisku v Mariboru književniki in književnice iz Trsta. Mari Čuk, Marija Kostnapfel, Marko Kravos, Zlatka Obet in Boris Pangerc. Med mestoma obstaja trdna zgodovinska vez. Veliko tržačanov se je namreč po požigu Narodnega doma zateklo na Štajersko, da bi ubežali genocidnim grožnjam fašizma. Dogodek so soorganizirali Društvo za razvoj humanistike, revija Dialogi in pod odbor Društva slovenskih pisateljev za Maribor in Štajersko. Ta pododbor je bil ustanovljen lani za Primorskim. Predsednik Društva pisateljev Slovenije Marij Čuk.
1: Zdi se mi, da je bilo v desetletjih središče vsega dogajanja, vsega našega intelektualnega bleska ali senc v središču, v Ljubljani, v srčiki tega našega slovenstva. Ampak ta srčika ni samo v središču, razteza in razpreda svoje veje povsod, kjer Slovenci živimo. To se pravi v celotnem slovenskem kulturnem in jezikovnem prostoru, tudi za mejo in celo v zdomstvu.
0: Gostje so brali svojo poezijo, ki jo v tem surovem času politike in ljudi potrebujemo bolj kot kadarkoli, tudi zato, da presežemo razklanost.
1: Književnost, umetnost na vseh ravneh, ne samo literarna, pa je tista, ki naj bi odtajila ta sovražni nadih, ta sovražni greben, ki nas ločuje. Književnost ni treba, da se vsi ljubimo, ampak treba je strpnosti, treba je upoštevati mnenje drugega, treba je poglabljati in odpirati lastne oči. In v vseh časih, v vseh človeških civilizacijah, v vsej zgodovini človeštva je bila umetnost tista in edina, ki lahko to izjemno težko, upam, da ne sizifovsko delo opravi.
0: Ker je med seboj vse povezano, pesnica Marija Kostnapfel svoje pesmi končuje z vejico.
2: Jaz stvari prebavljam. To se pravi, da jaz jih ponotranim in potem pridejo ven nekako spremenjene. Ne? Pridejo ven nekako spremenjene. Je pa vse okolje, ki gotovo vpliva name. Zdaj, zadnja zbirka, ki sem ji dala naslov v oklepaju, je oklepaj ne zato, ker stvar ne bi bila pomembna, ampak zato, ker dodaja nekaj mojega intimnega stavkom, recimo tistim stvarem, ki so v realnosti. Ne? Nekaj skritega, mojega, intimnega, ki pa ni nujno samo skrito, je lahko tudi tista notranja globina, ki smo je danes zelo potrebni, ne? Ki jo danes zelo potrebujemo.
0: Poezija pesnikov in pesnic iz Trsta je večer obarvala s posebnim odnosom do jezika, domovine in z metaforiko mediteranskega prostora.
3: Iz take smo snovi kot oljke, grčaste rasti in žilave postave, obdane z vetrom z vseh strani.
0: Slišali ste Borisa Pangerca, Marko Kravos pa razmišlja o tem, kako pomembna so srečevanja, kot je bilo sinočnje.
4: Vsekakor zame zelo prav, da se počutim čez celo svojo matično domovino, tako rekoč doma, in da moja beseda seže seveda dokor je slovenski prostor. S tem si naberem tudi neke določene energije, da se iz dneva v dan spoprijemam tudi sosedi, ki so drugega jezika. V tem dvojnem svojem neki identiteti, ki je obrnjena na eno in drugo stran v soseščino in v moja, bi rekel, drobovino Slovenije, iščem svoj prostor, svoj smisel, tudi seveda predvsem v ustvarjalnosti.
0: Kravosov pesniški glas zaznamuje humor, če tudi trpek.
4: Ne, mislim, da je potrebno hoditi z nasmeškom na ustih in to iz principa. Ohranjati predvsem mlado kri v sebi, otroško naivnost in vero, da so bili vedno hudi časi, da je bila vedno ogrožena človečnost, ampak da moramo ohranjati vedrino življenja. In drugače se nam ne splača živeti. To je ne samo seveda veselje in igrivost na temni podlagi, ampak je, kot rečeno, tudi neka izvirna pozicija človeka, ki seveda z eno nogo tipa naprej, ampak na drugo stran se mora naslanjati na tisto, kar mu daje moč in tudi vero v življenje.
5: Morda pod vprašanje pri tem nosi tudi pesnik pomembno odgovornost.
4: Seveda, jaz pišem iz tega svojega mediteranskega izročila, nosim to svojo sol v osrednji slovenski prostor, ker je tega manj. Ampak recimo že v Mariboru s Partličem in drugimi Brvarjem in takimi vedno najdem tudi v njih nekaj sorodnega. Morda je tudi vino tisto, ki nas povezuje oziroma nam odpira neko srce, tako da nam tudi ožilju kri ima še vedno rdečo barvo.
6: Oddaja o ustvarjanju
7: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
6: Umetnost lajša.

0: ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
0: Umetnost lajša.
2: V ponedeljek se bo uradno začel festival ZIS. Prva tekmovalna predstava bo v nedeljo, preddogodek je že bil, producentska delavnica pa bo jutri. Tako razpršeno vstopa v prostor 8. festival Mariborske alternativne gledališke produkcije, ki ga predstavljata umetniški vodja Jan Podbrežnik in programska vodja Barbara Polajnar.
3: Torej, da se pogovarjamo o tem, kako se povezati, konec koncev tudi z realnostjo, v takih časih pač smo, da tudi taki stiki in te niti se trgajo kar ena za drugo, predvsem pa, da imamo stik s tem, da je Mariborska neodvisna prizoritvena scena še vedno tu, še vedno prisotna, nas je še vedno dosti in smo še vedno del DNK-ja Maribora kot mesta, kot kulturnega in kot festivalskega mesta.
4: Ne gre za selekcijo, ampak za v bistvu, kar z festivalom želimo narediti, je zajeti enoletni nabor, torej od lanskoletnega septembra do letošnjega, oziroma oktobra septembra do letos, kar se je na neodvisni mariborski alternativni gledališki sceni zgodilo v roku enega leta od prejšnjega ZIS festivala do letošnjega.
2: Pod pogojem, da je predstava nastala v sodelovanju z vsaj enim mariborskim producentom. Včasih se tudi kdaj kakšna izmuzne zaradi logističnih težav. Letos pa je v tekmovalnem sporedu 6 predstav. Pist in Kdo sem, društva Moment, Na ženskah svet stoji društva ZIS, Sneg sneg društva Razvoj in 2 improvizacijski predstavi Klic in Rdeča nit v produkciji Malega poka in Bande Fardamane.
3: Mreženje med nami v bistvu že obstaja, ne govorimo zdaj o neki novi iznajdbi, ampak je preprosto eksistencialna nuja. Eksistencialne nuje Mariborske neodvisne gledališke produkcije pa bo naslavljala tudi spremljevalni program, ki obsega 2 zadevi, delavnico Postati in ostati, kulturne producentke Urške Jež, sicer je producentka, ki stanuje in deluje v Ljubljani, ampak tudi to nekaj pove o tem, kako pereč problem je decentralizacija kulture in enega izmed faktorjev kulture, tudi neodvisne gledališke produkcije v Sloveniji. Z delavnico, ki se bo odvila v soboto, torej pred začetkom festivalskega programa, pa kot rečeno želimo naslavljati tiste producentske probleme, s katerimi se mesto in ustvarjalci v mestu srečujemo. Torej, opolnomočenje, emancipacija, v torek pa javni posvet, ki je mesto neodvisnem v Mariboru.
2: Posvet bo v Vetrinskem dvoru ob 13. in bo recimo temu pol odprt zaradi očitkov, da so jih polna usta praznih žepov, pravi Jan Podbrežnik in dodaja, da želijo neodvisnemu gledališču postaviti diagnozo in vzpostaviti strategijo ter doseči celo obveze financerjev. To so bistvene težave.
3: Takoj naletimo na oviro decentralizacije. Seveda je osnovna predpostavka vedno finančna, torej odvisni smo predvsem od financiranja mestne občine, prideti do takšnih višin sredstev je na občinski ravni zelo težko oziroma praktično nemogoče kot recimo v Ljubljani. To so pa ponavadi prvi koraki, ko govorimo o neodvisni sceni, govorimo tudi o teh novih producentih, torej nekom, ko mora začeti svojo pot in na tej točki se dogajajo stvari v zadnjih nekaj letih, v zadnjem obdobju v Mariboru se nas vključuje bolj aktivno v to kreiranje lokalnih pogojev, ampak niso primerljivi z Ljubljano. Definitivno pa, ko govorimo tudi o teh večjih razpisih, načeloma se pojavljajo tudi take prakse, da se decentralizacija da v razpisni pogoj, dobi se točke za njo, ampak v praksi pa to pomeni, da en kulturni producent iz Ljubljane reče, a bi bili vi partneri našega projekta. Torej, to je pa ta decentralizacija. Zdaj sem šel malo podrobno glede tega, seveda je tudi problem kulturne infrastrukture.
2: Brez institucionalnih partnerjev, kot so Narodni dom, Lutkovno gledališče in Mladinski kulturni center, bi komaj šlo, tako kot tudi ne brez požrtvovalnega angažmaja posameznikov in kolektivov.
4: Konkretno za letošnji ZIS festival smo dobili rekordnih 11 tisoč, kar je pa še vedno v bistvu nekje polovica celotne vrednosti festivala oziroma stroškov, ki jih ima celoten festival.
3: Vrednost je vedno više od tega, kar prijavljamo, zaradi tega, ker da bi ovrednotili naše delo in zastavili financiranje konec koncev na tak način, da bi bili vsi akterji in akterke pošteno plačani, bi pomenilo, da ZIS festivala ne 8-krat, ne 7-krat, ne 3-krat, ne 1-krat ne bi bilo. To pomeni, da festival ima že prvo predpostavko, da moramo sami sebe prekarizirati in podceniti. In tako je zatem, da je v festival vloženih veliko ur prostovoljnega dela, onkraj klasično razumljenega prostovoljnega dela, to pomeni tisto delo, ki bi moralo biti plačeno. Ob tem pa pač tudi to, da, kot sem že omenil, imamo uspešna in zelo naklonjena sodelovanja z določenimi kulturnimi institucionalnimi producenti v mestu, ki nam potem pomagajo, da se stvar lahko izvede.
2: V strokovni komisiji sta gledališka in radijska režiserka Iva Olojič iz Zagreba in gledališki kritik in performer Metod Zupan. Nastopajoči kolektivi bodo podelili prehodno nagrado Scena sceni, društvo ZIS pa ZIS Prstan za posebne zasluge.
0: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
0: Umetnost lajša.

0: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Kje ste pa vi najraje?
9: Dobri družbi s Kristjanom.
10: Nedelja je lepša, ko si vzamemo čas drug za drugega in za glasbo, ki nas spravi v dobro voljo. Tokrat k nam na obisk prihajajo kunstosi, s katerimi bomo poklepetali in prisluhnili njihovim melodijam. Pri kiperih imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, to vam razkrijemo v oddaji. Čaka pa nas še prvi koncert v sklopu Dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Pridružite se nam to nedeljo ob 10:00.
9: Dobri družbi s Kristjanom.
8: Na Radiu Maribor.

0: ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi,
0: umetnost lajša.
2: V razstavišču Art Kit v Mariboru se predstavlja samostojno razstavo z naslovom Sloptimizem intermedijska umetnica Sara Bezovšek, ki raziskuje prihodnost interneta skozi fenomen tako imenovane UI brozge, v angleščini AI slop. Gre za množico podob generativno ustvarjenih z orodji umetne inteligence, ki se pojavljajo na spletu in jih mi gledamo, delimo in tudi ustvarjamo.
3: Sam naslov Sloptimizem je pa mešanca torej tega slop, torej brozga in pa optimizem. To pa zdaj vsak odvisno, zdaj ti vidiš nekaj dobrega, neko priložnost v teh vsebinah dan danes ali pa nekaj slabega.
2: Ste bi pravzaprav vse to našli na spletu, se vam je zdelo zanimivo, simptomatično? In nam nastavljate dejansko ogledalo, ker jaz sem namreč videla že par objav, ki jih sama recimo pošiljam prek messengerjev, ne? Te znamenite meme, mime, ne? So tudi del te brozge.
3: Ja, absolutno. Na tej razstavi sem zaenkrat zbrala 4 teme. Čeprav je projekt zastavljen, to je samo neka v bistvu prva točka mojega projekta. Nameravam to še zdaj par let razvijati in se ukvarjati še z različnimi temami, ki se bojo pojavljale, ker to je tako hitro spreminjajoč se pojav. Že jutri lahko nek nov trend nastane in bomo videli čist novo eksplozijo nečesa. Tako da to je še nedokončan projekt. Ampak ti projekti, ki so pa tukaj, torej 4 predstavljeni, pa so končni. In sicer prvi je o fenomenu karakterja Tung Tung Tung Sahurja, ki je v bistvu iz indonezijske tradicije. Bil je samo kot UI generirana podoba, ena slikica, ampak je čist dobil svoje življenje na internetu in je tudi prišel v realen svet. Lahko vidite sploh, ne vem, na morju, na primer, ko prodajajo igrače, te razne stvari, ki jih lahko kupiš na morju, imaš igračke njega. Torej, te podobe, ki je bila čisto UI generirana, kar se tudi vidi na tej spletni strani. Kar mi je zanimivo, kako v bistvu ta UI brozga sipa iz interneta v realni svet. In ja, tukaj so vse podobe samo, ki sem jih našla na internetu. Pol naslednji projekt je o UI generirani hrani in menijih restauracij. Kar ne vem, če imate to že kaj v Mariboru, nisem še imela časa se sprehoditi okoli in pogledati, ampak v enih, predvsem kakih večjih mestih, hodiš po ulici in vidiš podobe hrane, ki, če se res mal bolj podrobno pogledaš, vidiš, da to ni prava hrana. Teksture so, sploh ne veš, kaj gledaš, kaj je to meso, zakaj je ta kruh čuden, vse, nič nima zares smisla. In tukaj je pa tudi veliko fotografij, ki sem jih sama posnela, ko sem hodila okoli po mestih in sem odkrivala v bistvu, kaj se dogaja zdaj. Kar je isto kot pri tem prejšnjem delu, torej raziskujem, kako te podobe jih tudi vedno več vidimo v realnem svetu. Ljudje ne opazijo, sploh če nisi tako internetno pismen, ali pa ne sploh internetno, da veš mogoče, da te stvari obstajajo, da približno veš, kako bi ne izgledalo, mogoče sploh ne opaziš. Je pa res, da ne moreš zdaj soditi, na primer, teh restauracij, ki to uporabljajo, ki posežejo po teh orodjih, zato ker so poceni in hitre. Zdaj narediti, mogoče dobiti fotografa, ki bo to fotografiral, tisk, vse skupaj, dizajn, to stane. To pa je trenutno še, dokler nam ne začnejo zaračunavati za te stvari, je to še zaston.
2: Saj morda še razumem recimo za eno prodajalnico hitre hrane, recimo, ne? Ampak to uporabljajo pri nas, na lastne oči videno tudi

0: začnejo opažati in pa tudi mogoče ne zaupajo tem institucijam tako, ne? Ker vidijo, da šparajo, da ne delajo z ljudmi, da bi raje nekaj na hitro in poceni oziroma zastonj. Pri tretjem raziskujem pa tudi fenomen UI generiranih torej kratkih dram. Odkrila sem ga nedolgo nazaj, ko je v bistvu ogromno serij, kot so TV serije, samo da so krajše in narejene prav za gledanje na telefonu. Torej dostopaš do njih naprimer na TikToku, na YouTube, Shortsih, na vseh teh platformah, ki imajo te kratke videe. In to je na tisoče, če ne že zdaj na milijone, to je vsak dan so nove epizode, torej ogromno je tega in imaš res karkoli ti srce poželi v bistvu. Vampirji, volkodlaki, katerakoli rasa, poklici, to je res ogromno.
1: Počlovečeno sadje, recimo človeške figure z jagodno glavo in take surrealne stvari.
0: Točno tako in tako se je začelo. Začelo se je s tem sadjem, pa so videli ljudje, da ljudi to zanima in so začeli generirati vse mogoče druge vsebine. In to ima na milijone ogledov. Torej, to ni samo nekje v nekih luknah interneta, ampak to ljudje dejansko gledajo. In tukaj raziskujem v bistvu, kako hitro to lahko postane problematično, ker so lahko vsebine problematične z otroci, karkoli in to je vse javno dostopno. Ali pa pač nasilje, ogromno nasilja nad ženskami. In potem tudi raziskujem, ko se ljudje si delajo svoje chatbote, svoje partnerje se poročijo naprimer z njimi, kot lahko tukaj vidimo. Sam to je celo intimo in ta intimo okoli teh podob, ki jih lahko zdaj ustvarjamo. Četrti sklop pa govori o tem, kar sem začela opažati in je bilo zelo zanimivo, kako ljudje v bistvu zavračajo UI generirane vsebine. In sem zbirala vse te meme, vse te članke, videe, vse proti UI-em in tudi proti data centrih. Ko vem, da se tudi en tukaj se mi da gradi zdaj novo v Mariboru, če se ne motim. No in ko sem raziskovala, sem odkrila, da je ironično ogromno teh vsebin tudi zgeneriranih z AI-em. Kot lahko tukaj vidimo, to je vse v bistvu UI vsebine proti UI-em. In pa sem šla raziskovati in sem odkrila, da to delajo, temu se reče AI slop farms. To so ponavadi neki ljudi v eni ponavadi bolj revni državi, ki to delajo za denar. Ker pač vsta, ne, vsi všečki, vsi ogledi, vse to ljudem prinaša denar. Ne? Zato se sploh dela te vsebine, ker je profitno. In so ugotovili, da so ljudje proti AI-em in so začeli delati torej, vsebine, In tega je vedno več tudi. Pa pa ljudje ne vejo zares, da je AI, sploh mogoče kakšni starejši oziroma ki niso tako pismeni v teh podobah in to delijo naprej in všečkajo in so tako, kako noro, da tukaj zdaj v, ne vem, nekje v Ameriki stoji tabla, da nočejo data centra, ampak ne vidijo, da je cela ta podoba zgenerirana.
1: Manipulacija torej.
0: Ja.
2: Razstavo spremljajo video, ki ga je iz gradiva Sare Bezovšek ustvaril mehiški umetnik Antimemoria. Ta je za mariborsko razstavo napisal tudi esej in jo tako umestil v širši kontekst in računalnik za vse tiste, ki se želite v gradivo poglobiti v svojem tempu. Ob 19. pa bodo v Mariborski kibeli odprli razstavo še ene intermedijske umetnice, Tanje Vujinovič. Njen naslov je Avantgardeners in združuje gibljive slike, 3D dela, digitalne tiske, virtualna okolja in elektronski zvok. Razvija se kot delikatno imaginarno okolje, poseljeno z različnimi oblikami bivanja, avatarji, sintetičnimi organizmi, rastlinami, cvetlicami, živalmi in neznanimi oblikami življenja, ki naseljujejo isti prostor in pripadajo biologiji, tehnologiji in domišljiji. Del našega skupnega radijskega prostora pa je bila še ena oddaja v kulturi, pod katero se po zaslugi sogovornikov lahko podpišava Goran Glavičič in Irena Kodrič-Cizerl. Tudi mi dva sva in tudi to je RTV. Hvala za poslušanje.

0: ni prišel, ali samo kaj nekaj dolje udar.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Na Štajerski avtocesti je med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče še vedno popolna zapora. Nastajajo zastoji in sicer v obe smeri med priključkoma Krtina in Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane ter med priključkoma Domžale in Ljubljana-Šentjako proti Celju. Območje zastojev vašo pot podaljša za približno 15 minut. Nadalje zaradi okvare vozila je med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru oviran promet. Enako zaradi okvarjenega vozila je promet je zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmil proti Mariboru. Zaradi okvarjenega tovornega vozila pa je oviran promet med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora. Srečno in varno vožnjo.
1: Informativni oddaji ne preslišite.
0: Nagovarjanje volivcev pred referendumsko nedeljo mogoče le še danes. Občina Poljčane od države v brezplačno uporabo prejela testno vozilo in opremo za odziv na vremenske ujme. Knjižnica Pesnica se seli v nove prostore.
1: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
4: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.
5: Sedežne garniture Žakel. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakel, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakel. Udobje po vaši meri.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Lekcija 18.
8: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
7: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Kliknite na YouTube, Facebook, Instagram in spletno stran Radia Maribor.

0: vse se zgodi. Yo. In če kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Še nekaj trenutkov in ura bo 12.
2: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
1: Predstavniki sindikatov so ob vložitvi potrebnih podpisov za zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije izrazili prepričanje o zmagi. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je ob vložitvi podpisov poudaril, da to ni zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države, zaradi katerih se Slovenija še vedno uvršča med države z izjemno visoko kakovostjo življenja. Premier Janez Janša je sinoči ocenil, da bi bil uspeh takšnega referenduma korak nazaj za državo. O polnoči se bodo končale kampanje pred nedeljskimi štirimi referendumi. Volivci bodo na njih odločali o omejitvi socialne pomoči, volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, o ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Od polnoči do zaprtja volišč v nedeljo bo veljal volilni molk. Občina Poljčane je na včerajšnji slovesnosti prejela od države v brezplačno uporabo testno specialno tovorno vozilo s pripadajočo opremo za odziv na podnebno pogojene nesreče, s posebnim poudarkom na poplavah. Opremo uporablja zdaj skupaj s Poljčansko že 24 testnih občin po Sloveniji. Razporeditev teh vozil po državi omogoča krajši odzivni čas in vključevanje dodatnih reševalnih enot in opreme, kadar nesreča preseže zmogljivosti posamezne občine. Na slovesnosti v Poljčanah je bila tudi Nataša Rižnar.
3: Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je izpostavil, da je predaja vozila del večjega projekta.
4: Po Sloveniji namreč zagotavljamo 40 specialnih tovornih vozil, 164 namenskih nadgraden oziroma kotalnih zabojnikov in 10 visoko zmogljivih črpalnih enot. Skupna vrednost projekta presega 30 milijonov evrov. Velik del sredstev smo zagotovili s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev, svoj delež pa je prispevala tudi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
3: Poljčane so postale še ena v vrsti občin, ki bodo vozilo za odziv na poplave in druge nesreče testno uporabljale leto dni. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije in vršilec dolžnosti generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Srečko Šestan o tem, kaj oprema zajema.
5: Poljčane so dobile kamion z dvigalom in pa seveda samo nakladalno rampo.
3: Dodana sta tudi dva namenska zabojnika z opremo.
5: Vsebuje komplet orodja za to dvigalo, košara, potem je tukaj še lopata ali za zajem razsutega tovora, naprava za pokrivanje streh z folijo in pa vilice. Pa še zraven je tukaj en kontejner za razsuti tovor.
3: Županja Poljčan Petra Vrhovnik pa je poudarila, da so zdaj edina občina v porečju Dravinje s tovrstno opremo.
6: Seveda pa, ko nas bo uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije poklicala, se bodo pa naši pripadniki odzvali tudi na klic drugam, se pravi po celotni Sloveniji in tudi izven naših meja.
3: Vozilo z opremo bo upravljalo prostovoljno gasilsko društvo Poljčane, njegov predsednik Drejc Slatenšek.
7: Mi bomo s njim sodelovali na intervencijah, ki bo potrebno. Za nas to pomeni zelo veliko, tudi pa eno dodatno odgovornost. Ne?
3: Za zdaj je za uporabo vozila in opreme usposobljenih 6 ljudi, načrtujejo pa, da jih bo do konca leta 20.
1: Potem, ko so pred mesecem dni odprli novo enoto Mariborske knjižnice v Staršah, je zdaj na vrsti selitev knjižnice Pesnica v večje 230 kvadratnih metrov velike prostore. Direktor knjižnice Klemen Brvar.
8: Z novimi prostori bomo imeli več možnosti tako za gradivo kot za izvajanje prireditev, predvsem pa gre za bolj dostopne prostore.
1: Zaradi selitve je knjižnica od srede zaprta. Tako bo do torka 20. oktobra. Dan pozneje pa bodo na naslovu Pesnica pri Mariboru 43D v pritličju novega stanovansko-poslovnega objekta odprli nove knjižnične prostore. Večdnevno martinovanje v Mariboru bo letos potekalo od 6. do 11. novembra. V mesto pa bo veselo tudi oktobra, saj bo od 16. do 20. oktobra potekal že 6. dan Maribora, ko se bo na mariborskih gričih zvrstilo 5 brezplačnih koncertov. Župan Saša Arsenovič je za takrat napovedal tudi zasaditev zadnjih trsov prve faze novega vinograda na Piramidi.
9: Jaz upam, da bo še jeseni prišlo tudi do fizične prometne povezave med parkom in Piramido, ki sedaj ni bilo. To je vzhodno od fitolitov, ki tudi že tam stojijo, na srečo spet z novim prehodom za pešce in z dvema kačama, ena do ceste, ena nad cesto, da bo fizično moč prehajati iz Piramide v park in obratno.
1: To naj bi storili v sklopu infrastrukturne prenove griča Piramida. Šport. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju bosta danes na tatami stopila dva slovenska tekmovalca. Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in debitant na svetovnih prvenstvih Gal Bertalanič Žižek v kategoriji do 100 kg. Več o nogometnem dogajanju pa Jože Pepevnik.
10: Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo danes v prvem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo pomerila s Turčijo. Tekma bo odigrana v Carigradu. V Turkinjah kapetanka Slovenije Mateja Zver.
11: So pa agresivne, v duelih zelo močne in mislim, da bomo morali biti pozorni na te njihove duele in bomo morali tudi mi čvrsto iti v igro.
10: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Zmagovalke dvoboja bodo napredovali v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih čaka boljša reprezentanca iz para Madžarska-Nizozemska. Futsal, slovenska ženska reprezentanca je v elitnem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo še drugič izgubila. Po sredinem porazu proti Italiji je bila sinoči v Laškem boljša tudi Francija s 3-1. Zadnjo tekmo bodo varovanke selektorja Draga Adamiča odigrali jutri proti trikratnim evropskim prvakinjem Špankam.
1: Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Simon Marčič. Napoved Agencije za okolje popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugu vzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Temperature jutri zjutraj od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah še megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Vreme po Sloveniji ob 11. uri, Maribor oblačno 14, Ljubljana oblačno, rahlo rosi 15, Ptuj 15, Murska Sobota oblačno 15, Celje 13, Slovenjgradec oblačno 13, letališče Portorož pretežno oblačno 20 in Kredarica, Plohe in v oblakih 3 stopinje Celzija.
2: Promet.
1: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani vnovič odprta, ostaja pa daljši zastoj med Lukovico in Šentjakobom ter na okoliških regionalnih cestah. Imamo tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet in sicer na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Srečno na vseh vaših poteh.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Radio Maribor.
1: 12. je odbila, informativno oddajo smo pospravili. Čas je, da pogledamo naprej proti vikendu. Danes je petek, 9. oktober in čeprav nas do konca delovnika morda loči še nekaj obveznosti, misli marsikomu že uhajajo tja, kjer je tempo nekoliko počasnejši in imamo več časa za tisto, kar radi počnemo v prostem času. Prav glasba je pogosto tista, ki nas najhitreje predstavi v pravo razpoloženje. Spomnimo, na današnji dan se je rodil John Lennon, ki je verjel, da je življenje tisto, kar se zgodi, medtem ko smo zaposleni z drugimi načrti. Morda je to lep opomnik, da si tudi danes vzamete trenutek zase, da vikenda ne samo, da ga čakamo, ampak ga začnemo živeti že zdaj. Zato si jo po enih rezervirajte nekaj minut za naš koncertni napovednik, v katerem bomo pogled usmerili proti glasbenim doživetjem, ki nas čakajo.

0: In če kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: RTV Slopika si poševnica Top 17.

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Spet je čas za koncertni napovednik na Radiu Maribor, vikend je pred vrati. Začenjamo v Mariboru, nato bomo pogled razširili po severovzhodni Slovenije in tudi do izbranih odrov drugod po državi. Danes ob 20. bo v mariborskem MCP Karn nastopila ameriška skupina Yawning Man. Kot predskupini se bosta predstavili hrvaški zasedbi Hrmulja in Agram Trip. V bližnji selnici ob Dravi se danes nadaljuje cikel Džezelnica. Ob 20. bo v dvorani Zinke Zorko v hramu kulture Arnolda Tovornika nastopil kvartet saksofonista in skladatelja Blaža Švagana z vokalistko Veroniko Kumar. Džez bo zvenil tudi v Murski Soboti. Zvečer ob 21. uri bo v klubu Mik nastopil prekmurski kvartet Džezva. Dve uri prej, ob 19. pa bo v tamkajšnjem gledališču Park koncert Gregorja Ravnika. Ob 19.30 bo v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju zapel in zaigral Adi Smolar. V Domu kulture v Braslučah bo ob enaki uri Tanja Žagar začela enega od dveh zaporednih koncertnih večerov turneje Zaljubljena v življenje, s katero zaznamuje 20 let samostojne glasbene poti. Jutri v soboto ob 10. bo v mariborski dvorani Tabor Luka Basi zaznamoval desetletnico delovanja. Ob 21. pa bo MCP Karna skupina Travnik praznovala petletnico prvenca Pobeci ne jočejo. V Juršincih na športnem igrišču bo jutri drugi večer Oktoberfešte. Nastopili bodo Modrijani, skupina Stil, Ines Airbus in ansambel Odlom. Poglejmo še v slovenske konice. V MC Patriot bodo jutri ob 22. uri nastopili prismojeni profesori bluza. Tanja Žagar, ki jo danes lahko najdete v Braslovčah, bo jutri ob 19.30 nastopila v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. V Kranju pa bo uro pozneje gostoval Miran Rudan za sedbo InDesign. Še hiter pogled v glasbeno dogajanje prihodnjega tedna. V ponedeljek ob 20.30 se bo v klubu Narodnega doma Maribor z brezplačnim koncertom začel 8. ZIS festival. Nastopil bo Trivium Ensemble. V torek, prav tako ob 20.30, bo na malem odru Narodnega doma nastopil Vladimir Kostadinovič Iris Quintet z gostom Joeyem Lokom. V sredo ob isti uri pa bo v dvorani generala Majstra nastopila zasedba Barcelona Gypsy Balkan Orkestra. Tako, to je bil tedenski izbor glasbenih koncertov. Današnjega končujemo s predokusom sredine glasbene poslastice, ki se je nadejamo v Mariboru. Barcelona Gypsy Balkan Orkestra je zasedba, ki so jo ustanovili leta 2012 v katalonski Barceloni. Raznolika in fluidna glasbena zasedba je nekak mozaik mnogoterih glasbenih vplivov, vključujoč klecmer, tradicionalno judovsko glasbo, ki izvira iz jugovzhodne Evrope, jazz in romsko glasbo. Obenem raziskujejo zven celotne vzhodne Evrope. Ob tem ni izostala niti slovenska ljudska glasbena krajina, zato zdaj prisluhnimo njihovi izvedbi prekmurske ljudske Zrejlo je žito.

0: Glasba, zveste, koncerti.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.

Zimski športi sicer še niso na sporedu televizijskih in radijskih prenosov, a hitro bo tukaj čas za skoke, tek na smučeh in seveda smučanje. Če ste ljubitelj ali ljubiteljica slednjega, tudi vi potem zagotovo poznate Mikaelo Šifrin, ki je v pretekli sezoni že šestič osvojila naslov zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tako se je tudi izenačila z rekorderko Anne-Marie Moser-Pröll. Ameriška zvezdnica pa je za novo zimo napovedala zmanjšanje števila nastopov v slalomu, ki je pravzaprav njena paradna disciplina. Ob tem je v izjavi povedala, da se zaveda posledic in sprejema dejstvo, da morda nikoli več ne bo osvojila skupnega seštevka svetovnega pokala. Odkot je takšna odločitev? Šifrinova želi ugotoviti, kako konkurenčna je lahko tudi

v drugih disciplinah in sicer veleslalomu in superveleslalomu. To je tisto, kar si srčno želim poskusiti in to potiska skupni seštevek pokala v ozadje, je pojasnila. Spomnimo, v pretekli sezoni je Šifrinova svetovni pokal osvojila s prednostjo 102 točk pred mlado nemško smučarko Emo Eicher, kar 1080 od skupno 1534 točk je zbrala prav v slalomu. Odvisno od poteka naslednje sezone bi lahko naslov v skupnem seštevku vnovič postal prednostna naloga in 31-letnica za zdaj pušča vse možnosti odprte. Ura je 12:46, svežim novicam Radia Maribor prisluhnite čez točno 14 minut.

Pogled na ceste, pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje Center proti Mariboru. Dodatno pazljivo, sicer pa je Štajerska avtocesta med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane vnovič odprta, ostajajo pa zastoji.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vse naše pravljice.
5: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
8: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
7: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
8: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Cici Ban in Cici Do ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
9: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €, boksarice Womo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €, ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
10: Potujte z Radijem Maribor.
11: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
10: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
12: V sobotnih potepanjih bomo spoznali Celjana Mohorja Hudeja, knjižničarja, ki je ob svojem poklicu stopil tudi v čevlje turističnega vodnika in skupine popeljal v več kot 80 držav sveta.
13: Prav, ko ti daš eno ogromno paleto od tega sveta raznolikega skozi, potem se ti na nek način, sploh pa, ko greš na različne kontinente in tako naprej, se ti potem na nek način stvar poenoti, tista celostna predstava.
12: Potujte z nami ob 11:30.
10: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Koalicija je vložila posvetovalne referendume o nižjem DDV-ju na energijo in hrano, prepovedi burk na javnih krajih in racionalizaciji javne uprave. Med drugim so poudarili, da mora biti razmerje med gospodarstvom in javnim sektorjem vzdržno. Kot so dodali, je povsem upravičeno, da davkoplačevalci dobijo pogled, kako številčen je javni sektor in kakšni so njegovi rezultati. Letošnja Nobelova nagrajenka za mir je Navi Pillay, južnoafriška sodnica z dolgoletno prakso na področju pregona genocida in drugih vojnih zločinov. Nobelov odbor je v obrazložitvi poudaril njena prizadevanja za uveljavitev mednarodnega prava in za pravice žrtev nasilnih konfliktov. Opozorili so tudi na poskuse spodkopavanja mednarodnega kazenskega sodišča, katerega dolgoletna članica je bila Pillayeva. Pristojni so danes na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo podpisali pogodbo za gradnjo vzhodne obvoznice Murska Sobota. Pogodbena vrednost gradbenih del, ki jih bo izvedlo podjetje Pomgrad, je 19,1 milijona evrov. Od tega bo Mursko-Soboška občina prispevala 1,2 milijona. Univerzitetna športna zveza Maribor, bolj prepoznana pod sloganom Zdrava zabava, bo danes pripravila že 16. tradicionalni nočni tek po 454 stopnicah, kolikor jih pelje na priljubljeni mestni grič Kalvarijo. Dogodek bodo ob 17.30 začeli z otroškimi teki, 2 uri pozneje pa se bodo po slovitih mariborskih stopnicah podali še odrasli tekmovalci. Še šport. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju je danes za Slovenijo neuspešen dan. Hitro sta se poslovila prva favoritinja v ekipi Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg, ki je usodno napako naredila že po minuti borbe, in debitant Gal Bertalanič Žižek v kategoriji do 100 kg. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugu vzhodu občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, čez dan od 12 do 16 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 12. uri, Maribor oblačno 15, Ljubljana oblačno 13, Ptuj 15, Murska Sobota oblačno 16, Celje 13, Slovenj Gradec oblačno, dežuje 11, letališče Portorož pretežno oblačno 21 in Kredarica plohe in 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakov proti Ljubljani še vedno zastoj. Tam je bila prej popolna zapora avtoceste, ki je zdaj odpravljena. Zastoj pa ostaja, vašo pot podaljša za približno 10 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča, in sicer v predoru Trojane v smeri Ljubljane zaprt je vozni pas. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkom Dramlje in predorom Tovarje v smeri Maribora. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

0: The Pointer Sisters, Whitney Houston in Elevators, glasbeni izbor Tinčka Bradača za današnji petek, 9. oktober. V tem tednu na Radio Maribor spremljamo Iztoka Kočevarja, ki je minulo nedeljo začel svoj nov dobrodelni kolesarski podvig od Maribora do Palerma na Siciliji. Danes jutraj se nam je javil pred začetkom 200-kilometrske dnevne etape do Neaplja, javil pa se je iz italijanske prestolnice. Poslušajmo.
1: Dobro jutro. Včeraj sem po 5 dnevih pri kolesarju v Rim. Pričakalo me je sončno vreme, veličastnost mesta bila toliko lepša, ogledal sem si pomembne znamenitosti, kar s kolesom od ene do druge, veliko ljudi, ampak fajn je bilo, prvič sem bil v Rimu in ogledati si ga s kolesa je v bistvu zelo praktično, ker hitro prideš iz enega konca mesta na drugega, tako da je bilo zelo zanimivo, vsaj iz moje plati. Prenočil sem 20 km južneje, vreme isto kot včeraj spet dežuje, včeraj sem sicer uspel med dežnimi kapljicami skoraj da brez padavin prispet v Rim. Danes me čaka 200 km do Neaplja, napoved je zelo slaba, radarska slika ni obetavna, zdaj spet pravkar začelo deževati, oblečem si dežne stvari in vseeno grem na pot. Čaka me še seveda kar nekaj dni, da pridem do Sicilije. Odkar sem sam, sem pač odvisen samo od kolesa in od tega, kar imam seboj. Ampak ja, kolesarim za otroške sanje in uspelo mi bo. Sanje 10 na 1919 je lahko vaš prispevek za otroške sanje. Lep dan in se slišimo.
0: Hvala lepa Iztoku Kočevarju, držimo pesti z njim, ki, kot je povedal, kolesari za otroške sanje. Če mu je kljub slabi vremenski napovedi to jutro dnevni podvig uspel, pa bomo slišali jutri. Ura je 13 in 19 minut.

In še opozorilo za veljake eminentne, za tiste sluzaste, nezdravo, prepotentne, ki se rinejo navzgor, divji kot zverine, ker sršene imajo v gatah ali pa kupe pajčevine. Vi ga

0: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, široki zbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Boots. Se vidimo!
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Tom Petty in Free Falling, ura je 13:29. Jesen nam je do danes izkazovala svoje pisane barve in nas božala s prijetnim soncem. Danes se je sonce skrilo in dalo prednost še drugi plati jeseni. Dežju, vetru, o prav nižjih temperaturah pa še ne moremo zares govoriti. Tudi dežja je bilo pri nas bistveno manj kot drugod po državi. Ponavljamo jutranji pogovor z dežurnim prognostikom Branetom Gregorčičem iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ja, na Štajerskem je padlo zelo malo dežja, večinoma kar pod 10 mm, kaj bodo rekli Primorci, kjer je padlo od 50 pa do skoraj 200 mm. Tam je bilo res kar intenzivno, deževje še včeraj, no zdaj se pa tudi to umirja, tako da danes bo sicer bolj oblačen dan, bodo pa padavine do večera povsod ponehale, no marsikje so že. Nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem šibka burja, temperature pa okoli 15 stopinj. Jutri tudi, tako bom rekel, zmerno do pretežno oblačno, morda kje v notranjosti tudi nekaj megle v jutranjih urah. Potem pa se bo popoldne in zvečer oblačnost od juga spet nekoliko zgostila in proti večeru v noči na nedeljo kakšna kaplja dežja, možna tudi na Štajerskem. Temperature pa brez večje spremembe, zjutraj okoli 10, popoldne okoli 15 stopinj. Tudi v noči na nedeljo bo, kot rečeno, možna kakšna kaplja dežja, ampak komaj omembe vredno, se bo pa potem v nedeljo čez dan počasi jasnilo in v nadaljevanju bo potem spet prevladovalo takšno prijazno jesensko vreme s kar nekaj sonca, pa seveda tudi nekaj megle po nižinah. Potem bodo jutranje temperature v prihodnjem tednu zaradi jasnega neba nekoliko nižje, med 5 in 10, dnevne pa še naprej okoli 15.
0: Tako, zdaj veste, kakšni so vremenski obeti za prihodnje dni. Trenutno imamo v Mariboru oblačno vreme, temperature pa se danes čez dan ne spreminjajo kaj dosti. 14 stopinj trenutno merimo v Mariboru. Poglejmo pa še na ceste. Vsi, ki ste na poti v prestolnico, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti in zaprtje vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj, dodatno pazljivo, sicer je pa zaradi dopoldanske prometne nesreče med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas v delovni zapori, tokrat zaradi nujnih vzdrževalnih del. Srečno in varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

Še enkrat na ceste, kajti zgodila se je še ena prometna nesreča nedaleč stran od prejšnje, ki se je zgodila v predoru Trojane v smeri Ljubljane. V predoru Trojane je zaradi tega zaprt vozni pas. Vozni pas pa je zaprt tudi med Podmiljem in Blagovico v smeri Ljubljane. Nastaja zastoj.

0: Skladba Veter in pevec Gregor Ravnik. Če ste poslušali koncertni napovednik, Gregor Ravnik bo danes ob 19. nastopil v Murskosoboškem gledališču Park. Jutri pa je na sporedu naša redna oddaja Obrazi sosednje ulice. Igralec Žan Koprivnik, igralec Mariborske drame, bo jutri naš gost. Igralec in tisti, ki ga zanimajo, tudi glasba, fotografija, rodoslovje, obnova starinskega pohištva, potovanja in še kaj. Gostila ga je Brigita Mohorič. Kateri gledališki žanr pa je temu igralcu najbližje?
1: Gotovo rad igram v komedijah, zato ker je nek občutek tega, kar se zgodi na odru, ko se začne publika zabavati in smejati, je neopisljiv. Ko vidiš, da imaš naenkrat celotno dvorano v rokah in lahko delaš z njo, kar hočeš, in je neko skupno popotovanje, ki se tu zgodi. Hkrati sem pa velik ljubitelj tudi nekih resnih tem ali pa so nekih sodobnih tem, ker se mi zdi, da je teater prvo mesto, kjer se te teme lahko nagovarja. In se lahko nagovarja na zelo v resnici neobremenjen način. Mi lahko govorimo o političnih temah, lahko govorimo o perečih družbenih temah in na žalost ali na srečo nas marsikdo ošvrkne in nas ima za nerelevantne, ampak obstaja neka tiha voda, ki bregove dere, ki se zgodi tu, in se mi zdi, da je to ena moč gledališča, da lahko spodjeda te bregove.
0: Celotnemu pogovoru prisluhnite v oddaji Obrazi sosednje ulice, ki bo na sporedu jutri v soboto po 13. uri.

0: Čakajte. Ste v navadne smeti pravkar odvrgli baterijo, staro barvo ali motorno olje?
1: Stop! Nevarni odpadki nikoli ne sodijo med mešane komunalne odpadke. S tem ogrožate okolje, zdravje sosedov in delavce na odvozu.
0: Oskrbite za varnost. Snaga organizira brezplačno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
1: Prinesite jih v premično zbiralnico, ki prihaja v vašo četrt.
0: Urnik in lokacije preverite na snaga@mb.si. Snaga. Skupaj za čisto in varno mesto.
2: Aplikacija...
3: Auto!
4: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

0: V dobri družbi čas prijetno hitro mineva, ob dobri glasbi še hitreje. Minuta je čez 14. V studiu 1 Radia Maribor bo sedaj sledila zamenjava, izmenjava. Dobar dan, Zoran Turk.
1: Dobar dan in seveda dobrodošlica v naši popoldanski družbi. Glasba v ozadju in aktualno informativno v ospredju bo naša smer, sicer pa bomo dodali tudi še vremensko-prometni servis in zanimivo. O pol petih bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili aktualno na Kozjanskem. Potem pa v oddaji Ritem mesta ob 17.30 se bomo spomnili na vroče poletne dni, ko je Radio Maribor ob nastopu na festivalu Lent obiskal ameriški trobentač Teo Kroker. Petkov večer po 19. pa seveda namenjamo domači in tuji glasbi. Lestvica Top 17 je že 41 let, glasbeni kaže pot v svetu najpopularnejših domačih in tujih uspešnic. Tukaj smo in z vami bomo tudi Milan Fras, pa Alex Horvat, more biti tudi Nataša Rižnar in še kdo. Zato ostanite in bodite z nami tudi vi.

Izstopajoče v prometu, zaradi prometnih nesreč je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico ter v predoru Trojane proti Ljubljani nastaja zastoj. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Dodatno previdno in strpno.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Koalicija je vložila predloge za posvetovalne referendume o nižjem DDV-u na energijo in hrano, prepovedi burg in racionalizaciji javne uprave. Andrej Bauman je dopoldne uradno vložil kandidaturo za mariborskega župana. Občina Poljčane od države v brezplačno uporabo prejela testno vozilo in opremo za odziv na vremenske ujme.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Lekcija 2.
1: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Uživate z nami.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dober dan. Koalicija je vložila predloge za posvetovalne referendume o nižjem DDV-u na energijo in hrano, prepovedi burk na javnih krajih in o racionalizaciji javne uprave. Medtem se izteka kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. O polnoči bo nastopil volilni molk. Sindikalne centrale so ob tem danes dopoldne v državni zbor vložile več kot 40 tisoč podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Opozarjajo, da bi davčne razbremenitve in drugi ukrepi lahko ogrozili financiranje javnih storitev in razkroj socialne države. Gospodarstvo medtem zakon podpira. Referendum bi lahko bil v prvi polovici decembra. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se včeraj predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.412 volivcev oziroma 1,49% vseh upravičencev. V treh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo 75.401 volivec oziroma 4,44% vseh volilnih upravičencev. Predstavniki zdravniške zbornice so obiskali zdravstvene ustanove na Ptujskem in Ormoškem območju. Ugotavljajo, da se kadrovske razmere pri zdravnikih izboljšujejo, prav tako se zdravstvene ustanove uspešno posodabljajo. Opozarjajo pa, da bo treba spremeniti financiranje zdravstva. V prihodnje bi morali zaradi staranja prebivalstva več denarja nameniti celostni obravnavi. Gabriela Milošič.
2: Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič ugotavlja, da Ptujsko in Ormoško območje postaja tudi za mlade zdravnike vse bolj zanimivo.
3: So se razmere kar izboljšale.
2: In res se v zdravstvenem domu Ptuj pohvalijo z večjim številom specializantov družinske medicine. Vodja osnovnega zdravstvenega varstva Andrej Lazar.
4: S 1. novembrom bomo imeli skupno kar 9 specializantov družinske medicine. To je rezultat dolgoletnega usmerjenega dela. Smo se družinski zdravniki aktivirali kot mentori.
2: Rešujejo tudi dolgoletno prostorsko stisko. Že kmalo naj bi začeli z graditvijo dolgo načrtovanega, približno 7 milijonov evrov vrednega nadzidka ob in nad zdravstvenem domu Ptuj. V Ormoški psihiatrični bolnišnici pa po besedah vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Jana Kirbiša obravnavajo vse več starejših bolnikov.
4: Domovi za starejše občane so polni, prostora za sprejemanje ni, posledično se polnijo naši bolnišnični oddelki.
2: Prav zato je predsednica regijskega odbora za zdravstvo Metka Petek-Uhan izpostavila potrebo po negovalni bolnišnici v Spodnjem Podravju.
5: Imamo veliko na oddelkih pacientov, ki bi morali dejansko biti oskrbljeni v negovalni bolnišnici.
2: Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič se strinja z oceno Petek-Uhanove, da bo potrebno spremeniti financiranje v zdravstvu in javni denar nameniti celostni obravnavi bolnikov in ne več posameznim zdravstvenim storitvam ali posegom.
5: Tukaj bo verjetno treba razmisliti tudi zaradi starajočega se slovenskega zdravstva o nekem drugačnem mogočem modelu financiranja.
2: Sicer pa naj bi v Ptujski bolnišnici kmalo začel delovati nov operacijski blok s 4 novimi operacijskimi dvoranami, medtem ko odprtje novega intenzivnega oddelka načrtujejo prihodnjo pomlad.
0: Podjetnik in mestni svetnik liste Arsenovič za Maribor Andrej Bauman je dopoldne uradno vložil kandidaturo za mariborskega župana. Na novembrskih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat, zato je moral zbrati 794 podpisov podpore.
6: Želimo si razvojne politike, želimo biti proaktivni tako na državnem nivoju s pridobivanjem sredstev, kakor tudi s pridobivanjem evropskih sredstev. Vemo, da v času, kjer je podfinanciranost občine relativno velika, je to edini način, ki lahko razvojno Maribor pelje naprej.
0: Uradni predlagatelj županske kandidature je nogometaš Marko Simeunovič. Bauman pa je danes predstavil tudi del kandidatov in kandidatk za mestni svet. Na listi Bauman.pika za Maribor so med drugimi mariborski svetnici Melita Petelin in Jelka Kolmanič, direktor Spiza Marjan Papež in podjetnik Marko Gorjak. Občina Poljčane je na včerajšnji slovesnosti prejela od države v brezplačno uporabo testno specialno tovorno vozilo s pripadajočo opremo za odziv na podnebno pogojene nesreče s posebnim poudarkom na poplavah. Opremo uporablja zdaj skupaj s Poljčansko že 24 testnih občin po Sloveniji. Razporeditev teh vozil po državi omogoča krajši odzivni čas in vključevanje dodatnih reševalnih enot in opreme, kadar nesreča preseže zmogljivosti posamezne občine. Na slovesnosti v Poljčanah je bila tudi Nataša Rižnar.
7: Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je izpostavil, da je predaja vozila del večjega projekta.
8: Po Sloveniji namreč zagotavljamo 40 specialnih tovornih vozil, 164 namenskih nadgraden oziroma kotalnih zabojnikov in 10 visoko zmogljivih črpalnih enot. Skupna vrednost projekta presega 30 milijonov evrov. Velik del sredstev smo zagotovili s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev, svoj delež pa je prispevala tudi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
7: Poljčane so postale še ena v vrsti občin, ki bodo vozilo za odziv na poplave in druge nesreče testno uporabljale leto dni. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije in vršilec dolžnosti generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Srečko Šestan o tem, kaj oprema zajema.
9: Poljčane so dobile kamion z dvigalom in pa seveda samo nakladalno rampo.
7: Dodana sta tudi dva namenska zabojnika z opremo.
9: Vsebuje komplet orodja za to dvigalo, košara, potem je tukaj še lopata ali za zajem razsutega tovora, naprava za pokrivanje streh z folijo in pa vilice. Pa še zraven je tukaj en kontejner za razsuti tovor.
7: Županja Poljčan Petra Vrhovnik pa je poudarila, da so zdaj edina občina v porečju Dravinje s tovrstno opremo.
10: Seveda pa, ko nas bo uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije poklicala, se bodo pa naši pripadniki odzvali tudi na klic drugam, se pravi po celotni Sloveniji in tudi izven naših meja.
7: Vozilo z opremo bo upravljalo prostovoljno gasilsko društvo Poljčane, njegov predsednik Drejc Slatenšek.
11: Mi bomo s njim sodelovali na intervencijah, ki bo potrebno. Za nas to pomeni zelo veliko, tudi pa eno dodatno odgovornost. Ne?
7: Za zdaj je za uporabo vozila in opreme usposobljenih 6 ljudi, načrtujejo pa, da jih bo do konca leta 20.
0: Sinoči so bili na povratnem literarnem obisku v Mariboru književniki in književnice iz Trsta. Med organizatorji je bil pododbor Društva slovenskih pisateljev za Maribor in Štajersko, ki je bil ustanovljen lani za Primorskim. Poezija pesnikov in pesnic iz Trsta je večer obarvala s posebnim odnosom do jezika, domovine in z metaforiko mediteranskega prostora. Pesnik Marko Kravos, znan po grenko sladkem humorju.
12: Mislim, da je potrebno hoditi z nasmeškom na ustih in to iz principa. Ohranjati predvsem mlado kri v sebi, otroško naivnost in vero, da so bili vedno hudi časi, da je bila vedno ogrožena človečnost, ampak da moramo ohranjati vedrino življenja in drugače se nam ne splača živeti.
0: Predsednik Društva pisateljev Slovenije Marij Čuk je poudaril, da v tem surovem času politike in ljudi potrebujemo poezijo bolj kot kadarkoli, tudi zato, da presežemo razklanost.
13: Šport. In Jože Pepevnik.
14: Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju sta danes nastopi hitro končala oba slovenska tekmovalca. Metka Lobnik je v kategoriji do 78 kg usodno napako storila po minuti borbe s Kitajko Zhenzhao Ma in izpadla. Za tretjo judoistko svetovne lestvice je bilo to po nekaj sezonah velikih uspehov razočaranje.
15: Ja, imela sem res zadnji dve leti, sem bila res v formi, imela sem kar nekaj rezultatov, tako da moče še zdaj malo bolj grenko.
14: Mariborčan Gal Bertalani Džižek je bil v kategoriji do 100 kg proti Uzbekistancu Tulkinbeku Tadijevu enakovreden vse do minute in 15 sekund do konca, ko je ta kaznoval slab napad tekmovalca Branika in si prislužil vazari. Po debiju na svetovnem prvenstvu Bertalani Džižek.
16: Ponoma zadovoljen seveda nisem, sem pa zelo zadovoljen. Mislim, da sem se boril po svojih najboljših močeh, da sem se od sebe. Kaj mi pa gre trenutno po glavi? Ne vem, verjetno to, kar bi lahko, drugače naredil. To se sprašujem.
14: Najboljši slovenski izid tega prvenstva je tako ostal četrtfinale Naceta Herkoviča v kategoriji do 81 kg. Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo v prvem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo danes pomerila s Turčijo. Tekma bo odigrana v Carigradu. Povratno srečanje bo v torek v Domžalah. Zmagovalke dvoboja bodo napredovali v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih čaka boljša reprezentanca iz para Madžarska-Nizozemska. V drugi slovenski ligi bosta prvo tekmo 10. kroga popoldan v Sežani odigrala Tabor in Velenjski Rudar.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Aleks Horvat, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor oblačno 15 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 14. Ptuj pretežno oblačno.

0: Bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Promet.
0: Zaradi prometnih nesreč je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico ter v predoru Trojane proti Ljubljani nastaja zastoj. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Še delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaradi nujnih vzdrževalnih del je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaprt vozni pas v delovni zapori. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. Dodatno previdno in strpno, sicer pa srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Se fini, mon chéri.
3: Basta.
0: 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Snaga Maribor za vas organizira jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Stare barve, baterije, olja, zdravila nikakor ne sodijo v navadne smeti ali v odtok. Nevarne odpadke oddajte varno in brezplačno. Preverite urnik premične zbiralnice na snaga@mb.si. Snaga za čisto mesto. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Boženo Gril o 50-letnici društva Sožitje Slovenska Bistrica.

0: meseca. Poljčanski svetniki potrdili drugi rebalans proračuna. Srečanja starejših občanov v Slovenski Bistrici in Poljčanah. Makolski folklorniki gostovali v češki prestolnici. Liza Novak z Vrhloge. Nočna trgatev pri Brezovškovih v Prebukovju. Na uri je 13 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj petkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda kljub oblakom želimo prijetno popovdne in že kmalo po 15 bomo postavili v ospredje aplikacijo Veš kaj ješ, ki je postala ena največjih zbirk podatkov o živilih v Sloveniji. Ostanite in prisluhnite po 15.
1: Čak,

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.

Skoraj da 9 minut je čez 15, z vami je Radio Maribor in bomo postavili v ospredje aplikacijo Veš kaj ješ, ki je postala ena največjih zbirk podatkov o živilih v Sloveniji. Aplikacija Veš kaj ješ je v dobrem desetletju od nastanka prerasla v eno največjih zbirk podatkov o živilih v Sloveniji. Kar se je začelo kot preprosto orodje za branje deklaracij, je danes obsežna baza s 53.579 živili. Baza raste iz dneva v dan, saj se ponudba na trgovskih policah nenehno spreminja, hkrati pa narašča tudi število uporabnikov. In kaj uporabniki najpogosteje skenirajo. Na vrhu lestvice v letošnjem letu od 1.1. do 3.9.2026 je brezalkoholni Radler, seveda z blagovno znamko, ki so ga uporabniki skenirali kar 1754-krat. Sledijo jogurt na grški način s trgovsko znamko z 8,5% maščobe v mlečnem deležu, 1061 iskan. Nesladkani skir z blagovno znamko 984 iskan, ter blagovni znamki polnomastnega mleka in kokošje paštete z dodanimi mlečnimi beljakovinami 807 iskan. Skupna nit teh izdelkov je jasna. Potrošniki vse pogosteje preverjajo sladkor, maščobe in kalorije tudi pri izdelkih, ki se oglašujejo kot privlačna, zdrava izbira. Aplikacijo si je do zdaj naložilo že več kot 75.000 uporabnikov, aktivno pa jo mesečno uporablja okrog 35.000 ljudi. In še, aplikacija Veš kaj ješ je brezplačna in seveda vabljeni, da si jo prenesete še danes tudi vi.

To je Radio Maribor, 20 minut je zdaj čez tretjo popovdne v petek 9. oktobra in smo pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko kraja, kjer rastejo kaktusi. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili aktualno na Kozjanskem. Tudi zato ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno petkovo popovdne.

0: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Kje ste pa vi najraje?
4: Dobri družbi s Kristjanom.
5: Nedelja je lepša, ko si vzamemo čas drug za drugega in za glasbo, ki nas spravi v dobro voljo. Tokrat k nam na obisk prihajajo kunstusi, s katerimi bomo poklepetali in prisluhnili njihovim melodijam. Pri kiperjih imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, to vam razkrijemo v oddaji. Čaka pa nas še prvi koncert v sklopu Dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Pridružite se nam to nedeljo ob 10.
4: Dobri družbi s Kristjanom.
3: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je nekdanja južnoafriška sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. 85-letnica je pohvalen na račun svojega poguma pospremila z retoričnim vprašanjem, zakaj bi sodniki sploh potrebovali pogum, da povedo resnico. Razlagamo zakon, preučimo vsa dejstva, torej gre za nepristransko odločanje, je dejala. Izteka se volilna kampanja pred nedeljskimi referendumi, obeta se visoka volilna udeležba, saj je predčasno glasovalo skupno skoraj 4,5% upravičencev. To je precej več kot na dveh referendumih lani. Ob tem pa se bo nedeljsko dogajanje najverjetneje ponovilo prihodnji mesec oziroma decembra. Potem, ko so sindikati vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, so vladne stranke napovedale hkratno izvedbo treh novih posvetovalnih, in sicer o nižanju DDV-ja na hrano in energijo, nošenju burk ter, kot dodaja Janez Žakelj iz NSi.
2: Ali ste za racionalizacijo in delujočo javno upravo?
1: Zdravstveni minister Tadej Ostrc je ponovil, da je osnutek prenove zakonodaje o uporabi alkohola in tobačnih izdelkov le neuradna delovna različica. Poudaril je, da
3: prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
1: Oblačno bo, padavine bodo do večera ponehale. Z vami sem Smiljan Hude. Nobelov odbor v Oslu je letošnjo dobitnico nagrade za mir, 85-letno mednarodno pravnico iz Južne Afrike, Navi Pillay, označil za ključno osebnost pri širjenju vladavine prava na mednarodni ravni in pri zauzemanju za pravičnost. Kot odvetnica se je bojevala proti apartheidu. Kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča z Ruando je prispevala k priznanju spolnega nasilja kot mogočega genocidnega dejanja. Leta 2025 pa je vodila komisijo Združenih narodov, ki je ugotovila, da je Izrael v Gazi izvedel genocid. Rajka Prvanje.
4: Odbor v Oslu je letošnjo Nobelovo nagrajenko za mir Navi Pillay označil za eno najbolj spoštovanih mednarodnih pravnic našega časa, ki je imela ključno vlogo v vseh pomembnih mednarodnih sodnih postopkih našega časa. This year's laureate has been instrumental. Letošnja nagrajenka je odigrala ključno vlogo pri preganjanju vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti in genocida, je povedal predsednik odbora Jürgen Vatne Frudnes. Profesorica mednarodnega prava na pravni fakulteti v Ljubljani in sodnica Evropskega sodišča za človekove pravice Vasilka Sancin pa pravi.
5: Gre za osebo, ki si je vse skozi celotno svojo kariero, tako na nacionalni ravni kot kasneje na mednarodni ravni, prizadevala za temeljne vrednote, na katerih je zgrajena naša sodobna družba.
4: Tudi profesorica človekovih pravic in mednarodnega prava na Univerzi College London Veronika Fikfak je pozdravila letošnjo odločitev odbora.
6: Mislim, da se je to dalo osebi, ki sedi na teh sodiščih in odloča na teh sodiščih, predvsem v primeru vprašanja genocida, zelo pomembno priznanje inštitucijam, ki so danes hudo pod napadom.
4: Institucije mednarodnega prava so pod hudim pritiskom. Živimo v svetu z več konflikti kot že dolgo ne, zato so podpora, krepitev in širitev delovanja teh institucij ključne za mirnejši svet, pa je poudaril Frudnes. Danes v Nürnbergu ob robu srečanja o mednarodnem pravu se je odzvala tudi Navi Pillay. Najprej je mislila, da gre za šalo, potem pa je kot svoje najnovejše delo omenila poročilo Komisije Združenih narodov, ki je dogajanje v Gazi opredelilo kot genocid. To so nekateri označili za pogum, sama pa preizprašuje, zakaj naj bi bil za izrekanje resnice potreben pogum.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Predčasnega glasovanja na štirih referendumih se je v treh dneh udeležilo 75.000 volivcev oziroma 4,4% volilnih upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021, ko je znašala skoraj 5%. Podrobneje Žiga Fabjan.
7: Visoka volilna udeležba na predčasnem glasovanju je navadno znanilka vsaj solidne končne udeležbe. Ta po mnenju političnega analitika Marka Hočevarja tokrat sicer ne bo nujno odvisna od tega, kako uspešno kampanjo so vodili organizatorji oziroma o čem sploh odločamo na referendumih.
8: Mislim, da ne gre tukaj za uspeh mobilizacije za te konkretne referendume kot za nek širši trend in pa seveda za številna v navednicah bojna področja, ki so se odprla ali se odpirajo zdaj v tem relativno kratkem času nove vlade, kar še dodatno tako zagovornike, če želite, kot nasprotnike teh predlogov, nekaterih že sprejetih, nekaterih še ne, aktivira ali pa mobilizira.
7: Iz podrobnejših podatkov o udeležbi po volilnih okrajih je mogoče razbrati razkorak med udeležbo v tradicionalno levoliberalnih in konzervativnih okoljih. Delež udeležbe, gibal se je okoli 10%, je bil najvišji v okrajih Ljubljana Bežigrad 2, Maribor 4 in Ljubljana Center. Najnižjo 1% udeležbo pa so zabeležili v dveh ptujskih okrajih, Ptuj 1 in 3, ter v Novem mestu in Murski Soboti. Je na podlagi tega možno sklepati, kakšni bodo izidi referendumov? Hočevar pravi, da ne.
8: Kot so zadnje volitve pokazale, je tudi čedalje večji delež v določenih tudi urbanih okoljih se nagiba bolj v desno. Ruralna okolja pa ostajajo torej bolj desno usmerjena.
7: Visoka volilna udeležba na predčasnem glasovanju zvišuje možnost, da bo na zakonodajnem referendumu dosežen kvorum. Za zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi mora sicer ob vsaj 340 tisoč volivcih glasovati tudi večina vseh, ki oddajo veljavno glasovnico.
1: Kot ravno kar rečeno, bomo volivci v nedeljo na zakonodajnem referendumu odgovorili na vprašanje, ali smo za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel 26. maja. Zagovorniki sprememb opozarjajo, da lahko preveliko število postopkov preiskavo zavleče ali ohromi. Kritiki odgovarjajo, da imajo parlamentarne komisije precejšna preiskovalna pooblastila, zato mora biti sodni nadzor na voljo dovolj zgodaj, da lahko prepreči poseg v pravice, ne samo ugotavlja njegovih posledic. Prispevek Roberta Škarjanca.
9: Čeprav gre morda na prvi pogled predvsem za pravno vprašanje, ki ga mnogi niti ne razumejo popolnoma, pa novela zakona vnaša pomembne spremembe in dileme, opozarja profesor Saša Zagorc pravne fakultete, ki pa ob tem poudarja.
10: Za običajnega državljana se ne bo spremenilo veliko, kar se tiče njegovih pravic in obveznosti.
9: Se bo pa spremenilo razmerje med opozicijo in koalicijo v parlamentu in načinu vodenja parlamentarnih preiskav. Veliko je slišati tudi okoli zaščite, kjer je, kot pravi Zagorc, osrednja dilema.
10: Ali lahko že zainteresirani posamezniki blokirajo odreditev parlamentarne preiskave?
9: Zdaj veljavni zakon omogoča, da presojo ustavnosti odreditve preiskave zahtevajo sodni svet, poslanci, državno-tožilski svet, Banka Slovenije, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, samopravne lokalne skupnosti, preiskovanec in pa fizična oziroma pravna oseba, ki je zajeto preiskave. Novi zakon pa to možnost krči zgolj na sodni svet in generalnega tožilca, ostali pa lahko pravico iščejo šele po končani preiskavi. Zagorc pri tem opozarja, da imajo preiskovanci kljub temu še vedno na voljo določena pravna sredstva, vprašanje pa je...
10: Kojšnji menimo je pa te tretje osebe, ki niso preiskovanci in so posredno vpeti in lahko je njihov interes zelo močno prizadet, pa ni jasno, kakšen pravni mehanizem je nekaj predviden. Tudi ustavno sodišče na to še ni odgovorilo.
9: Referendumsko vprašanje danes pa ni povsem enako vprašanju ob sprejetju novele. Ustavno sodišče je namreč med tem odločilo, da zahteva za ustavno presojo ne prepreči imenovanje oziroma dela preiskovalne komisije, kar izpodbija glavni argument koalicije glede blokiranja ali učinkovitosti dela komisij. Če boste glasovali za, se zakon uveljavi, s tem pa se tudi zmanjšajo možnosti pravnega varstva preiskovancev. Če glasujete proti, pa se novela zakona ne bo uveljavila, seveda, če bo v tem izpolnen tudi zavrnitveni kvorum.
1: V kampanji pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi obveznega RTV prispevka je javnost lahko slišala različne, a pogosto zelo posplošene trditve o radio televiziji Slovenija. Na eni strani so velikokrat omenjali število zaposlenih in preglednost poslovanja javnega zavoda ter ga primerjali s komercialnimi ponudniki medijskih vsebin. Na drugi strani pa je bilo slišati, da je RTV Slovenija veliko več od tega. Lucija Dimnik-Rikič.
11: Na RTV Slovenija je trenutno nekaj manj kot 2000 redno zaposlenih. Njihove plače določa sistem plač v javnem sektorju. Gre za zaposlene na televiziji, radiju, spletu, v glasbenih sestavih, pri oddajnikih in drugih dejavnostih. Vsi ti ustvarjajo 3 nacionalne in 2 regionalna televizijska programa ter programa za madžarsko in italijansko narodno skupnost, vsebine na portalu MMC in tudi 8 radijskih postaj. Pomen javnega medija, nacionalnega radija se vse le pokaže v času kriz, poudarja direktor Radija Slovenija Mirko Štular.
12: Ko smo imeli v Sloveniji poplave, ko smo imeli v Španiji električni mrk, skratka, ko se družba znajde v krizni situaciji, takrat se radio izkaže kot tisti rešilni paket, ko človek potrebuje in lahko dobi informacijo pravzaprav na koncu samo še z radijskega programa oziroma z radija.
11: Radio televizije ni mogoče primerjati s komercialnimi mediji in pretočnimi platformami, medtem ko platforme, kot je Netflix, delujejo po tržni logiki, ima javni medij drugačno institucionalno vlogo, pojasnjuje profesor Igor Vopic z Fakultete za družbene vede.
13: Zagotavljati mora vsebine in storitve, ki jih kot družba potrebujemo, tudi kadar te vsebine in storitve niso zanimive na prvo žogo. Torej dnevno in poglobljeno novinarstvo, kulturo, torej zahtevno kulturo, umetnost, izobraževanje, regionalne, lokalne vsebine, arhiv in dokumentacijo, filmsko produkcijo, verski program.
11: Stroške vseh teh programov RTV Slovenija redno spremlja. Znano je tako, kolikšen je strošek minute programa na televiziji, kot tudi strošek posameznih programskih pasov na radiju. Poslovanje RTV Slovenija je nadzorovano, podatki o poslovanju pa so tudi javno dostopni.
1: Ob nedeljskem referendumskem četverčku nas po zimi čaka nekakšna ponovitev. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so namreč v državni zbor vložili več kot 42.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicijski odgovor je bil takojšen. Na dan izvedbe zakonodajnega referenduma, ki ga mora državni zbor razpisati v 7 dneh,

0: Zakon sprejet bi nastalo luknjo v proračunu morali nekako pokriti, opozarja Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
1: 1,2 milijarde, ki jih bo odnesel, ta zakon bo treba nekje vzeti, kar pomeni, da se lahko že zdaj državljanke in državljani primemo za žepe glede naših plač, da nas mora skrbeti, kakšen bo raven naših pravic in tudi, da bi lahko prišlo do zvišanja drugih davkov v tej državi.
0: Razkoraka med razkrojem in razvojem oziroma drugačnega pogleda na smer, v katero naj bi Slovenija šla, se koalicija loteva z novim posvetovalnim referendumskim trojčkom. Tudi z razmislekom o racionalizaciji javne uprave, ki se je, tako poslanec SDS Zvone Črnač, v letih samostojnosti krepko razrasla.
2: Pa se dejte vprašati, ne bom govoril o stotinih milijonov, ki so potrebni za to, dajte se vprašati, ali so storitve res toliko boljše. A dostopate bistveno lažje do zdravnika danes, kot ste pred 35 leti. A dostopate bistveno lažje do kakšnih drugih storitev. A je res ta javni del bolj prijazen do posameznika?
0: Vprašanje prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, poenostavljeno prepovedi nošenja burk, je namenjeno koalicijskemu pogledu na zaščito slovenskih običajev in kulture. Znižanjem DDV-ja na hrano in energente pa bi radi še močneje izpostavili rešitev, ki je že v razvojnem zakonu, a se bojijo, da bi se v šumu kampanje izgubila.
3: Po zimi nas torej čaka še en referendumski krog. V zvezi z nedeljskim pa se je oglasila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pozvala je k čim večji udeležbi, hkrati pa ljudem sporoča naj se odločajo premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost, saj bomo po vsakem referendumu še vedno živeli skupaj. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje parlamenta, na kateri pa ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Po Stevanovičevih navedbah je vsebina predloga obtožbe po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, čež da ne vsebuje pogoja predlaganih dokazov za očitano kršitev ustave in zakona. Opozicija pa je umaknila zahtevo za izredno sejo, na kateri bi odredili preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na zahtevo Levice se bo ena od preiskovalk uvrstila na redno sejo. V javnosti je te dni odmevalo razkritje, da osnutek zakona o preventivi Ministrstva za zdravje predvideva tudi možnost rahljanja tobačne in alkoholne zakonodaje. Minister za zdravje se je na osnutek prvič odzval v sredo in poudaril, da gre za delovno gradivo, a mu s tem ni uspelo pomiriti burnih odzivov. Šele danes je jasno poudaril, da prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in preostali veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov ostajajo. Glede omejitve prodaje in uživanja alkohola pa jasnih zavez še ni podal. Podrobneje Domen Anderle.
4: Slovenski zakon o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov je eden najnaprednejših v Evropi, poudarja minister za zdravje Tadej Ostrc.
5: Kot minister, kot zdravnik in kot oče treh otrok se zauzemam za obstoječo in še bolj restriktivno zakonodajo na tem področju.
4: Ukrepe na področju alkohola pa je po njegovem mnenju treba neodvisno, strokovno in analitično preveriti ter pogledati, ali v praksi delujejo.
5: Lahko, da se bo izkazalo, da potrebujemo celo še bolj restriktivno zakonodajo in odgovor na to mora dejansko podati stroka, ne pa minister z svojim mnenjem.
4: Toda še v sredo je Ostrc zatrjeval, da ima stroka glede omejitev na področju alkohola in tobaka deljena mnenja. Na vprašanje, katera stroka podpira rahljanje ukrepov, je danes odgovoril.
5: Jaz sem to povedal pavšalno. Stroka je vedno, in to je tudi prav, da se mnenja razlikujejo.
4: Ob tem dodajmo, da odpravo prepovedi točenja alkohola v šolah nismo zasledili le v delovnem gradivu ministrstva. To predvideva tudi zakon, ki ga je v državni zbor pred enim mesecem poslala koalicija, podpise pa so prispevali tudi demokrati.
5: Mislim, da je potrebno stvari vzeti za neko zdravo kmečko logiko, ampak ob tem ne sme biti ogrožena zaščita otrok in mladostnikov.
4: Je povedal Ostrc in zatrdil, da predloga, pod katerega so se podpisali poslanci njegove stranke, še ni prebral. So ga pa prebrali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Predlogu zakona odločno nasprotujejo. Zelo kritični do že tretjega poskusa odprave prepovedi točenja alkohola v šolah so tudi ravnatelji.
3: Ekonomsko-socialni svet je na današnji seji med drugim obravnaval proračunske

0: dokumenta za prihodnji dve leti. Tako delodajalci kot sindikati so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več, kot predvideva vladni predlog, kar bi pomenilo višje neto plače. O tem se bodo v sredo pogovarjali na sestanku na Ministrstvu za finance. Sindikati so opozorili tudi na to, da so gradiva dobili šele potem, ko jih je vlada že sprejela. Poudarjajo, da je prihodnje leto med drugim predvideno 5-odstotno znižanje mase plač v javnem sektorju, hkrati pa sta v tem letu v skladu s plačno reformo predvideni še dve tranši oziroma dva dviga plač. Za 300 milijonov evrov se znižuje tudi višina sredstev za transferje gospodinstvom in posameznikom, kamor spadajo na primer nadomestilo za brezposelnost, družinski prejemki in starševska nadomestila. Tudi o tem še čakajo pojasnilo vlade.
1: Dogodki in odmevi.
0: Na drugi strani Atlantika odmeva napoved Pentagona, da bo usmrtitev nekdanjega majorja ameriške vojske in psihiatra Nidala Hassana mogoče spremljati v neposrednem prenosu. Hassan je bil leta 2013 obsojen na smrt zaradi napada v oporišču Fort Hood v Teksasu, kjer je leta 2009 ubil 13 ljudi in jih ranil 32. Če bo usmrtitev decembra izvedena, bo to prva ameriška vojaška usmrtitev po več kot 60 letih in prva vojaška usmrtitev strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Več Klara Draškovič.
2: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je odločitev predstavil kot kazen z jasno simboliko. Usmrtitev Nidala Hassana je predvidena v istem oporišču, na isti dan v tednu in ob približno isti uri, kot je pred 17 leti izvedel napad.
3: No brainer. Execution by firing squad.
2: Strelski vod je samoumevna odločitev, pravi Hegseth, saj je Hassan kot major izdal svojo državo. Napad je bil po njegovih besedah radikalno islamistično dejanje znotraj vojaških vrst, zato naj ga usmrtijo vojaki s puškami. Javnost pa naj vidi, da imajo takšna dejanja resne posledice. Največ vprašanj zdaj odpira načrtovani prenos v živo. Pentagon še ni pojasnil, na kateri platformi ga bo omogočil in kako bo preprečil dostop mladoletnim. Vojaška pravila namreč osebam, mlajšim od 18 let, spremljanje usmrtitev prepovedujejo. Pravniki opozarjajo, da gre za precedenčen korak. Ameriška sodišča vprašanja prenosa usmrtitve v živo doslej še niso obravnavala. Poleg tega lahko Hassan še sproži postopek pred Zveznim civilnim sodiščem in s tem usmrtitev odloži za več let. Urad Združenih narodov za človekove pravice medtem takšen prenos označuje za javno usmrtitev in kršitev absolutne prepovedi mučenja. V zadju je še nedavni neuspešni poskus usmrtitve Kriste Pajk, ki je v Tennesseeju preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo. Zato zagovorniki strelski vod predstavljajo kot zanesljivejšo metodo, kritiki pa opozarjajo, da država s prenosom kazen spreminja v javni spektakel.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podelil nacionalne medalje za znanost ter za tehnologijo in inovacije šestim znanim imenom z tega področja. Med dobitniki so Elon Musk iz družb Tesla in SpaceX, Jensen Huang iz Nvidia in Michael Dell iz Dell Technologies. Več iz Washingtona, Andrej Stopar.
4: Po besedah Donalda Trumpa je Amerika vstopila tudi v zlato dobo inovacij. Prejemniki medalj za znanost, tehnologijo in inovacije pa so pionirji, ki pomagajo oblikovati ameriško prihodnost, v kateri bodo ZDA ohranile vodilno mesto na področju znanosti in tehnologij. Živimo dobo ameriških tehnoloških čudežev. S pomočjo briljantnih ljudi tukaj bomo zmeraj na samem vrhu. Nihče ne more tekmovati z nami. Nihče.
5: Nobody.
4: Kljub razdoru prijateljstva, zaradi katerega se je končala kratka karijera najbogatejšega zemljana v ameriški administraciji, Trump na včerajšnji slovesnosti ni skoparil z laskavimi besedami in je Elona Muska opredelil za enega največjih tehnoloških ustanoviteljev, kar jih je kadarkoli živelo. Elon je Thomas Edison današnjega časa. Elon, želim ti čestitati kot prijatelju in tako naprej, zelo, zelo poseben človek si. Medalje za znanost so poleg Muska prejeli še soustanovitelj Googla Sergej Brin, Lisa Su iz MAD-a ter Jensen Huang iz Nvidia. Nvidijini čipi so del večine največjih računalnikov in superračunalnikov na planetu in so hrbtenica razvijajoče se superinteligence, absolutna hrbtenica, ki je leta in leta pred drugimi ljudmi in drugimi podjetji. Medalje za tehnologijo in inovacije sta dobila Michael Dell iz Dell Technologies za revolucionarni razvoj osebnega računalništva ter Satya Nadella iz Microsofta. Satya Nadella je bil več kot 30 let ključna oseba transformacije Microsofta, ki je revolucionarno preoblikovala podjetje, opolnomočila posel, študente in potrošnike po vsem svetu. Medtem ko so vodilni ljudje visokotehnoloških podjetij nedvomno pomembni za razvoj in inovacije, jih s predsednikom Trumpom pogosto povezujejo tudi osebne zgodbe, kot je omenjeno prijateljstvo z Elonom Muskom ali sponzorstvo Michaela Dela posebnih vladnih investicijskih računov za otroke, poimenovane Trumpovi računi. Satya Nadella, priseljenec iz Indije, pa je sploh primer vprašljivosti odnosa Trumpove administracije do priseljencev.
0: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je odpovedala udeležbo na odprtju festivala slovenskega filma v Portorožu, ker nanj niso uvrstili filma Exodus 1945 Naša kri. Seznanjena je sicer s pojasnilom vodstva festivala, da film zaradi dolžine in določb festivalskega pravilnika ni bil uvrščen v program. Po njenih besedah bi moral festival predstavljati pestrost našega ustvarjanja na tem področju in omogočati srečevanje različnih avtorskih poetik, izrazov in zgodb. Vodstvo festivala je v odzivu pojasnilo, da festivalski pravilnik ne predvideva posebnih nagrad za srednjemetražni igrani film, zato omenjeni film tudi ni bil vsebinsko ocenjen in uvrščen v pregledni program festivala. Na odru Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana je sinoči zaživela nova Pepelka Sergeja Prokofjeva v koreografiji Lukasa Cušlaga. Znana pravljica je tokrat postavljena v sodobni svet potrošništva, videza in družbenih pričakovanj, zgodbo pa spremlja izrazito sodobna odrska podoba. Kako prepričljivo je z njo povezan ples in ki predstava najde svoje najmočnejše trenutke v prispevku Katja Ugrin.
1: Sodobni svet Cušlagove Pepelke svojo podobo vzpostavi hitro in učinkovito. Scenografija Nikole Reichert in kostumi Lea Kulaša mu dajajo izrazito vizualno identiteto. Koreografija pa predvsem v prvem dejanju temu ne sledi z enako domišljenim plesnim jezikom. Ples se pogosto umika gledališki karakterizaciji in odrskim učinkom, ki so sicer učinkoviti, vendar mestoma preveč predvidljivi. Takšen je prihod na ples z rdečo preprogo in paparaci. Koreografsko medli pa ob razkošju glasbe Prokofjeva ostajajo tudi prizori vil. V drugem dejanju predstava zaživi drugače. Ansambl dobi več plesnega prostora, skupinski prizori več dinamike, Eleonora Ancona pa kot Pepelka najbolj prepričljivo zaživi v solu na plesu in upada deju s princem Mateom Moretom. Med plesnimi interpretacijami izstopa tudi Emily Galerani Tassinari kot Botra Vila, prefinjena in skoraj brezčasno elegantna v gibu. Dobra je tudi izvedba orkestra SNG Opera in balet Ljubljana pod vodstvom Ayrtona de Simpelara, ki jasno izriše kontraste in dramaturški lok partiture. Prepričljiva je tudi groteskna linija predstave. Erika Pincano in Tasja Šarler-Vugrin Pepelkini polsestri oblikujeta v izraziti karikaturi. Nina Noč pa mačeh ogradi z močno igralsko prezenco, mimiko in stilizirano gesto. Omejenost gibanja v visokih petah spretno vključi v odrski značaj lika. Kot baletni učitelj stopa tudi Lukas Bareman, ki komični naboj vloge združuje s tehnično suvereno izvedbo. Prav drugo dejanje pokaže, kje je Cušlagova Pepelka najmočnejša. Tam, kjer se odpove očitnim odrskim učinkom in prepusti prostor glasbi in plesu. Takšnih trenutkov bi si želeli več.
0: Ponovimo, da je Nobelova nagrajenka za mir postala nekdanja južnoafriška sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. Nagrado ji bodo izročili 10. decembra v Oslu. Koalicija je vložila predlog za še 3 posvetovalne referendume o znižanju DDV-ja na energijo in hrano, o prepovedi nošenja burke na javnem kraju in racionalizaciji javne uprave. Izvedli naj bi jih ob zakonodajnem referendumu o interventnem zakonu. Na oktobrski seji državnega zbora ne bo predloga ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, je določil kolegij predsednika državnega zbora. Med pojasnili je slišati, da je predlog neustrezen, ker ne vsebuje pogoja predlaganih dokazov za očitano mu kršitev ustave in zakona. Še k športnim minutam, v katerih bo z vami Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Svetovno prvenstvo v judu ob Kaspijskem morju je za slovensko odpravo že končano. Končalo pa se je prej od napovedi, Metka Lobnik si je privoščila napako in v Bakuju ostala brez zmage. Najboljši dosežek za Slovenijo je tako sedmo mesto Naceta Herkoviča. Tekmovanje je spremljal Dare Rupar.
6: Mariborčanka Metka Lobnik je bila tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu je spomladi osvojila svojo prvo kolajno na velikih tekmah, tokrat pa se je končalo nenadejano hitro. Mariborčanka bo najbrž še nekaj časa razmišljala o svojem nepotrebnem napadu na začetku druge minute. Kitajka je to vrhunsko izkoristila v svojo korist ter prednost ob koncu potrdila še enim vazarjem. Metka Lobnik.
7: Mogoče smo res pričakovali več od tega svetovnega prvenstva. Nasprotnica je bila dobra, da sem pač mogla dobiti v prvem krogu, da sem zaključila tako. Zadnji dve leti sem bila res v formi, imela sem kar nekaj rezultatov, tako da mogoče še zdaj malo bolj grenko zaradi vsega.
6: Kitajka Ma se je pričakovano poslovila že v naslednjem dvoboju, vse skupaj pa je v tem delu žreba najbolje izkoristila Portugalka Patricia Sampaio, ki jo čaka boj za bron. Tudi Gal Bertalanič Žižek je na tem prvenstvu ostal brez zmage. Zdaj bodo znova v ospredju tekme svetovnega pokala, najbližja nam bo novembra v Zagrebu.
5: Za uvod v dodatne kvalifikacije za ženski nogometni mundial, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija, bodo Slovenke popoldne gostje turške reprezentance.
8: Slovenija je Turčijo premagala na vseh štirih dosedanjih medsebojnih tekmah. Nazadnje aprila lani, ko je v Ligi narodov potrjevala zgodovinsko uvrstitev v A-ligo. Tokrat je v igri za še večji korak naprej oziroma navzgor, saj je pot na svoje prvo veliko tekmovanje pripeljala do predzadnje etape. Ker je bila članica A lige, je v vodnem krogu nosilka para. Turčija je v svoji skupini B lige osvojila drugo mesto. Selektor Saša Kolman.
9: Mislim, da se in eni in drugi dosti dobro poznamo, tako da po moje bo kar ena taka tekma, kot jo pač pričakujemo in mi in oni. Ne bomo čakali, bomo napadli, tako kot vedno.
8: Sestavo udarne enajsterice tudi tokrat krojijo poškodbe, kar pa, kot poudarja Lara Prašnikar, ni razlog za malodušje.
10: Vsekakor ogromen izziv, vemo, da sta dve tekmi, v kjeri se gre na nož, je zadaj en večji cilj, ker ga imamo mi in pa tudi nasprotna ekipa, tega se zavedamo, zato vem, da smo trenutno vse zelo, zelo motivirane in pripravljene, da dosežemo dva dobra rezultata.
8: Tekma v Carigradu, odkoder poročam Sandi Škvarč, se bo začela ob 18. uri, tudi z oglašanji na valu 202.
5: Na evropskem strelskem prvenstvu v Atenah je Jasmina Maček v trapu zasedla končno sedmo mesto. Od Slovencev je bil na 24. mestu najvišje Matjaž Lepen. Jutri bo na prvenstvu še mešana ekipna tekma z dvema slovenskima dvojicama. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem serije Aramco v Južni Koreji. Po današnjem rezu sta med finalistke napredovali obe Slovenki, ki sta sicer drugi tekmovalni dan izgubili nekaj mest. Ana Belac je pred finalnima dnevoma s štirimi udarci pod parom na 15. mestu, Pia Babnik je s parom igrišča zdrsnila na 48. Po dveh dneh je vodilna Japonka Miyu Yamashita, ki je porabila 9 udarcev manj od predvidenega števila.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Žiga Žižak.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Maribor pretežno oblačno 15 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno oblačno 14, Ptuj delno jasno 16, Slovenska Bistrica delno jasno 14. Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 16, Celje pretežno oblačno 15 stopinj, Slovengradec pretežno oblačno 14, letališče Portorož rahlo dežuje 22 in Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do okoli 14, najvišje dnevne od 12 do okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
13: Promet.
12: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo obvoz skozi Tuhinjsko dolino. Delo na cesti? Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno na poti.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
12: 3 minute čez četrto popoldne 9. oktobra in petkovi popoldanski Tinček Bradač, Alex Horvat, Milan Fras in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na za tokrat izbrano tematiko kraja, kjer rastejo kaktusi. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili aktualno na Kozjanskem. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zihr vejo.
2: A vi veste, kaj je to puščava?
3: To je en kraj, kjer so kaktusi, pa je zelo vroče, pa tisti, ko tam nimajo vode, si ene take kaktuse, ko vejo, da niso strpeni, odrežejo, pa tisto vodo popijajo.
2: A imamo pri nas v Sloveniji puščavo?
3: Ne.
2: Kje pa so puščave?
3: Daleč stran.
2: Daleč stran. Kje bi to lahko bilo?
3: Tam, kjer je pesek. V drugi državi, v Aziji na primer, v Afriki tudi. Lahko je tudi puščava na morju. Puščava je tudi tam, ki je taka stolpnica, da ne moreš nikamor priti, da tako dolgo hodiš.
2: Na katerem koncu sveta? Koliko kilometrov stran?
3: 50 tisoč.
2: Mene pa zanima, zakaj je v puščavi pesek? Zakaj samo pesek in kaktusi?
4: Zato, ker je tam največ sonca.
3: Kako pa ti voda lahko pride, ve kaktus te lahko pride, daš je, ker kako bi pa ti v kaktuse voda prišla?
2: Odlično, pa kaj misliš, kolikokrat na leto je dež v puščavi?
3: Na leto? Enkrat. V eni knjigi o živalih šolski je moj bratec prebral, da je en super skakalec nikoli ne je vode pa ne pije.
4: Kenguruji tudi so v puščavi škorpioni.
3: Tanko so pa puščave, pa je samo ena žival in kamela.
2: Kako je pa mogoče preživeti v puščavi? Kaj mora človek imeti s sabo, ko gre tja?
3: Zapiti.
5: Hrano?
6: Moraš imeti zelo kratke majce, da ti ni prevroče.
2: Kaj pa krema za sončenje? A to rabimo, ko gremo v puščavo?
3: Zato, ker nas lahko sonce upeče.
2: Res je.
3: Pa si cel rdeč.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Novo v prometu, povožena žival ovira promet na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Lendavi, dodatno previdno. 18 minut je zdaj čez četrto popovdne, poslušate Radio Maribor, kjer pa smo to popovdne pravzaprav žalostni že v drugo. Še pred povdnevom smo se na pobreškem pokopališču v Mariboru poslovili od našega kolege, športnega novinarja Zorana Milovanoviča, ko pa nas je dosegla vest iz Zagreba, da ni več kultnega glasbenika. Namreč umrl je hrvaški glasbenik Goran Bare. V 62. letu starosti je danes umrl eden najbolj znan hrvaških rock glasbenikov Goran Bare, pevec kultne skupine Majke. Člani skupine so ga okoli 13. ure našli mrtvega v njegovem stanovanju, sta za hrvaški večerni list potrdila glasbenika Mario Rašić in Alen Tibljaš. Glasbenika torej ni več, a ostaja v mnogih spominih in seveda v glasbi. Zdaj le bomo zavrteli skladbo Težke boje oziroma Težke barve. Goran Bare, skupino Majke.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
1: Mogoče celo malo prej.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor je tak face nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
4: MK in Žan Vitec sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
3: Ej, ne asi sekiraj danes,
4: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na na na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Rudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: Grad Podčetrtek velja za enega najstarejših gradov na Slovenskem. V 13. stoletju so v njem vsak četrtek potekali sodni dnevi. V današnji oddaji Malo naokrog smo spoznavali njegovo bogato zgodovino in novo podobo, ki jo je grad dobil po več desetletjih propadanja in zanemarjanja. Obnova vredna 2,6 milijona evrov je prinesla prenovljene prostore, kavarno z razgledno teraso ter nova interaktivna turistična na doživetja. Kako so domačini spremljali propadanje gradu in kaj vse je prinesla njegova obnova, pojasnjuje direktor Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Podčetrtek Boštjan Misja.
3: Do potresa na Kozjanskem v 80-ih so ljudje celo živeli, to so bila neke vrste socialna stanovanja. Mes je en gospod imel celo kokoši v plesni dvorani, tem zaradi tega so se tla podrla in je grad propadal in vrata so bila odprta, ljudje so lahko hodili noter. Marsikatere generacije so potem raziskovale med temi zidovi in potem tudi zadnja leta predvsem opažali to propadanje, tako da nas res veseli, da se zgodba vrti v pravo smer. Tako da ta del, kjer smo prenovili, je v bistvu ta pot do gradu, zunanja pot, kjer bomo zdaj v ponedeljah odprli tudi amfiteater, tako zelo zanimivo, smo že imeli tudi en musical. Potem prideš v sam grad, imaš torej v gradu prvo spodaj digitalizacijo, si pogledaš torej o zgodovini gradu, potem imamo eno posebno digitalno izkušnjo, četrtkova sodba, potem je ta kavarna, grajska terasa, kjer se vidi res zelo, zelo daleč, celo do Zagreba, Sljeme recimo vidimo, in pa potem ta nova stvar, ko ljudi seveda spet najbolj zanima, ker mi postopno stvari delamo, je pa ta torej kapela, ki je bila popolnoma razbita in smo jo popolnoma prenovili prvo freske in pa seveda ta knjižnica, ki bo ponujala marsikaj, pa zanimive tudi, no, če te zanima zgodovina, je res vredno ogleda.
2: V oddaji Malo naokrog smo napovedali tudi vrhunec 27. praznika Kozjanskega jabolka v Podsredi, kjer bo ta konec tedna zaživelo sejemsko dogajanje z domačimi pridelki, dobrotami in rokodelskimi izdelki. Obiskovalce čakajo tudi tekmovanja v peki štrudla in rezanju najdaljšega jabolčnega olupka. Pozornost smo namenili tudi termam Olimia, eni najuspešnejših turističnih zgodb v regiji, kjer so svojo ponudbo nedavno obogatili z novim družinskim hotelom. O pomenu term za turistični razvoj Podčetrtka priča tudi podatek o približno 400 tisoč prenočitvah zabeleženih letos. Več o turističnih dosežkih in aktualnem dogajanju v Podčetrtku in okolici pa lahko izveste v oddaji Malo naokrog, ki je že na voljo na naši spletni strani.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

0: 17 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 9. oktober. Med drugim tudi o tem, zakaj je mariborski ubežnik iz nemške armade končal pod graško giljotino. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: V Marseju so leta 1934 hrvaški in makedonski teroristi ubili jugoslovanskega kralja Aleksandra Karadžorđevića. To je bil že drugi tovrstni poskus v kratkem času, saj je prvi leto prej v Zagrebu spodletel. Atentat, v katerem je umrl tudi takratni francoski zunani minister Louis Barthou, ni bil posebno presenečenje, saj je imel jugoslovanski vladar doma in v tujini veliko nasprotnikov. Veljal je za despota, ki je za vsako ceno uveljavljal svojo absolutno oblast. Namen obiska v Franciji je bil utrditev dotedanjih vezi z državo zaveznico in nakup francoskega orožja. Pospešiti pa je hotel tudi gospodarsko sodelovanje, ki se ni razvijalo tako, kot si je Jugoslavija želela. Francija pa je s povabilom in obiskom Aleksandra hotela še enkrat upozoriti na svojo pomembno vlogo na Balkanu. Časopis Slovenec je dan po atentatu objavil posebno sporočilo. Naš veliki kralj Aleksander I. je padel 9. oktobra ob 4. popoldne v Marseju kot žrtev podlega atentata. Svojimi zadnjimi besedami, ki jih je blagopokojni kralj umirajoč jedva izgovoril, je v svojem neizmirnem rodoljubju zapustil našemu narodu tole sporočilo. Čuvajte Jugoslavijo. Kraljevska vlada poziva ves jugoslovanski narod, da to sveto zapoved zvesto in spoštljivo izpolni. Gimnazijec Franček Pen je nameraval postati duhovnik, vendar je njegov namen prekinila druga svetovna vojna. Kot številni njegovi vrstniki po Štajerskem, Koroškem in Gorenskem je bil leta 1942 upoklican, prisilno mobiliziran v vrste nemške armade. Med urjenjem na Tirolskem se je v skupini fantov v nemških uniformah oblikovala želja po pobegu iz tujega okolja v vrste slovenskih partizanov. Z Tirolskega so skrivaj s ponarejenimi dokumenti prispeli na Gorensko, tam pa iskali zvezo s partizani. Ob srečanju je partizanska stran pomotoma streljala in ranila enega izmed ubežnikov. Poklicali so zdravnika, z njim pa se je k tovarišu vrnil tudi Pen in ostal pri njem. Zaradi izdaje je kmalu prišla nemška policija. Franček si je ranjenca naložil na ramena in poskušal pobegniti z njim, vendar mu ni uspelo. Odpeljali so ju na Jesenice. Ranjenca, ta je pozneje preživel vojno, v bolnišnico, Frančka Pena pa so kot dezerterja vrnili v Innsbruck. Tam je bil marca 1944 pred vojaškim sodiščem obsojen na smrt z obglavljenjem. Kazen so izvršili 10. maja v graški kaznilnici. Kaznilniški duhovnik, ki ga je pred smrtjo spovedal, je na njegovo željo materi izročil rožni venec, svetinjo Matere Božje in podobico z napisom Sladko in krasno je umreti za domovino. Iz zapora so staršem v Maribor poslali obvestilo o usmrtitvi, v katerem so tudi prepovedali vsako žalno komemoracijo ali osmrtnico. Frančka Pena so skupaj s prav tako tistega dne obglavljenim Jožetom Janšo pokopali na neznanem kraju na osrednjem pokopališču v Gracu. Prisilni mobiliziranec in ubežnik iz nemške armade Franček Pen se je rodil v Mariboru 9. oktobra 1924.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Obisk predstavnikov zdravniške zbornice na Ptujskem in Ormoškem je znova upozoril na vse večje potrebe po ustrezni zdravstveni oskrbi starejših. Crnjac ob prevzemu poslov UKC Maribor tudi oskrbi za ustrezno kadrovsko zasedenost. V Lendavi bodo danes slovesno odprli prenovljeno knjižnico.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Obisk predstavnikov zdravniške zbornice na Ptujskem in Ormoškem območju je znova upozoril na vse večje potrebe po ustrezni oskrbi starejših in kronično bolnih pacientov. Čeprav se kadrovske razmere pri zdravnikih izboljšujejo, zdravstvene ustanove pa se posodabljajo, ostaja pomemben izziv zagotavljanje ustrezne oskrbe bolnikov. Predsednica regijskega odbora za zdravstvo Metka Petek Uhan.
2: Imamo veliko na oddelkih pacientov, ki bi morali dejansko biti oskrbljeni v negovalni bolnišnici.
0: Domovi za starejše občane so namreč polni, prostora za sprejemanje ni, posledično pa se polnijo bolnišnični oddelki in prihaja do težav, kako sprejeti nove paciente, ki zdravljenje nujno potrebujejo. Potem, ko je vlada v četrtek dala soglasje k razrešitvi Vojka Flisa z mesta generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, je danes posle kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja prevzel Anton Crnjac. Ob začetku mandata napoveduje celovit pregled delovanja zavoda in prizadevanja za ustrezno kadrovsko zasedenost. Med prednostnimi nalogami novega vodstva bo tudi pregled obstoječih in načrtovanih investicijskih projektov ter opredelitev nadaljnjih korakov za njihovo učinkovito izvedbo. Podjetnik in mestni svetnik liste Arsenovič za Maribor Andrej Bauman je dopoldne uradno vložil kandidaturo za mariborskega župana. Na novembrskih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat, zato je moral zbrati 794 podpisov podpore.
3: Želimo si razvojne politike, želimo biti proaktivni tako na državnem nivoju s pridobivanjem sredstev, kakor tudi s pridobivanjem evropskih sredstev. Vemo, da v času, kjer je podfinanciranost občine relativno velika, je to edini način, ki lahko razvojno Maribor pelje naprej.
0: Uradni predlagatelj županske kandidature je nogometaš Marko Simeunovič. Bauman pa je danes predstavil tudi del kandidatov in kandidatk za mestni svet. Na listi Bauman pika za Maribor so med drugimi mariborski svetnici Melita Petelin in Jelka Kolmanič, direktor Spiza Marjan Papež in podjetnik Marko Gorjak. V Lendavi bodo čez nekaj minut slovesno odprli prenovljeno knjižnico, ki je bogatejša tudi za na novo urejen mladinski oddelek. Že dopoldne pa se je začel jubilejni simpozij o 50. obletnici preselitve na zdajšnjo lokacijo. Skoraj 500 tisoč evrov za prenovo in posodobitev prostorov v nekdanji vili kraljevega notarja Laubheimerja sta prispevali slovenska in madžarska država s projektom Muraba. Občina Poljčane je na včerajšnji slovesnosti prejela od države v brezplačno uporabo testno specialno tovorno vozilo s pripadajočo opremo za odziv na podnebno pogojene nesreče s posebnim poudarkom na poplavah. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v govoru med drugim izpostavil.
4: Današnja predaja je del veliko večjega projekta. Po Sloveniji namreč zagotavljamo 40 specialnih tovornih vozil, 164 namenskih nadgraden oziroma kotalnih zabojnikov in 10 visoko zmogljivih črpalnih enot. Skupna vrednost projekta presega 30 milijonov evrov. Velik del sredstev smo zagotovili s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev, svoj delež pa je prispevala tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
0: Opremo uporablja že 23 testnih občin po Sloveniji, občina Poljčane je 24. Vozila bodo lahko občine testno uporabljale eno leto. V Mariboru bo danes 16. nočni tek na Kalvarijo. Udeleženci se bodo pomirili v vzponu po 454 stopnicah, ki vodijo na vrh Kalvarije. Dogodek je namenjen tako ljubiteljem teka kot rekreativcem, ki želijo preizkusiti svojo vzdržljivost. Start otroškega teka je predviden ob 17.30, tek za odrasle pa bo ob 19.30. Sinoči so bili na povratnem literarnem obisku v Mariboru književniki in književnice iz Trsta. Med organizatorji je bil pododbor Društva slovenskih pisateljev za Maribor in Štajersko, ki je bil ustanovljen lani za Primorskim. Poezija pesnikov in pesnic iz Trsta je večer obarvala s posebnim odnosom do jezika, domovine in z metaforiko mediteranskega prostora. Pesnik Marko Kravos znan po grenko-sladkem humorju.
5: Mislim, da je potrebno hoditi z nasmeškom na ustih in to iz principa. Ohranjati predvsem mlado kri v sebi, otroško naivnost in vero, da so bili vedno hudi časi, da je bila vedno ogrožena človečnost, ampak da moramo ohranjati vedrino življenja in drugače se nam ne splača živeti.
0: Predsednik Društva pisateljev Slovenije Marij Čuk je poudaril, da v tem surovem času politike in ljudi potrebujemo poezijo bolj kot kadarkoli, tudi zato, da presežemo razklanost. Šport. Na svetovnem prvenstvu v judu je konec slovenskih nastopov. Kot zadnja sta nastopila štajerska judoista Metka Lobnik in Gal Bertalanič Žižek. Slednji je na svojem debiju na svetovnih prvenstvih v kategoriji do 100 kg izpadel proti Uzbekistancu Tadijevu. Metka Lobnik pa je prav tako na prvi oviri izpadla proti Kitajki Zen Zhao Ma.
6: Ja, pač ta čevazi prvisto je, sem imela nekaj dobrih napadov, žal jih nisem znala zaključiti, potem pa sem naredila napako v nevazi, ki pa je pač potem odločala.
0: Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo čez eno uro v prvem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo pomirila s Turčijo. Pred dvobojem v Carigradu o nasprotnicah kapetanka Mateja Zver.
7: So pa agresivne, v duelih zelo močne in mislim, da bomo morali biti pozorni na te njihove duele in bomo morali tudi mi čvrsto iti v igro.
0: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. V primeru napredovanja Slovenke v drugem krogu čakajo boljše iz dvoboja med Madžarkami in Nizozemkami. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Alex Horvat, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo delno jasno, le na Kredarici oblačno. Temperature ozračja. Maribor 15 stopinj Celzija, Ljubljana 13, Ptuj 16, Slovenska Bistrica 14, Murska Sobota in Radenci 16, Celje 15 stopinj, Slovengradec 13, Letališče Portorož 20 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutri bo zmirno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do okoli 14, najvišje dnevne od 12 do okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Promet.
0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Delo na cesti, na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Devet minut je čez 17.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Po 3 letih kriza za otroke v Gazi še ni končana. Odkar je veljavna prekinitev ognja, je bilo v povprečju vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode, nobena bolnišnica ne deluje v celoti. Poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih stavb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. UNICEF je na terenu v Gazi. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17 minut čez 17, mi za vas še za danes v petek 9. oktobra. V oddaji Rite mesta že kmalo ob 17.30 se bomo spomnili na vroče poletne dni, ko je Radio Maribor ob nastopu na festivalu Lent obiskal ameriški trobentač Teo Kroker. Petko večer po dnevniku po 19. pa seveda namenjamo domači in tuji glasbi. Lestvica Top 17 je že 41 let glasbeni kaži pot v svetu najpopularnejših domačih in tujih uspešnic. Ostanite in bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta, ki je nastala ob letošnjem festivalu Lent, na katerem je v programu Jazz Lenta nastopil tudi ameriški trobentar, skladatelj in producent Theo Crocker. Glasbenik, ki izhaja iz džezovske tradicije in jo že vrsto let povezuje s hip-hopom, soulom, elektronsko produkcijo in plesno glasbo, se ustraja, da glasbe ni smiselno zapirati v žanrske predalčke. V spredju bo njegov najnovejši projekt Dream Manifest. Osnovni del albuma z 9 skladbami je izšel junija 2025, zatem pa ga je Crocker še dopolnil z drugim delom. Album je zasnovan kot potovanje po sanskem prostoru, v katerem se akustični instrumenti, programirani ritmi, glasovi in zvočni vzorci ne izključujejo, temveč sestavljajo skupen glasbeni svet.

0: Poslušate oddajo Rite mesta in glasbo Thea Crockerja z otvoritve letošnjega Jazz Lenta. Pred koncertom je v našem studiu nastal zanimiv pogovor z njim, najprej o Mariboru, mestu, ki ga je v dneh pred koncertom raziskoval tudi s kolesom. Pomembnejše pa je bilo vprašanje, kako vpliva na njegovo igranje mariborsko festivalsko občinstvo. Občinstvo, v katerem se srečujejo predani poslušalci džeza in tudi obiskovalci, ki zaidejo na koncert čisto po naključju.
1: Yeah, it gives me more freedom to just play what I want. You know, jazz audiences.
2: Takšno občinstvo mi daje več svobode. Igram lahko preprosto to, kar želim. Džezovsko občinstvo prihaja pogosto z izoblikovanim kritičnim mnenjem in si želi, da bi bil jazz takšen, kot si ga predstavljajo oni. Ko je občinstvo bolj raznoliko, pa so ljudje, po mojem, bolj odprti. In džezovska glasba je, oziroma bi morala biti, daleč nad mejami in žanrskimi omejitvami.
1: You know, people come with a more open mind.
0: Crockerjev album Dream Manifest začenja kratka, prostorsko zasnovana skladba Prelude 3, ki poslušalce uvede v sanski svet tega albuma in smo jo slišali na začetku oddaje. Naslednja bo skladba One Pillow.

heart fell in a few, so now I'm telling the truth. Being hurt.

0: Poslušajte oddajo Ritem mesta s predstavitvijo ameriškega trobentarja Thea Crockerja in njegovega albuma Dream Manifest. Crocker prihaja iz glasbene družine. Glasbenik je bil namreč že njegov ded, trobentar Doc Chittum, čigar kariere je povezovala skoraj celotno zgodovino džeza 20. stoletja. Theo Crocker te svoje dediščine ne razume kot obveznost, da bi ostal zvest samo enemu glasbenemu jeziku, kljub temu pa je njegov nastop na festivalu Lent zaznamovala tradicija. Saj se je festival z njegovim koncertom poklonil v spominu Milesa Davisa ob stoletnici rojstva tega velikana džeza. Ob našem pogovoru je Crocker poudaril, da ga pri velikih glasbenih osebnostih ne zanima posnemanje njegovega zvoka, temveč njihov pogum, da se nikoli ne ustavijo na enem samem mestu.
1: Yeah, that's so boring. Why would you spend your whole life in one musical place? I mean, there's people that have done it. There's legends that have just done that. But to me, that's boring.
2: To je tako dolgočasno. Zakaj bi ustrajal vse življenje v enem samem glasbenem svetu? Nekateri so sicer počeli prav to in so med njimi tudi legende. Meni pa se zdi to dolgočasno. Rad namreč raziskujem in se skozi glasbo tudi učim. Nujno je tvegati, tako je v življenju. Če ne tvegaš, tudi v ustvarjalnosti in umetnosti ne rasteš.
1: In your creativity and your artistry, or you don't grow.
0: Iskanje lastnega izraza pri njem tako ne pomeni zavračanja tradicije, temveč postopno odkrivanje zvokov in načinov igranja, s katerimi se čuti najtesneje povezanega.
1: Yeah, that's what you have to do. And I'm still developing it. I plan on, you know, if I have a career.
2: To moraš storiti. Še vedno razvijam svoj glasbeni jezik in tudi, če bo moja karijera trajala tako dolgo kot Davisova, ga bom ves čas razvijal. Ne vem, ali je bilo iskanje identitete težko. Ko sem bil mlajši, se sploh nisem zavedal, da jo iščem. Preprosto sem iskal zvoke in način igranja, s katerimi sem čutil najmočnejšo povezanost. Ko danes pogledam nazaj, je bilo v to vloženega veliko dela. A se mi to ni nikoli zdelo kot delo.
1: You know, but when I look back on it now, it was a lot of work. But it never felt like work, yeah. You know?

0: V oddaji Ritem mesta poslušamo Tea Crockerja. Njegova trobenta je v glasbi redko postavljena v vlogo solističnega instrumenta, ki bi moral nenehno vzbujati pozornost. Pogosteje deluje kot pripovedovalec, kot glas, ki se premika po širši zvočni pokrajini in se odziva na vse, kar ga obdaja. Crocker tudi ob snemanju ne razmišlja samo kot instrumentalist, temveč kot producent, ki mora videti celotno zasedbo in prostor, v katerem zvoki so obstajajo.
1: When I make records, I'm producing.
2: Ko ustvarjam ploščo, razmišljam kot producent in si predstavljam celotno zgodbo. Ne gre samo za to, da bi trobento igral čez ritmično sekcijo. Ustvarjam rad majhne, celovite svetove, v katerih lahko obstaja trobenta. Trobenta je stalnica, spreminja pa se vse okoli
1: nje.
0: Za njegov ton so značilni toplina, dolg dih in izrazito vokalno oblikovanje fraze. Pri tem se Crocker ne naslanja le na trobentarje, temveč še bolj na pevce.
1: Yeah, I mean, I've listened to a lot of vocalists. Mm-hmm. You know, there was a great trumpet player named Warren Vache, who I studied with when I was in college.
2: Poslušal sem veliko pevcev. Trobentač Warren Vach, pri katerem sem študiral na koledžu, me je ves čas usmerjal k opernim pevcem, da bi se pri njih učil skrajnih ravni nadzora nad glasnostjo, zvokom in barvo tona. Temu lahko dodaš poslušanje Billie Holiday, Nina Simone, Betty Carter, Shirley Horn ali Sade in poskušaš na to vokalni vidik prenesti tudi v igranje trobente.
1: The vocal aspect or Sade, you know, into playing the trumpet.
0: Crockerjeva sposobnost igranja z izjemno majhno glasnostjo pa se ni razvila le iz estetskega premisleka. Nastala je iz povsem vsakdanje potrebe, ko je živo v New Yorku v stavbi sosedi, ki so se hitro pritoževali nad glasnostjo trobente.
1: Like 10 years. Mm. That's because when I used to live in New York City, the building I was in, I wasn't allowed to play trumpet. I wasn't.
3: Out of necessity.
1: Man, yeah. I played two notes and the people would, they would call and complain super fast for no reason.
2: Približno 10 let, ko sem živel v New Yorku, doma nisem smel igrati trobente na glas. Že po 2 tonih so se sosedje začeli pritoževati. Zato sem se naučil igrati tišje od televizorja. Prižigal sem televizor in sem ure dolgo vadil tako tiho, da trobente niso slišali. Sprva je bilo to zelo težko. Pozneje pa sem lahko po noči po jam sessionih vadil tudi do 6, 7 zjutraj. To počnem še danes. Vedno vadim zelo potiho.
1: So at night I would come home from jam sessions and things like that and I would practice till 6 or 7 in the morning. Super soft. And I still do that now.
0: Privoščimo si še nekaj Crockerjeve glasbe.

0: Slišali smo skladbi Meditations in Crystal Waterfalls, slednja je eden najbolj izrazito atmosferičnih trenutkov albuma Dream Manifest. Njen počasni ritem pušča dovolj prostora, da oblikujejo trobenta, električni klavir, kontrabas in bobni, skoraj filmsko vzdušje že z majhnimi premiki. Krokarjeva glasba je sicer polna tekstur, barv in produkcijskih podrobnosti, a v središče še vedno postavlja melodijo. Studijski album zanj namreč ni nadomestek koncerta in tudi ne zbirka dolgih improvizacij, temveč premišljeno zaokroženo delo.
1: It's an adventure. Well, yeah, but the melody is the most important part of everything. You know, that record.
2: To počnem. Gre za pustolovščino, a najpomembnejši del vsega je melodija. Ta plošča in tudi moje druge plošče niso namenjene dolgim jazzovskim solom. Ti so del živega nastopa. Pri albumu Dream Manifest sem želel v studiju ustvariti zaokroženo delo, ki pripoveduje zelo jasno zgodbo z melodijo.
1: Very clear story melodically. Very important to me.
0: Na njegovem albumu z lahkoto sobivajo jazz, soul, hip-hop, ambientalna glasba, ritem in blues ter elektronska produkcija. Crocker pa tega ne dojema kot združevanje ločenih svetov, saj so ti svetovi zanj že od začetka del iste glasbene izkušnje.
1: Because they all coexist in real life.
2: Yeah. Yeah.
1: You know, just putting genre names on it and marketing it, that's just to sell music.
2: Vsi ti slogi so obstajajo tudi v resničnem življenju. Žanrska imena in njihovo trženje so predvsem način prodajanja glasbe. S tem nimam težav. V bistvu pa gre za ameriško črnsko glasbo, ki jo delimo na majhne kategorije, s čimer pa jo ločujemo od tega, kar v resnici je.
1: And separated from what it truly is, you know.
2: Žanri zame nimajo pomena. Različni slogi pa ga imajo. Med žanrom in slogom je razlika. Slog je način, kako pristopiš glasbi.
0: Tako ni presenetljivo, da Crocker svoje zadnje albume opisuje kot nekakšne zvočne kulise za filme, ki obstajajo za zdaj le v njegovi domišljiji.
2: Zdi se mi, da so nekateri od mojih zadnjih albumov zvočna kulisa za filme, ki ne obstajajo, ali pa obstajajo le v moji glavi. To bi rad spremenil. Mislim, da bom naslednjič posnel film in da bo moj album postal njegova glasbena podlaga.
0: Sledi skladba High Vibrations, v kateri ustvarjajo živa zasedba, malajn glas in delojeva produkcija izrazito plesni, skoraj klubski utrip.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, posvečeno trobentarju, skladatelju in producentu Theo Crockerju, ki je nastopil na festivalu Lent v Minoritih in v programu Jazz Lenta predstavil glasbo svojega albuma Dream Manifest. V njegovem delu elektronska produkcija ni neki novejši dodatek ali okras, temveč je že več kot desetletje eden izmed enakovrednih elementov pri njegovem ustvarjanju glasbe v studiju, ki mu omogoča, da ne poskuša posnemati koncertne energije brez občinstva, ampak ustvari delo, kakršno je mogoče prav zaradi nastajanja v studiju.
1: Yeah, it is. And it has been. I mean, I've been dealing with the...
2: Da, elektronska produkcija je instrument in tako je že dolgo. Z njo se v glasbi ukvarjam že več kot 10 let. V živo pa jo uporabljam, ko želim na oder prenesti elemente studijskega posnetka.
1: When I perform live is because I want elements from the record, from the studio live.
0: Pomembno je, da tehnologija, ki omogoča precizno oblikovanje, ne prepreči spontanosti. Crocker je obravnava kot instrument, ki se mora odzivati na glasbenike in puščati prostor tudi nepredvidljivemu.
1: Ah, just by being musical. Treating it like an instrument and also leaving room for...
2: Tehnologijo obravnavam kot inštrument. Hkrati pa moraš pustiti prostor tudi naravnemu odzivu na elektronske elemente. Stvari se zgodijo in treba jih je sprejeti in jih vključevati. Ne postrajati le pri tem, kar si zamislil. Tudi pri delu s strojem želiš ohraniti občutek naravnosti, zato se moraš včasih prepustiti temu, kar se zgodi.
1: You still wanted to have a natural, you know, aspect and feeling to it, so you gotta lean into what happens sometimes versus what you want to happen.
0: Na odru Crocker zato ne uporablja kompleksnega sistema, ki bi glasbenike podredil vnaprej določenemu zaporedju. Vzorce sproža z računalnikom, nato pa jih z DJ-evsko mešalno mizo spreminja in oblikuje ter vključuje v odzivanje zasedbe.
1: By using the samples.
2: Okay.
1: And by playing the samples. And I use a DJ mixer, just a basic DJ mixer.
2: Za uporabo vzorcev na odru imam osnovno DJ-sko mešalno mizo in računalnik, ki predvaja ti vzorce. Na računalniku ne počnem veliko, ker želim delati z rokami. Na mešalni mizi dodajem učinke, spreminjam ritem vzorca in vključujem skupino. Glasbeniki se odzivajo na vzorce in tako se skupaj podajamo na glasbeno potovanje.
1: Of the sample and things like that and interacting with the band. And they interact with it and, you know, we just take journeys with it.
0: Pred koncem pogovora smo ga vprašali še, kaj želi, da bi poslušalcem ostalo po koncertu ne kot slogovna oznaka, ampak kot občutek in spodbuda za nadaljnje poslušanje.
1: I hope that people experience new sounds.
2: Upam, da bodo ljudje na koncertu doživeli zvoke, ki so zanje nekaj novega in da jih to pritegne, da bi poslušali več moje glasbe, pa tudi glasbe mojih vrstnikov in sodobnikov, ki izhajamo sicer iz tradicije, a iščemo sodobne načine izražanja.
1: Finding modern ways to express themselves.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali odličnega ameriškega trobentarja Thea Crockerja in njegov zadnji projekt Dream Manifest, s katerim džezovske zgodovine ne zavrača, ampak jo razume kot izhodišče za vstop v nove prostore. Prepoznavno središče glasbe ostaja njegova trobenta, a nikoli ne ostaja sama. Obdana je z glasovi, ritmi, elektronskimi plastmi, tišino in prostorom, vse to skupaj pa ustvarja svet, v katerem poslušalec ni zgolj opazovalec. Crockerjev koncert na festivalu Lent je ujela tudi ekipa Radia Maribor in ga boste lahko slišali v eni od oddaj Nedeljski koncert. Oddajo Ritem mesta pa smo na podlagi pogovora s Theom Crockerjem pripravili avtor Lukas Raka, ki je prebral tudi prevode, tonska tehnika Zoran Perko in Goran Glavičič ter Teodor Bostič. Želimo vam prijeten preostanek večera.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Nedelja je lepša, ko si vzamemo čas drug za drugega in za glasbo, ki nas spravi v dobro voljo. Tokrat k nam na obisk prihajajo kunstosi, s katerimi bomo poklepetali in prisluhnili njihovim melodijam. Pri kiperih imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, to vam razkrijemo v oddaji. Čaka pa nas še prvi koncert v sklopu Dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Pridružite se nam to nedeljo ob 10:00.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.
3: Alright now. Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love. Just for you.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Do konca referendumske kampanje in začetka volilnega molka je le še dobrih 5 ur. Volišča na splošnem glasovanju se bodo odprla v nedeljo ob 7 in zaprla ob 19. Takrat se bo končal tudi volilni molk. Kot kaže, nas že kmalu čakajo še naknadni zakonodajni referendum in 3 posvetovalni. V oddaji tudi o tem.
2: Sindikati in delodajalci si želijo ukrepov za višje neto plače. Letošnja Nobelova nagrajena Enka za mir, Navi Pillay, je opozorila na politične napade na človekove pravice. Slovenske nogometašice so v Turčiji začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Jutri bo oblačno, na jugovzhodu tudi deževno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Pred nedeljskim splošnim glasovanjem na 4 referendumih tečejo še zadnje ure referendumske kampanje. Opolnoči se bo začel volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo zvečer.
3: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Državna volilna komisija je sporočila, da se je predčasnega glasovanja v torek, sredo in včeraj udeležilo več kot 75.400 volivk in volivcev oziroma 4,4% vseh volilnih upravičencev. Zadnji dan kampanje povzema Jolanda Lebar.
4: V nedeljo bomo odločali na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na posvetovalnih referendumih o pogojevanju prejemanja socialnih pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in obveznem plačevanju RTV prispevka. Zakonodajni referendum predlaga del civilne družbe. Zakaj? Nika Kovač, 8. marec.
5: Odločamo se o zakonu proti politični policiji, o zakonu, ki oduzema varovalko ustavnosti sodišča in preostale varovalke ljudem, ki se znajdejo v parlamentarni preiskavi.
4: Zato poziva k glasovanju proti, podobno opozicijske stranke Asta Vrečko, Levica.
6: V nedeljo 4 proti.
4: V koaliciji pa volivce pozivajo naj glasujejo 4 za. Janez Žakl, NSI.
7: Se pravi, za pravičen socialni sistem, za preiskavo korupcije, za močen glas slovenskih državljanov in za ukinitev RTV prispevka.
4: Nekateri ocenjujejo, da bo glasovanje na referendumih glasovanje za ali proti vladi Janeza Janše. Politolog Marko Hočevar ob tem ugotavlja.
8: Ne smemo pozabiti na rezultate zadnjih volitev, ki kažejo zelo jasno na to, da se je volilno telo v Sloveniji obrnilo v desno in da ta zgolj in samo anti-Janša sentiment ne bo zadoščal več najverjetneje v prihodnje niti z zmago na referendumih, niti z zmago na volitvah.
4: K čim večji udeležbi na nedeljskih referendumih je pozvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je zapisala, od volivcev pričakuje, da se bodo odločili premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost.
1: Nedeljski tako imenovani super referendumski dan očitno ne bo edini v tem letu. Sindikalne centrale so v državni zbor vložile več kot 42.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicija je nemudoma odgovorila s predlogom za razpis 3 novih posvetovalnih referendumov. Volivce torej čakajo tudi vprašanja o prepovedi pokrivanja obraza na javnih mestih, o zniženju DDV-ja na hrano in energente ter o racionalizaciji javne uprave. Odzive je zbral Domen Anderle.
9: Izmed 3 bo najpomembnejše vprašanje, ali naj država začne krčiti birokratske postopke, racionalizira javni sektor in z ustavo omeji delež javne porabe, poudarja Zvonko Černač, SDS.
10: Govorimo o tem, da je potrebno racionalno delovati, ne glede na to, kdo je na oblasti, da si ne smemo dovoliti to, kar so si dovolile leve vlade, metanje denarja dobesedno skozi okno.
9: Drugo vprašanje. Ali naj zaradi pričakovanih podražitev vlada zniža stopnje DDV-ja na hrano in energente? Elena Zavadlav-Šaj, Demokrati.
11: Naše izhodišče je preprosto. Manj davka na osnovne življenjske potrebščine pomeni manjšo obremenitev gospodinstev in več denarja, ki ljudem ostane za druge potrebe.
9: Razlog za vprašanje o prepovedi zakrivanja obraza oziroma nošenja burk pa je v krepljenem priseljevanju. Jasno je, treba postaviti meje, kaj je še sprejemljivo, meni Jane Žakl, NSI.
7: Ker če teh meja ne bomo aktivno postavili, se bomo kot narod zavestno postavili v podrejen položaj v primerjavi z priseljenci.
9: Prav to vprašanje je najbolj razburilo opozicijo, ki koaliciji očita napad na manjšine, Asta Vrečko Levica in Luka Goršek SD.
6: Napadi na manjšino so pač značilnost skrajno desnih vlad. In ne moremo reči drugega, kot da ta vlada je več kot očitno skrajno desna.
12: Še ena manjšina na udaru, ampak teh manjšin bo počas zmanjkal, potem pa nam je vsem jasno, da smo na vrsti vsi mi. Vsi mi, ki smo kakorkoli trn v peti tej koaliciji.
9: V opoziciji so prepričani, da je cilj novih referendumov preusmerjanje pozornosti od odločanja o interventnem zakonu. S tem se strinjajo tudi sindikati. Če bi bil namen iskren, meni sindikalist Jakob Počivavšek, bi vlada najprej predstavila predlog reorganizacije javnega sektorja.
13: Tega seveda ni storila in vprašanje bo, kot rečeno, omogočalo na eni strani neskončno interpretacijo, kakšna volja ljudstva je.
9: Datum treh posvetovalnih referendumov še ni znan, bi ga pa v koaliciji združili z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu.
1: Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. Predstavniki sindikatov in delodajalcev so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot 4,15%, kolikor predlaga vlada.
2: To bi pomenilo višje neto plače. Uskladitev za 4,15% je najnižja možna, saj mora biti v skladu z zakonom o dohodnini določena v višini najmanj 50% rasti povprečne mesečne plače v mesecu juniju na letni ravni. Ta pa je bila po podatkih statističnega urada 8,3%. O možnostih za zvišanje koeficienta za uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine za več od zakonskega minimuma se bodo socialni partnerji pogovarjali na sredinem sestanku na finančnem ministrstvu.
0: Radijski dnevnik.
1: Najprestižnejšo Nobelovo nagrado za mir bo 10. decembra v Oslu dobila nekdanja južnoafriška sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. V svoji odvetniški karieri se je 85-letnica bojevala proti apartheidu. Lani je vodila komisijo Združenih narodov, ki je ugotovila, da je Izrael v Gazi izvedel genocid.
14: We are living through an era when international law and human rights.
1: Kot je dejala, živimo v času, v katerem so mednarodno pravo in človekove pravice izpostavljeni močnim političnim napadom. Ta vse slabša realnost je še posebej vidna v napadih na mednarodno kazensko sodišče. Kot je pravilno ugotovil Nobelov odbor, mednarodni pravni sistem, v katerem vojni zločinci odgovarjajo za svoje dejanja, žrtve zlorab pa dočakajo pravico, je prvi pogoj za miren svet, je dodala. Združeni narodi so v odzivu na razglasitev letošnje Nobelove laureatke za mir poudarili, da gre za močno znamenje v boju za človekove pravice. Mednarodno kazensko sodišče zavrača najnovejše sankcije, ki so jih proti sodišču uvedle Združene države. Na ICC so ob tem napovedali, da bodo še naprej izpolnjevali svoje naloge, države članice pa pozvali, naj mu zagotovijo nadaljnje nemoteno delovanje. Uvedbo sankcij razumejo kot napad na vladavino prava in temelje mednarodnega pravnega reda.
2: Evropska komisija je v odzivu sporočila, da bo Unija sprejela vse potrebne ukrepe za delovanje sodišča v Hagu v prihodnje. Ob tem pa so iz Bruslja še sporočili, da vidijo tudi prostor za dialog, saj bodo sankcije začele veljati čez 6 mesecev. Trdno podporo sodišču so ob tem v skupni izjavi izrazile Kanada, Danska, Nemčija, Francija, Italija, Japonska, Nizozemska in Velika Britanija.
1: Etiopija trdi, da so eritrejski vojaki vstopili globoko na njeno ozemlje, medtem ko se spopadi v etiopski pokrajini Tigraj nadaljujejo, čeprav so zvezne sile znova zavzele tamkajšnjo regionalno prestolnico Mekele. Za ostritev spora sosednjo Eritrejo je okrepila skrbi, da bi notranji konflikt med etiopijskimi oblasti in oporniško tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto prerasel v širši regionalni spopad. Več Sandra Krišelj.
15: Etiopska vlada je v pismu naslovljenem na člane Varnostnega sveta Združenih narodov Eritrejo obtožila obsežne vojaške invazije. Prisotnost eritrejskih vojakov na severu Etiopije je za osrednje tiskovne agencije potrdilo več virov. Po navedbah etiopskega zunanjega ministra so eritrejske sile prodrle do 60 km na njihovo ozemlje, zato v Addis Abebi trdijo, da gre za očitno agresijo in da imajo pravico do samoobrambe. Eritreja vse očitke zavrača oziroma jih povezuje z domnevnimi etiopskimi načrti za pridobitev dostopa do Rdečega morja, vključno z eritrejskim pristaniščem Asap. Mednarodna neodvisna agencija Aklet je zaznala etiopske napade z droni proti eritrejskim silam v bližini mesta Adigrat. Prebivalci so tudi danes poročali o eksplozijah v okolici mesta. V začetku tedna so sicer zvezne etiopske sile in zavezniki po večdnevni ofenzivi prevzeli nadzor nad prestolnico Tigraja. Sile uporniške koalicije pa so se umaknile na podeželje. Njihova napoved nadaljevanja boja nakazuje, da konflikta še ni konec. V napadih na območju severozahodno od regionalne prestolnice Mekele je bilo ubitih najmanj 17 ljudi. Spopadi in obstreljevanje so se nadaljevali tudi v drugih severnih regijah Amhara in Afar. Etiopija obtožuje Eritrejo, Egipt in Sudan, da podpirajo uporniško zavezništvo, kar vse tri države zavračajo. Novo zaostrovanje bi lahko destabiliziralo celoten afriški rok, kjer je že prisotna vojna v Sudan, v ozadju pa je tudi spor glede etiopskega dostopa do Rdečega morja. Etiopija je po osamosvojitvi Eritreje leta 1993 izgubila dostop do morja, kar zdaj označuje za strateško nujnost. V državi, ki je pred komaj 4 leti izšla iz krvave državljanske vojne, je razseljenih najmanj 2,3 milijone ljudi. Poleg tega nudi zatočišče približno 77 tisoč sudanskim beguncem.
2: Iranska revolucionarna garda je s povračilnimi ukrepi zagrozila vsem plovilom, ki bi kršila omejitve Islamske republike, tudi zunaj Hormuške ožine. Kot so še sporočili iz Tehrana, bodo vsako ladjo, ki bi prečkala ožino brez dovoljenja, zasledovali po vsej regiji, kazen pa da bo neizprosna. Garda je predtem sporočila, da je južno od Hormuške ožine napadla tanker za prevoz utekočinjenega naftnega plina, ki je skušal prečkati nezakonito pot. Na ladji je po navedbah Teherana izbruhnil obsežen požar. O napadu na eno od plovil na območju in izbruhu požara, ki pa so ga že pogasili, so poročali tudi britanski pomorski viri, a ni jasno, ali gre za isti incident. Podrobnosti še niso znane.
1: Geslo Daj mi roko, prijatelj, si je dobrodelna prireditev Goriška dlan, ki se bo začela čez nekaj minut, ob letošnjem Kosovelovem letu sposodila pri pesniku Srečku Kosovelu. Območna karita s tem zbira denar za lajšanje stisk posameznikov in družin na Goriškem. V njihovih centrih v Novi Gorici in Grgarju namreč pomoč v obliki hrane, oblek, šolskih potrebščin in drugih uporabnih predmetov dobiva 260 družin in 332 posameznikov. Položnice pomagajo plačevati najmanj 10 družinam. Goriško Karitas je letos doletela velika težava s prostori za razdeljevanje pomoči. Več Walter Pregl.
16: Pred kratkim so se preselili v 4-krat manjše najemniške prostore od dozdajšnjih, zato so morali opustiti pomoč v oblačilih. Se pridušajo v Goriški območni Karitas.

0: Vsekakor pa bomo pomagali pri iskanju dolgotrajne rešitve.
1: Lani so z Goriško dlanjo zbrali približno 10 tisoč evrov. Organizatorka prireditve Marijana Plesničar Jezeršek.
2: Letos bi se seveda želeli še kak evro več za pomoč družinam, posameznikom in tudi delovanju centra Caritas.
1: V namenu prireditve pa predsednik te dobrodelne organizacije Cvetko Valič.
3: Če si bomo podajali roko, potem ne moremo biti skregani, ne moremo se tepti, ampak se moramo imeti rad, si pomagati.
1: Več kot polovica prosilcev za pomoč je migrantov, 120 je beguncev iz Ukrajine, ostalo so slovenski državljani, dodajajo še v goriški območni Caritas.
4: Še enkrat spomnimo, da se bo opolnoči začel volilni molk pred nedeljskimi referendumi. Trajal bo do zaprtja volišč, torej do nedelje do 19. V športnih minutah, ki sledijo, se bomo med drugim odpravili v Turčijo, kjer so slovenske nogometašice začele kvalifikacijsko pot proti svetovnemu prvenstvu. Besedo predajam Juretu Jeromnu in vam želim prijeten večer.
5: Jasmina Maček sedma na evropskem prvenstvu, zvečer v domačem rokometnem prvenstvu, derbi med Trimom in Slovanom. V koncu gre prvi polčas tekme ženskih nogometnih reprezentanc Turčije in Slovenije, ki se v uvodnem krogu dodatnih kvalifikacij merita za nastop na prihodnem mundialu. Na kratko le izid, trenutno 2-0 za Turčijo, zdaj pa judo. Za slovenski tabor se svetovno prvenstvo končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je povsem nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao in ob tem povedala.
6: Sem imela nekaj dobrih napadov, žal jih nisem znala zaključiti. Potem pa sem naredila napako v nevazi, ki pa je pač potem odločala. Situacija je bila tehnika, ki jo pač zelo dobro izvajam. Sem v bistvu že večkrat zmagala z njo, ampak nisem 100% čutila, da sem riskirala in žal ona to izkoristila.
5: V prvem dvoboju je nastop končal tudi Gal Bertalanić Žižek. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibrenico v Malakasiji v Grčiji je Jasmina Maček osvojila sedmo mesto. Prekmurka je danes v rednem delu streljanja v četrti in peti seriji dosegla 48 zadetih tarč, kar je pred finalom prineslo četrto mesto. V nastopu najboljše osmerice, kjer vse začenjajo z ničle, pa se za najboljšo slovensko strelko ni začelo najbolje. Jasmina Maček.
7: Jaz sem s svojim izidom zelo zadovoljna. Izenačila sem svoj osebni rekord in s tem prišla tudi v finale. Na koncu sedmo mesto, kar pa je vseeno odlično, ker pri nas v Sloveniji nimamo tekmovanj, kjer bi streljali finala na nova pravila.
5: Naslov evropske prvakinje je osvojila Španka Galvez. Jutri bo v Grčiji še nastop med mešanimi dvojicami, kjer bosta slovenske barve zastopali dve dvojici. Med moškimi je zmagal Turek Tunčer, Matjaž Lepen 24. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem serije Aramco v Južni Koreji. Na tem sta po današnjem rezu med finalistke napredovali obe Slovenki, ki sta sicer drugi tekmovalni dan izgubili nekaj mest. Ana Belac je pred finalnima dnevoma s 4 udarci pod parom na 15. mestu, Pia Babnik je s parom igrišča zdrsnila na 48. Po dveh dneh je na turnirju z nagradnim skladom skoraj 2 milijonov evrov vodilna Japonka Miyu Yamashita, ki je porabila 135 udarcev oziroma 9 manj od predvidenega števila. V sedmem krogu domačega rokometnega prvenstva čez dobro uro derbi med Trimom in Slovanom, v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu pa se je tekma Olimpije v Gradcu že začela.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković.
9: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo bolj ali manj nekoliko oblačno s temperaturami ozračja. Maribor 14 stopinj Celzija, Ljubljana 13, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 14, Celje 13 stopinj, Slovengradec 12, letališče Portorož 18 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do okoli 14, najvišje dnevne od 12 do okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.

0: V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjem proti Mariboru dodatno previdno. Delo na cesti na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: 10 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Petkov večer, že kmalu po 19. seveda namenjamo domači in tuji glasbi. Lestvica Top 17 je že 41 let glasbeni kažipot v svetu najpopularnejših domačih in tujih uspešnic. Mi vas nanje tudi opozorimo, še preden to postanejo. Tokrat bomo predstavili kot predlog novo skladbo Ajde Stine Turek, ki prepeva o času. Seveda vabljeni k poslušanju, Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten petkov večer.

0: say the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
0: And now this is ZZ Top.
7: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top, say the best.
9: Radna listvica, Radio Maribor.
10: Lepo zdrav in dobrodošli v družbi najboljše domače in tuje glasbe. Pred nami je nova izdaja lestvice Top 17, ki prinaša svežen pregled domačih in tujih novosti, sveže glasbene predloge ter seveda boj za sam vrh. Tinček Bradač, Goran Glajčič in Robert vas vabimo, da ostanete z nami na Radio Maribor, saj se glasbeno potovanje začne zdaj.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
10: Ajda Stina Turek, dobrodošla v lestvici Top 17. Danes nam predstavljaš novo skladbo.
11: Zdaj je čas je Neo Soul R&B skladba, ki sva jo z Marjanom Novakom ustvarila to poletje in sicer sva midva napisala glasbo, za besedilo pa je poskrbel Uroš Buh. Pesem govori o notranji bolečini, o občutkih ujetosti in hrepenenju po spremembi. Ko se pač kljub nekim težkim momentom v svojem življenju odločiš za korak naprej, da se boš pač boljš počutil in se osvobodil nečesa težkega.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Patience Zero je pesem ameriške kantavtorice Taylor Swift z alboma The Life of Showgirl Deluxe. Pesem je napisala in producirala z Maxom Martinom in Shellbackom. 25. septembra pa jo je izdala pri založbi Republic Records kot četrti singl z alboma.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Na zadnje mesto nam vokalna skupina Il Divi, znana po večglasnem petju in pop-operno zabavnem zvoku, v skladbi Morje mi prinaša pridih morja, romantičnih spominov in poletne nostalgije.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor. Gledam.

0: deveto mesto.
1: Poletno sodelovanje med priljubljenim pevcem in avtorjem Žanom Serčičem ter pevko Ari je ta teden na devetem mestu. Pesem Mars in Venera govori o nasprotjih, ki se privlačijo, moški in ženske energiji, ki je simbolično predstavljena kot dva planeta, kot Mars in Venera.

0: osmo mesto.
1: Kanta je eden izmed odmevnejših singlov zadnjega albuma skupine Siddhartha. Pesem zaznamujejo prepoznavni močni kitarski refreni, mistična lirika in prepoznavni vokal Tomija Megliča.

0: sedmo mesto.
1: Čas je za novost tedna.
2: Jaz sem Darek Kavrič in na Radiu Maribor poslušate mojo najnovejšo popevko Ne delajo več takih, kot smo mi. Naslov sem dobil kot veliko krat že v kakšnih gostilniških debatah in ko poslušaš razno razne generacije, ki zase itak mislimo, da smo bili najboljši in da zdaj pač ne dela več tak dobri, kot smo bili mi. To je en taka sarkastična zadeva in mislim, da sem lepo zapakiral. Ne delajo več takih, kot smo mi, si seveda lahko tudi ogledate na YouTube-u. Posebnost tega spota je, da je v celoti narejen z umetno inteligenco, ker če bi hotel res tak spot narediti, to bi mogel imeti budžet najmanj kot gospodar prstanov, kar pa ni šlo. Zato mi je moj kolega priskočil na pomoč in sva naredila, oziroma on je naredil, jaz smo naredil scenarij in smo naredili en tak fajn spotek. Spotek je res narejen z umetno inteligenco, ampak komad je narejen pa iz srcem, kar se čuti in kombinacija vsega tega je, poglejte si na YouTube.

0: šesto mesto.
1: Zasedba Batista Cadillac je septembra izdala novi album, ki ga je predstavila v Križankah. Skladba Neho si miskati ponuja rhythm and blues energijo, izrazite pihalne linije in zgodbo v spoznanju, ko človek preneha iskati tisto pravo ljubezen ali mir, ker to končno najde v sebi.

0: Sveto mesto.
1: Slovenska indie pop rock zasedba mlajše generacije Cherry Flavored je na sredini lestvice skladbo Daj me poglej. Ta prinaša dinamične kitarske ritme, svež mladosten naboj in besedilo o intimnih trenutkih ter pogledu, ki pove več kot tisoč besed.

0: Četrto mesto.
1: Kozmo Dajvat v skladbi Lepa laž raziskuje tematiko iluzij, medosebnih odnosov in privida resnice. Odete v sodobno rokovsko produkcijo z močnimi kitarskimi rifi.

0: Tretje mesto.
1: Baladerova skladba Za naju je oktobra dobila tudi video različico, ki jo je režirala Katjuša Peterka. Do zdaj se jo je ogledalo že preko 11.000 gledalcev. Mi pa vam na tretje mesto ponujemo zvočno različico omenjene skladbe.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: drugo mesto.
1: V novi sezoni srednjih jutra ob kavi in kitari na Radio Maribor smo gostili MK-ja. Če ste nastop zamudili, potem vabljeni na spletno stran Radia Maribor na RTV365 oziroma na YouTube kanal Radia Maribor. Zdaj pa prisluhnimo skladbi Petek, ki je padla z prvega na drugo mesto.

0: In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Zdaj je čas, ajde Stine Turk.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tudi za tuji predlog je poskrbila pevka Taylor Swift. Slišali smo skladbo Patient Zero.

0: knows what to do.
1: Top internazionale.
2: Radna lestvica Radia Maribor.
1: Sedmo mesto.
3: Že tretji teden je na zadnjem mestu tuje lestvice Radia Maribor Alex Warren s skladbo Passenger. Olivia Rodrigo pa se v besedilu skladbe Stupid Song sooča s tem, kako jo močna čustva delajo noro in kako nobena še tako preprosta pesem ne more v celoti izraziti te čustvene teže.

0: Peto mesto.
1: Plesno naravnana in zrela skladba Bass Pursuits govori o prepuščanju trenutku, sprejemanju tveganj v ljubezni ter uživanju življenja na plesnem parketu brez obžalovanj. Miley Cyrus bo sledila še Ketsej skladbo Animal, ki raziskuje kontrast med javno, profesionalno podobo posameznika in njegovo nebrzdano, sproščeno naravo za zaprtimi vrati. Let's go.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Soba vstaje. Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Zdaj je čas, ajde Stine

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tudi za tuj predlog je poskrbila pevka Taylor Swift. Slišali smo skladbo Patient Zero.

0: what to do.
1: Top internazionale.
2: Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tretje mesto.
3: Skladba Silencio je energičen poklon zgodnjemu surfpanku in garažnemu roku. Besedilno in zvočno prinaša surovo, neposredno energijo, ki spominja na začetke skupine U2 o praznovanju njihove 50-letnice. There's a

0: drugo mesto.
1: Čustvena country skladba Choosing Texas obravnava spoznanje, da srce partnerja ne pripada njej ali domačemu Tennesseeju, temveč Texasu. V pesmi Ella Langley opisuje spregledane znake, ki so že od začetka nakazovali, da ga bo ljubezen odvedla stran.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: come on, baby.
1: Tako, prišli smo do konca še ene lestvice Top 17. Hvala, ker ste bili z nami. To vam pravimo Goran Glavičič, Tinček Vredač in Robert Zajnšok. Želimo vam čudovit večer in teden in ostanite zvesti Radio Maribor.
2: Top Internacional.
3: Uradna lestvica Radio Maribor.
2: Prvo mesto. Prvo mesto.
1: Great Expectation in Siena.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Dobrodošli v Prekmurje. Dobrodošli v Prekmurje.
3: Dobrodošli v Prekmurje in

RTV Slopika, si poševnica Top 17.

Radio. Radio Maribor.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, petkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sobotni program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna po jutranji kroniki ob 7. V rubriki Z vami v kuhinji ob 8:30 bomo pripravili sirov praženec, nekoliko drugačno različico priljubljenega praženca. O dramskem krožku na osnovni šoli Staneta Lenardona Razvanje bomo govorili tudi v jutrišnjih zvedavčkih ob 9:30. Sledila bo slovenska ljudska pravljica Danes malo, jutri malo. Gosta glasbenega radiograma malo čez 10. bosta NK in Žan Videc. Beseda bo tekla o mariborski glasbeni sceni, zgodbah, ki postanejo pesmi in o NK-evem prihajajočem albumu z naslovom Celi teden. V sobotnih potepanjih ob 11:30 bomo spoznali Celjana Mohorja Hudeja, knjižničarja, ki je ob svojem poklicu stopil tudi v čevlje turističnega vodnika in skupine popeljal v več kot 80 držav sveta. Kot običajno ob sobotah bomo ob 12:30 sprejemali brezplačne male oglase. V oddaji Obrazi sosednje ulice po 13. bomo gostili 33-letnega igralca mariborske drame Žana Koprivnika, Brežičana, ki v Mariboru živi in ustvarja že 9 let. Upokojeni poklicni gasilec pirotehnik Oskar Neuwirth je izdal knjigo svojih aforizmov, pesmi, prigod in nezgod. Kaj hudomušnega ponuja, bomo za pokušino izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. V oddaji Glasba s ploščo ob 20. pa tokrat vinilke ne bomo iskali v arhivu, ampak bomo na gramofon položili precej mlajšo izdajo. Koncertni album koroškega kantautorja Milana Kamnika Akustik. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Milan Fras in Zoran Turk poželiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Pred nedeljskim splošnim glasovanjem na štirih referendumih tečejo še zadnje ure referendumske kampanje. O polnoči se bo začel volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč nedeljo zvečer.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Državna volilna komisija je sporočila, da se je predčasnega glasovanja v torek, sredo in včeraj udeležilo več kot 75.400 volivk in volivcev oziroma 4,44% vseh volilnih upravičencev. Več o referendumih Jolanda Lebar.
2: V nedeljo bomo odločali na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na posvetovalnih referendumih o pogojevanju prejemanja socialnih pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in obveznem plačevanju RTV prispevka. Zakonodajni referendum predlaga del civilne družbe. Zakaj? Nika Kovač, 8. marec.
3: Odločamo se o zakonu proti politični policiji, o zakonu, ki oduzema varovalko ustavnega sodišča in preostale varovalke ljudem, ki se znajdejo v parlamentarni preiskavi.
2: Zato poziva k glasovanju proti, podobno opozicijske stranke. V koaliciji pa volivce pozivajo naj glasujejo štirikrat za. K čim večji udeležbi na nedeljskih referendumih je pozvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je zapisala, od volivcev pričakuje, da se bodo odločili premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost.
1: Potem, ko so sindikalne centrale v državni zbor vložile več kot 42.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, je koalicija danes predlagala razpis treh novih posvetovalnih referendumov, in sicer o prepovedi pokrivanja obraza na javnih mestih, o zniženju DDV-ja na hrano in energente ter o racionalizaciji javne uprave. Opozicija koaliciji z vprašanjem o pokrivanju obraza očita napad na manjšine, prepričani pa so še, da gre za preusmerjanje od odločanja o interventnem zakonu, čemur pritrjujejo tudi sindikalne centrale. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje parlamenta. Na njej ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Po navedbah Stevanoviča je vsebina predloga ustavne obtožbe po mnenju zakonodajne pravne službe neustrezna, čež da ne vsebuje predlaganih dokazov za očitane kršitve. Opozicija je umaknila zahtevo za izredno sejo, na kateri bi odredili preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na zahtevo Levice se bo ena od preiskovalk uvrstila na redno sejo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je po burnih odzivih danes poudaril, da prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in preostali veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov ostajajo. Glede omejitev prodaje in uživanja alkohola pa je dejal, da je ukrepe treba neodvisno, strokovno in analitično preveriti in ugotoviti, ali delujejo v praksi.
4: Lahko, da se bo izkazalo, da potrebujemo celo še bolj restriktivno zakonodajo in odgovor na to mora dejansko podati stroka, ne pa minister z svojim mnenjem.
1: V sredo je minister zatrjeval, da ima stroka glede omejitev na področju alkohola in tobaka deljena mnenja. Katera stroka podpira rahljanje ukrepov, ni povedal. Nacionalni inštitut za javno zdravje zakonu odločno nasprotuje, zelo kritični do že tretjega poskusa odprave prepovedi točenja alkohola v šolah so tudi ravnatelji. Mednarodno kazensko sodišče zavrača najnovejše sankcije, ki so jih proti sodišču uvedle Združene države Amerike. Na ICC so ob tem napovedali, da bodo še naprej izpolnjevali svoje naloge, države članice pa pozvali, naj mu zagotovijo nemoteno delovanje. Evropska komisija je nemudoma zagotovila podporo ICC, v skupni izjavi so sodišče podprle še Kanada, Danska, Nemčija, Francija, Italija, Japonska, Nizozemska in Velika Britanija. Letošnja Nobelova nagrajenka za mir je nekdanja južnoafriška sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. V svoji odvetniški karieri se je 85-letnica bojevala proti apartheidu, lani je vodila Komisijo Združenih narodov, ki je ugotovila, da je Izrael v Gazi izvedel genocid.
5: We are living through an era when international law and human rights.
6: Živimo v času, v katerem so mednarodno pravo in človekove pravice izpostavljene močnim političnim napadom. Ta vse slabša realnost je še posebej vidna v napadih na mednarodno kazensko sodišče. Kot je pravilno ugotovil Nobelov odbor, mednarodni pravni sistem, v katerem vojni zločinci odgovarjajo za svoja dejanja, žrtve zlorab pa dočakajo pravico, je predpogoj za miren svet.
5: Is a precondition for a peaceful world.
1: Združeni narodi so v odzivu poudarili, da gre za močan signal v boju za človekove pravice. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Carigradu na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo s Turčjo igrala 3-3. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Hokejisti Olimpije so tekmo 9. kroga razširjenega avstrijskega prvenstva odigrali v Gradcu in prvič v sezoni zmagali po dodatnem igralnem času. Redni del se je končal s 3-3, zmagoviti gol za Ljubljančane pa je minuto pred koncem podaljška zadel Nikolaj Majer. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lep konec tedna vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Tomaž Polak, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči se bo ponekod delno zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva večinoma oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Prometne informacije. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med počivališčem Zaloke in priključkom Trnovo proti Obrežju. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na Primorski avtocesti pred priključkom Unec v smeri Kopra. Na Štajerski avtocesti je na uvozu Šentilj v smeri Šentilja in izvozu Šentilj iz smeri Maribora zaradi del popolna zapora. Na regionalni cesti Ljubljana-Vrhnika je med Ljubljanico in Vrzdencem zaradi popravila vozišča popolna zapora do nedelje. Obvoz poteka preko Dobrove in Polhovega Gradca. 22 in 8 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Športni turizem, trajnostni turizem, outdoor, pohodništvo, to so med drugim raziskovalna področja docenta dr. Tomija Špindlerja, visokošolskega učitelja in prodekana za mednarodno sodelovanje, zaposlenega na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Njegovo sedanje področje raziskovanja je športni turizem, ki se prepleta s trajnostnim razvojem, turistično motivacijo in pogledom različnih generacij. V sklopu projektov Turizem 4.0 in BestMed preučuje predvsem področje trajnostnega razvoja turizma, posvečal pa se je tudi destinacijskemu menedžmentu, vinskemu turizmu ter kulturni in naravni dediščini. Doktorja Tomija Špindlerja bomo gostili v sobotnem Razkošju v glavi ob 16.30 na prvem.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ok, gremo pet. In ko se vračal, boš nazaj.

0: 23. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Alkohol ne sodi v šolski prostor, je sindikat SVIZ poudaril v odzivu na osnutek novega zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki predvideva alkohol na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. To bi lahko mladim po prepričanju sindikata sporočalo, da je pitje sprejemljiv del druženja v okolju. Kot so dodali, pojasnilo ministra za zdravje Tadeja Osterca, da gre le za nedokončano delovno gradivo, ni odpravilo pomislekov. Francoski dijaki, ki so se po večini vrnili v šole po več dneh protestov, napovedujejo nove. Po državi je bilo danes zaprtih 141 srednjih šol od 3700. Francosko ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je bilo od začetka demonstracij pridržanih več kot 6800 ljudi. 86% je mladoletnikov. Policija je sprožila 18 notranjih preiskav v zvezi z obtožbami o neprimernem ravnanju. Združeni narodi so izrazili zaskrbljenost zaradi občasno nasilnih spopadov med protestniki in policisti. Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev je izrazilo zadovoljstvo zaradi napovedane prepolovitve kitajskega izvoza hibridnih vozil v Unijo v 4 letih. Dogovor o tem, ki ga je v Pekingu dosegal komisar za trgovino Maroš Šepčovič, po njegovih besedah predvideva več milijonov teh vozil manj v povezavi, kot bi jih izvozili sicer. Kot je dodal, se je Kitajska zavezala tudi, da bo dodatno omilila omejitve pri izvozu redkih rudnin. S tamkajšnjim trgovinskim ministrom Wang Wentaom pa se je dogovoril še, da bo Peking prek znižanja carin izboljšal dostop do kitajskega trga za evropske izdelke. Članice Evropske unije so v sklopu današnjega zasedanja finančnih ministrov v Luksemburgu z črnega seznama davčnih oaz umaknile Panamo in Vietnam. Vzpostavili so ga decembra 2017 za okrepitev boja proti izogibanju davkom v odziv na davčni aferi Panamski dokumenti in LuxLeaks. Na seznamu ostajajo Rusija ter 7 otoških državic iz Antilov in Tihega oceana. Panamo je nekaj minut pred 20. po našem času stresel potres z magnitudo 7,7. Poškodovanih oziroma porušenih je več stavb, o žrtvah ne poročajo. Epicenter potresa je bil v osrednji Panami, približno 10 km od kraja La Pitalosa, na globini 12 km na Tihomorski obali. Tresanje tal so čutili tudi v prestolnici Panama City, pa tudi v sosednji Kostariki. Oblasti so sporočile, da panamski prekop deluje nemoteno. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva večinoma oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. To so bila poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. V četrtek je mednarodni dan bele palice, ki je simbol samostojnosti, poguma in dostojanstva slepih in slabovidnih. Belo palico uporablja tudi Aleš Kuhar, ki se je rodil kot nedonošenček, nekaj mesecev po rojstvu pa so ugotovili, da ima okvaro vida. Da je postal popolnoma samostojen, je bilo potrebno veliko poguma in ustrajnosti, pravi. 9 let je delal kot agent v klicnem centru, je aktiven radioamater, ukvarja se tudi z računalništvom in glasbo. Še posebno rad poje. Kako ga je zaznamovala slepota, smrt matere ter starih staršev, kako je moral poskrbeti zase, saj sorodnikov nima več, in koliko napora je potrebno, ko se mora nenehno prilagajati svetu videčih, bo pripovedoval med ponedeljkovimi štirimi stenami. Pred mikrofon ga je povabila Petra Medved. Prisluhnite jima po 10 na prvem.
0: Eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih sodobnih belgijskih pisateljev, Bart Mujart, ima obsežen in raznovrsten opus, za katerega je prejel že številne nagrade, tudi ugledno nagrado Astrid Lindgren. Čeprav ga pogosto označujejo za mladinskega pisatelja, se ta oznaka zaradi kompleksnosti njegovih pripovednih svetov zdi vprašljiva, zavrača pa jo tudi pisatelj sam. Gozak in njegov brat je trenutno ena od štirih Mujartovih knjig, ki jih lahko beremo v slovenskem prevodu. Vse je prevedla doktorica Mateja Seliškar Kenda. V njej je zbranih 45 pripovednih miniatur, ki preko srednjih likov, bratov Gosakov, hudomušno, občuteno, duhovito in s filozofsko globino odpirajo teme, kot so bratska ljubezen, smisel življenja, smrt, zaljubljenost in druge. V literarnem nokturnu vas vabimo k poslušanju zgodb predsednik zasedanja Moje, moje, v poprečju in na primer.

Predsednik zasedanja. Nekega jutra je Puran izjavil, da pozna dve besedi, ki ju ne pozna nihče od njih. Ve tudi, kaj naj bi besedi pomenili, je rekel. Še več, on je poosebljenje obeh besed. O tem sem vas hotel obvestiti. Danes sem jaz predsednik zasedanja. A tako, je rekel gosak in nekajkrat zamežikal, saj ni hotel pokazati, da besed ne pozna. Torej se boš presedel naprej? Ja, je rekel Puran, drugače ne bi bil predsednik. Torej se boš usedel? Je vprašal brat in se nasmehnil, ni hotel vzbujati vtisa, da je od včeraj. Predsedniki zasedanja sedijo. Natanko tako, je pribil Puran. Sedel je na mesto, kjer je prej stal in se pod podbojem vrat s hrbtom obrnjen proti dvorišču za malenkost presedel. Gosak in njegov brat, pes, ovce in drugi Purani, ki besed še nikoli niso slišali, so se spogledali. Pačili so se in zavijali z očmi. Migali so z obrvmi drug proti drugemu in tiho sikali, kaj naj bi bil Puran po novem. Kaj točno je? Tega nihče ni zares vedel. Gosak in njegov brat sta se zamislila. Razmislila sta o besedah, ki ju je poznal samo Puran, predsednik zasedanja. Videla sta, da kot predsednik počne natanko tisto, kar naj bi se na zasedanju počelo. Sedi in se malce preseda. Potem jima je postalo jasno, kaj morajo storiti. Kam pa greste? Je vprašal Puran. Menda ne boš rekel, da ne veš, so se oglašali gosak in njegov brat, pa pes in ovce in drugi Purani, za katere sta bili besedi novi. Vsi skupaj so odkorakali ven in se ustavili sredi dvorišča. Zazrli so se v Puranov hrbet pod podbojem. Tole se pa vleče, ne vem, ali bom zdržal, je zašepetal gosak. Tudi jaz ne, je dejal brat. Jaz sem predsednik zasedanja, je vzkliknil Puran. Slišati je bil kar malo hud, ker so bili vsi tako trdi in jim še vedno ni bilo nič jasno. Jaz sem predsednik zasedanja. Prima, je rekel brat, in mi vsi stojimo za tabo.

Moje, moje. Ni bilo bolj grabežljivega psa od njega. Kmetica je bila njegova, hiša je bila njegova, pa dvorišče in vse, kar se je na dvorišču našlo, torej tudi ovce in purani. Gosak in njegov brat se mu nista zdela vredna, da ju pes povoha. Nima pa tudi ni bilo do tega, da bi si jo kdo prilaščal, še najmanj pes. Moje, moje, ga je gosako ponašal in se delal, da mu gre na bruhanje med tem, ko sta ga opazovala. Cucek je tekal po vseh koncih dvorišča, stekal skozi vrata ograje in lajal na reveža, ki se je na kolesu pripeljal mimo, kajti tudi cesta je bila njegova, seveda, in možak in kolo, torej prav tako, na to pa na svojih tenkih nožicah od drobencljav do zaplate za lopo, kjer je stala senina kopica, njegova senina kopica, in se je začenjal gost. Hej, je za njim zaklical gosak, toda pes se ni ozrl. Odgovor čez ramo se mu je zdel čisto dovolj. Rekel je, da je njemu kmetica dala ime, lepo ime, ime, ki je samo njegovo. Saj veva, je povedal brat, tukaj je vse tvoje, to pa ne pomeni, da te moramo tudi mi klicati po imenu. A nekar se ne boj, imaš še veliko drugih. Ha, se je presenečeno ozrl pes. O, seveda, je dejal gosak. Ha, je že eno, na primer, pa tale in moje, moje. Zarežal se je, dregnil brata in se z visoko dvigneno glavo obrnil. Prav imaš, vse je tvoje, ali skoraj vse, kaj ti midva nisva, da veš. Butl, je pes zatulil za gosakom. Ja, tudi to ime ni slabo, mu je gosak zaklical nazaj.

primer. Ob sončnem vzhodu so si purani kot že nič kolikokrat skočili v lase. Prerekali so se, se pričkali, kdo je zaspal zadnji, kdo se je prvi zbudil, kdo je govoril v spanju in kdo je najglasneje smrčal. Dobro jutro, sta pozdravila gosak in njegov brat, a ne prav prijazno. Raje se prepirajte v nečem, kar veste, kar poznate, kar vidite. Takšen prepir ima vsaj smisel, vaša prerekanja ga nimajo. Purani so se skremžili. Pogledali so v tla in skremplji tu in tam zbezali ven kak kamenček. Smiselni prepiri nam ne gredo najbolje, je rekel eden od njih. Še nikoli se nismo sprli glede zrnja, na primer, glede barve tega ali onega, glede tega, kako je, če se dolgočasiš, skratka o stvareh, ki jih vemo, poznamo, vidimo. Skoraj so se spet spustili v špetir o tem, kdo je najdlje spal in najlepše sanjal. Toda gosak in njegov brat sta še pravočasno posegla vmes. Pa poskusite, sta rekla. Purani so se spogledali in začeli tuhtati, o čem bi se lahko prepirali, da bi to imelo kak smisel. Naprimer, o nama, je predlagal gosak. O nama? Ga je debelo pogledal njegov brat. Kar zase govori, mene pa ne mešaj zraven, jaz sem jaz, ne midva. In potem sta na primeru uživo prikazala prepir o nečem, kar veš, poznaš, vidiš. In ustrajala, dokler se puranom ni posvetilo.

0: povprečju. V povprečju so reke globoke en meter, je rekel gosak, ki je stal sredi trave na nabrežju. Drži, je prikimal brat, ki je ravno hotel stopiti v vodo, a je nogo hitro potegnil nazaj na breg, saj ni maral negotovosti. Videti je bil rahlo razdražen. Vprašanje je seveda, ali je tale reka v mejah povprečja ali ne. Tamle so lokvani.
1: Lokvani nimajo nobene zveze, je rekel gosak.
0: Lokvani še kako imajo zvezo, je vztrajal brat. V povprečju so njihove korenine dolge natanko en meter.
1: Res je, je prikimal gosak.
0: Ozrla sta se okrog sebe, ali se ne pelje kje kak čovniček. In bi čovnarja morda lahko vprašala, kako globoka je tale reka, v povprečju. Ampak v bližini ni bilo nobenega čovnička. Brat je rekel, dobro, pri trdnih tleh pod nogami je to, da so v povprečju vedno trdna. Gosak je sumničavo pisnil. Sem že tiho, je rekel brat.

0: V literarnem nokturnu ste poslušali izbrane zgodbe belgijskega pisatelja Barta Mujarta iz knjige Gosak in njegov brat. Išla je pri KUT Sodobnost International v prevodu Mateja Seliškar-Kenda. Interpretiral jih je dramski igralec Branko Jordan. Oddaja je bila posneta v studijih Radia Slovenija leta 2025.
1: Jazz pred polnočjo.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Jazz pred polnočjo v naslednjih 45 minutah začenjamo z legendarnim posnetkom legendarne skladbe legendarnih glasbenikov. To je skladba My Song v izvedbi Keitha Jarretta, z njim so bili še Jan Garbarek, Pale Danielson in Jon Christensen. To pa se je dogodilo leta 1978. My Song.

My Song in Keith Jarrett. John McLaughlin, Aldi Meola in Paco de Lucia. Zmagovalna kombinacija, ki je delovala v 80-ih letih, poslušajmo mojstre kitariste v skladbi Guardian Angel.

Dimeola, Paco de Lucia in John McLaughlin. Zasedba Steps Ahead je orala ledino fusion jazza. Leta 1983 se jim na plošči pridružila tudi mlada brazilska pianistka, kasneje tudi pevka Eliani Elias. Mike Manieri je bil na vibrafonu, Eddie Gomez na basu, Peter Erskine na bobnih, na tenor saksofonu pa Michael Brecker, vsi skupaj v skladbi Both Sides of the Coin. Steps Ahead.

Steps Ahead iz leta 1983. Sloviti španski flamenko kitarist Tomatito in prav tako njegov sloviti džezovski kolega, ki prihaja z Dominikanske republike, Michel Camilo, sta združila moči trikrat. Nazadnje na plošči Spain Forever, na kateri je tudi skladba Our Spanish Love Song. Tomatito in Michel Camilo.

Thomas Ganš v skladbi Ofelija. V nadaljevanju džeza pred polnočjo pa nekaj džezovske klasike. Ella Fitzgerald, slovita džezovska pevka s slovitim orkestrom Duke Ellingtona v skladbi Duke's Place.

Ella Fitzgerald in Duke Ellington. Eden najbolj cenjenih pianistov in tudi zagotovo eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini džeza je bil Oscar Peterson. Leta 1975 je v snemalni studio njegov menedžer Norman Granz povabil tudi trobentača Clarka Terryja in nastala je zanimiva plošča. Oscar Peterson in Clark Terry v skladbi Makin' Whoopee.

Clark Terry in Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec pa še Big Fat Band skupaj s Čikom Korijo v skladbi Senior Blues. Z vami sva bila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Nastopil je volilni molk pred jutrišnjim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glasovalo 4,44% volilnih upravičencev. Volilni molk bo veljal vse do zaprtja volišč jutri ob 19. Sindikalne centrale so v državni zbor vložile več kot 42 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicija je nemudoma odgovorila s predlogom za razpis treh novih posvetovalnih referendumov, in sicer o prepovedi pokrivanja obraza na javnih mestih, o znižanju DDV-ja na hrano in energente ter o racionalizaciji javne uprave. Predstavniki sindikatov in delodajalcev so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot 4,15%, kolikor predlaga vlada. Gre namreč za najnižjo možno uskladitev, saj mora biti v skladu z zakonom o dohodnini določena v višini najmanj 50% rasti povprečne mesečne plače v mesecu juniju na letni ravni. Ta pa je bila po podatkih statističnega urada 8,3%. Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je južnoafriška pravnica in sodnica Navi Pillay, ki je med letoma 2008 in 2014 delovala kot visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Kot je sporočil Nobelov odbor v Oslu, bo nagrado dobila za svoja dolgoletna prizadevanja za mir in mednarodno pravo. Mednarodno kazensko sodišče zavrača najnovejše sankcije, ki so jih proti sodišču uvedle Združene države Amerike. Na ICC so ob tem napovedali, da bodo še naprej izpolnjevali svoje naloge. Države članice pa pozvali, naj mu zagotovijo nadaljne nemoteno delovanje. Uvedbo sankcij razumejo kot napad na vladavino prava in temelje mednarodne pravnega reda. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Jeromen.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Carigradu na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto, s Turčijo igrala 3-3. Oslabljene Slovenke so na gostovanju iztržile ugoden izid, saj so zaostajali že z 2-0 in 3-1. Nina Kajzba je sredi drugega polčasa zadela za priključek in v zadnjih trenutkih tekme s strelom z bližine postavila končni izid 3-3. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Hokejisti Olimpije so tekmo razširjenega avstrijskega prvenstva odigrali v Gradcu in zmagali 4-3. Tekma je bila odločena po dodatnem igralnem času, minuto pred koncem podaljška, pa je zmagoviti gol dosegel Nikolaj Mejer. V prvi rokometni ligi zvečer v ospredju derbi vodilnih v Trebnjem so se zmage z 31-26 veselili igralci Slovana, ki so odločilno prednost naredili na začetku drugega polčasa. Največ golov, 7, je ob zmagi Ljubljančanov prispeval Mirko Latković. Za slovensko reprezentanco se je svetovno prvenstvo v judu končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao. V prvem dvoboju je nastop končal tudi Gal Bertalanić Žižek. Na evropskem prvenstvu v streljenju s puško Šibrenico v Grčiji pa je Jasmina Maček osvojila 7. mesto. Prekmurka je po rednem delu končala na 4., v finalu najboljše osmerice, kjer vse začenjajo z ničle, pa slabše začela in na koncu osvojila 7. mesto. Matjaž Lepen je bil 24.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah.

0: Dober večer, dragi poslušalci. Lepo pozdravljeni v sobotni noči. Z vami je Radio Koper, tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Zunaj je oktober, primorska počiva, morje je temno in mirno, nekje iz daljave pa sapica prinaša von po soli, borovcih in jeseni. Morda ste še na poti domov, morda sedite ob oknu in poslušate šumenje potoka, ali pa ste preprosto sami s svojimi mislimi. Kjerkoli že ste, vabljeni v našo družbo. Naj bo ta noč mirna, nežna in dovolj dolga, da za nekaj trenutkov pozabimo na hitenje dneva. Naša osrednja gostja bo ob začetku rožnatega meseca Tanja Španič. Ob nacionalnem projektu Tedno kulturne dediščine smo si v lapidariju Koprskega pokrajinskega muzeja ogledali delo konzervatorjev in restauratorjev. O posledicah podnebnih sprememb, o klifih in njihovem proučevanju ter o vlogi urbanih modrih površin bo beseda v oddaji Morje in mi. Pretekli ponedeljek je bila oddaja Radia Koper Gremo plesat na sporedu Tisočič. Gostje oddaje so bili dr. Marko Terseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in glasbena zasedba Primorski fantje. Praznično oddajo boste lahko slišali v tretji uri druženja. Zdaj pa je, dragi nočni poslušalci, na sporedu osrednji pogovor. V oddaji Odprto za srečanja smo gostili Tanjo Španič, izvršno direktorico Združenja Evropa Donna Slovenija in eno najbolj prepoznavnih glasnic ozaveščanja o raku dojk in nekaterih drugih rakih. Njena osebna izkušnja z boleznijo jo je že zelo mlado spodbudila, da se je aktivno vključila v delo Evrope Donne. Svoje znanje in izkušnje pa deli tudi na evropski in mednarodni ravni. Za nami je september, vijolični mesec, namenjeno zaveščanju o ginekoloških rakih. Oktober pa je rožnati mesec, ki nas še posebej opominja na pomeno zaveščanja o raku dojk. K poslušanju pogovora nas vabi Mateja Brežan.
1: Gospa Tanja Španič, lepo pozdravljeni v naši oddaji.
2: Pozdravljeni in hvala za povabilo.
1: Ko govorimo o preventivi in o zaveščanju, pravzaprav govorimo o skrbi zase. To se mi zdi pomembno poudariti.
2: Ja, mogoče res o tej preventivi premalo govorimo, da se ne zavedamo, da veliko lahko naredimo sami, sploh za kronične nenalezljive bolezni, kamor sodi tudi rak, pa tudi za druge bolezni, ne? Bolj kot smo fit, bolj kot smo zdravi na splošno, manj možnosti imamo za razvoj takih bolezni.
1: Zakaj poudarek na skrbi zase? Recimo med preventivne dejavnosti spadajo, če govorimo o dojkah, tudi recimo mesečni samopregled pod tušem, recimo določimo si en dan, ne? Ne nazadnje pa tudi redno obiskovanje ginekologa spada v to, ne? Da ne vzamemo vse tako kot iskanje nekih diagnoz. Dejansko gre to za skrb zase?
2: Ja, mogoče tako vzamemo to, da bi nekaj iskali, ampak ne. Ja. Tako kot ste rekli, moramo to vzeti, da naredimo nekaj dobrega zase, da se pogledamo in tako mogoče kot peljemo avto menjati gume, peljemo tudi sebe na pregled. Avto vsaj dvakrat peljemo, ne? Sebe pol vsaj enkrat recimo na leto peljemo na nek pregled. Ne?
1: No, omenili ste avto, ampak recimo ženske so pogoste tiste, ki najprej poskrbijo pravzaprav za vse druge, ne, otroke, partnerja, starše, službo, avto, recimo kot ste ga omenili. Zakaj je tako težko sebe postaviti na seznam prioritet in kako bi ta odnos lahko spremenili?
2: Ja, to je kar kompleksno vprašanje in zagotovo tudi malo družbeno pogojeno in kako smo vzgojeni in kako je družba naravnana in želimo si, ne, sploh ženske, da ne bom moškim delala preveč krivice, ampak sploh ženske poskrbeti za vse druge, pa bomo potem zase. In doskrat nas nažalost bolezen nauči, da sebe pol postavimo na prvo mesto, kar prej mogoče nismo naredili, tako da mi apeliramo na ženske, da se že prej v življenju postavijo na prvo mesto, ker zdrava mama, zdrava žena, partnerka, prijateljica, bojo tudi druge stvari v življenju mogoče lažje in bolj zdravo potekale.
1: Veliko krat slišimo recimo o občutku krivde, slabe vesti, recimo, če ne naredijo vsega za vse druge.
2: Ja, to je res, ne? Najprej moramo poskrbeti za vse druge, potem pa moramo iti na telovadbo, pa skuhati vse zdrave obroke, pa ne, za vse si z nečim nabijemo dobesedno to slabo občutek oziroma krivdo, kar je tudi zagotovo bolj kulturološko in povezano z okoljem, kjer mi živimo. Če pogledamo kakšne so sosednje države ali pa druge narode, mogoče nimajo tega toliko, kakor imamo mi res to zelo, zelo močno.
1: Ampak lahko poudariva, ne, ni treba imeti slabe vesti, tako kot ste sami povedali, če je neka ženska močna, zadovoljna sama sabo in naredi tudi marsikaj zase, je potem lahko bolj močna in še bolj v oporo drugim.
2: Definitivno in res brez kančka slabe vesti si moramo vzeti enih par minut vsaj na dan zase, potem bojo pa druge stvari tudi lažje stekle.
1: Nekaj časa ste delovali tudi na evropski ravni, bili ste predsednica Evropske zveze Evropa Dona, vse skozi pa spremljate dogajanje na svetovni. Ujeli smo vas prav tik pred odhodom znova v tujino, kjer se redno srečujete z vašimi kolegicami in kolegi. No, pri nas imamo brezplačne preventivne presejalne programe, konkretno, če govorimo o vijoličnem septembru in rožnatem oktobru, Zoro in Doro. Tako zelo radi se primerjamo recimo sploh s tujino, vendar tukaj gre poudariti, da včasih tudi najrazvitejše države tega ne ponujajo, takih programov pravzaprav nimajo, pri nas so brezplačni celo.
2: Ja, ti programi so res izjemno pomembni in tukaj je točka, kjer se lahko mi zelo, zelo pohvalimo, ker ravno z Doro in Zoro smo na vrhu v Evropi. Po enih analizah celo drugi, po enih tretji, samo skandinavske države, nekaj jih vedno tako občudujemo z njihovim zdravstvenim sistemom, so pred nami. Pa Nizozemska, no, je tudi visoka, ampak če pa pogledamo te naše bližnje sosede, Italija, Avstrija, Hrvaška, mogoče tudi Nemčija in te res države, ki se pa drugje bolj po njih zgledujemo, smo pa tu bistveno boljši kot oni. Države EU imajo načeloma vse uvedene preventivne presejalne programe, vendar ne funkcionirajo povsod tako dobro kot pri nas. Recimo Italija, sever, jug, čist dva različna sistema, ne? Pa tako radi mogoče pogledamo čez mejo. Tudi Avstrija nima vseh teh regijah enak dostop. V Sloveniji pa dejansko imamo. In celo povabijo nas. Dobimo domov pismo, da nas povabijo, da pridemo in vseeno ne gremo. Ne? Tako da, ja, imamo spet milijon izgovorov, kaj moramo prej narediti, ampak zelo pomembno je, da vemo, da se lahko prenaročimo. Takrat ženske dobijo tisto pismo, pogledajo svoj koledar, aha, takrat že nekaj imam in ga dajo na stran. Ne, takoj najboljše, da pokličemo ali pišemo in si zagotovimo nov datum. Zelo so prilagodljivi, tako da to tukaj lahko poudarim, tako v Zori kot v Dori, da bi lahko dobile ženske datum, ki njim ustreza. Tisti mesec gor ali dol ne bo razlike, recimo, ne? Ampak da si res, ok, tudi če ne moremo na tisti dan, pač poiščemo dan, ko bomo šli. In ja, zakaj ta preventiva? No, Zora, ko smo ravno v vijoličnem oktobru, odkriva že pred rakave spremembe. Torej, lahko čisto preprečimo, da bi se na tistem mestu pojavil rak. Pri Dori žal to ni tako, odkriva zelo, zelo majhne spremembe in tudi del predrakavih sprememb, ne, tako imenovane te in situ, ki so še samo v žlezi, ki niso še šle naprej, ne more pa preprečiti tako, kot lahko Zora. Ne, tako da, ampak vse je zelo, zelo pomembno, da pač gremo na oba in seveda ženske tudi na svit. Ne. Svit je edini, ki je za moške in za ženske, ampak spet smo tam ženske boljše, tako da ne, to je res zelo, zelo spodbudno, da se zavedamo, da je zastonj, ne, na nek način je pač v sklopu zdravstvenega zavarovanja, nič dodatno ne plačujemo in da gremo na te preglede.
1: Po tolikih letih, odkar oba programa delujeta, sploh Zora, tudi beležimo, oziroma bom rekla tako, so rezultati otipljivi. Govorimo o zgodnjem odkrivanju. Zakaj? Zato, ker so potem posegi in nadaljne diagnosticiranje zagotovo za pacientke lažji. Ampak resnično lahko otipamo te rezultate, ki so jih prinesli vsi ti programi, no, če že govorimo in izpostavljamo pri Zori in Dori, ne?
2: Ja, res je, zdaj imamo že pač od obeh več kot 10-15 let, Zora tudi že več kot 20 let. In če nas mogoče tisti sam pregled, način pregleda ne prepriča, nas te številke zagotovo prepričajo. Ne? Zagotovo prepričajo tem, da vidimo, koliko manj je bilo primerov raka. In tako kot ste omenili, ko raka odkrijemo zelo zgodaj, je zdravljenje bistveno manj obsežno in predvsem za bolnico manj naporno. Pustimo zdravstveni sistem, bolniške in tako naprej, ampak zagotovo je zelo pomembno, da je to za žensko, ki zboli, potem manjša obremenitev.
1: Kaj je danes največji mit o raku dojk ali rodil, ki ga še vedno slišite in vas morda po vseh teh letih še vedno, lahko rečem, razjezi? Ne, recimo tudi sami poudarjate, tako kot tudi Združenje Evropa Dona, vsaka sprememba še ni rak. Je pa še kar nekaj takih točk, ne, ki jih velja nekako ovreči.
2: Ja, vsaka sprememba zagotovo ni rak, zato je pomembno, da hodimo tako na pač preventivne presejalne programe oziroma na redne preglede. Predvsem tukaj mislim na ginekologijo, no, na dojke, pa da se same pregledujemo. Kaj pa tisto, kar me še vedno vsak dan mogoče malo zbode, je to, da dobiš spet, se vračamo k tistemu občutku krivde. Ne. Sama sem si predelala to bolezen, sama sem kriva, da sem zbolela. Ne. Ni čisto tako, ne. Če bi bilo to res tako preprosto, pa ne da je preprosto skrbeti zase, potem bi bilo super, ker ne bi imeli toliko rakavih obolenj. Pač na neke stvari, genetiko, vpliv okolja, tisto, kar smo podedovali, ne moremo vplivati in ne smemo se za to kriviti. Pač tako je, treba je bolezen odkriti čim bolj zgodaj, jo zdraviti ustrezno oziroma pač se vsak odloči, ampak ta občutek krivde se mi zdi, da je še pri nas zelo, zelo prisoten. Ne? To tudi slišimo zaradi čustev, ker vse držiš v sebi in tako.
1: Ja, pa verjetno generacijsko nekoliko, ne? Nekateri pravimo takole laično, tako smo bili vzgojeni, ne?
2: Ja, to je res, da se spet vračamo k tej naši kulturi ne? In okolju, kjer živimo in zato jaz rečem, da me te mlade generacije včasih kar malo navdušujejo, ker jih vsi tako gledamo, mogoče malo zviška, ampak potem ugotovimo, da imajo kar prav v nekaterih točkah. No.
1: Tudi starejši se moramo zgledovati po mlajših. No, omenili ste zdravljenje. To je danes bistveno drugačno. Onkološka medicina izjemno napreduje, tudi v Sloveniji, tudi tu se lahko pohvalimo in minili so časi, ko so ženske odlašale s posegi, ker so vedele, da bodo kirurgi vse odstranili. To je omenil tudi znani kirurg, inovator, lahko rečemo, Alberto Costa. Pred časom smo se tudi na Radiu Koper pogovarjali z njim in se je spominjal svojih začetkov, tako da to je nekdo povedal iz, bi rekla, lastnih izkušenj. Danes je drugače.
2: Ja, danes je, lahko rečemo, kar popolnoma drugače. No, in Alberto Costa je bil v bistvu tudi en od pobudnikov ustanovitve Evrope Done, Evropske zveze, skupaj s svojim mentorjem Umbertom Veronesi. Tako da z dr. Costo tudi mi zelo dobro sodelujemo in tudi nas veliko krat spomne, kako se je to spremenilo. In v zadnjih 30-ih radi nekako gledamo te 30-20 let, to je res popolnoma drugače, pa ne samo pri sistemskem zdravju, tudi pri operacijah. Niso več tako agresivne, tako drastični posegi to v telo. Zato je tudi tukaj zelo pomembno, da bolezen odkrijemo čim prej, kjer so ti posegi še manjši in res minimalni. Mala brazgotina, mala odstranitev samo tumorčka, recimo v primeru raka dojk. Ne? In to gre vse naprej. Naprej grejo kirurgija, sistemsko zdravljenje, obsevanja, cel komplet, če temu lahko tako rečemo. Ne?
1: In pri vseh teh raziskavah in iskanju novih poti slovenski strokovnjaki zelo sodelujejo.
2: Ja, naši onkologi, no, pa tudi kirurgi, recimo vsi, ki so v to upleteni, zdravljenje raka, so tudi zelo upleteni v mednarodno okolje. Mogoče v zadnjem času imamo nekoliko manj raziskav, ampak mislim, da se bo počasi tudi to spremenilo, ker tudi predstavniki bolnikov zelo dobro sodelujemo z zdravniki in tudi mi malo pritiskamo, da bi radi več novih raziskav, da imajo v bistvu tudi ljudje v Sloveniji hitrejši dostop do teh inovacij.
1: Kako pa je z dostopnostjo do preventive, diagnostike in podpore, recimo na Primorskem? Ali če vprašam drugače, je na primer ženska iz Kopra ali Nove Gorice v enakem položaju kot recimo ženska v Ljubljani? No, če seveda morda izuzamemo ali pa tudi ne dolge kolone na cesti.
2: Ja, mogoče ta prevoz ni taka ovira. Načeloma, ne, in na papirju, če lahko temu tako rečemo, ne, je, mora biti ta dostop enak. In na nek način je, večja razlika je, ali vstopamo v zdravstveni sistem preko preventivnih presejalnih programov, v tem primeru Zore ali Dore, ali pridemo, kot mi temu rečemo, preko sistema. Recimo, da gospa ali zazna neko izvenciklično krvavitev ali zatipa neko bulico na dojki, ali pa če pride iz preventivnega programa. In to je tisto, kar nas najbolj moti, da te dve poti nista isti. Če je bolnica, mislim, ženska vstopi v sistem preko presejalnega programa, je to posebna pot in to gre res zelo hitro in zelo dobro funkcionira in je vseeno, ki v Sloveniji živi. Če je prek Dore, recimo, če govoriva za rak dojk. Če pa gospa zatipa sama bulico in mora ali do svojega osebnega zdravnika ali do ginekologa, se že tu zatakne. Kako ima dostop in kaj dobi. Dobi napotnico, kam se obrne ta gospa. Kateri center za bolezni dojk jo bo res obravnaval v dveh tednih, kot to priporoča Onkološki inštitut. Nekateri res to naredijo, drugi ne. In ugotavljamo, da se v bistvu gospe pa pri ginekoloških težavah je to še bistveno težje, izgubljajo v sistemu, kot mi radi temu rečemo, do tega, da pride do diagnoze. Ko ti prideš do diagnoze, je super. Ne glede na to, kje živiš, mogoče je potem tista pot največja ovira, ampak se tudi decentralizira določene dele onkologije in se tudi v Izoli in v Šempetru dogajajo zdravljenja, kar je super za gospe, da imajo potem dostop. Bolj nas moti ta neenakost v bistvu do diagnoze in tukaj res veliko delamo in bomo tudi zelo kmalu se probali še na ginekološkem področju bolj aktivirati, tako kot je rak dojke urejen, da bi tudi ginekološke rake uredili.
1: Evropa Donna je zelo močna pri podpori bolnicam, a bolezen ne prizadene samo človeka, ki zboli. Kaj pa partnerji, otroci, starši, kdo poskrbi zanje, ko se v družini pojavi diagnoza? V prvi vrsti pa morda celostna podpora bolnicam in bolnikom v Sloveniji, o tem šele govorimo ali so se že naredili koraki naprej?
2: Se premika, ampak lahko rečemo bolj po polžje. Ne? Če tako pogledamo, imamo eno res ta pravo ambulanto za psihoonkologijo, druge bolnišnice se seveda trudijo prek svojih oddelkov za klinično psihologijo in da pač pomagajo, kolikor lahko. Je pa res, da tukaj v prvi vrsti sistem bolj podpira bolnika. Kar je tudi prav. Moramo najprej poskrbeti za bolnika in ti bližnji nekje ostanejo vedno v obrobu, no tukaj pa potem pridemo društva nekako bolj nasproti in se trudimo tako v Evropi Doni kot tudi v drugih sorodnih naših društvih, da imamo programe tudi za svojce. No mi imamo že kar nekaj let, letos smo že osmič izvedli tabor za otroke. Ne, otroci so del družine, vedno vedo, da se nekaj z mamico dogaja, tudi če ne povemo tako direktno in to je brezplačni 4-dnevni tabor in moram reči, da ne samo otroci, tudi mame, ko pridejo otroci nazaj ali babice, ne, babice so včasih tudi zelo tesno povezane z družino, poročajo oziroma nam dajo povratno informacijo zelo pozitivno, kako je to potekalo. Odrasli svojci tukaj tudi imamo kar nekaj za njih, od skupin do predavanj in do individualnih posvetov, ker ja, v bistvu kot svojec si bistveno bolj nemočen. Nič ne moreš na mesto bolnice, je pa včasih tudi težko samo stati ob strani in poslušati in pač biti tam brez milijon nasvetov, brez milijon idej, kaj bi morala bolnica narediti. Ne? Pač na tak način ponavadi skušajo pomagati, ampak včasih ti je to zelo odvečno, ta pomoč.
1: Ker tudi bolnice, ne, ženske, ki so to dale skozi, so povedali, koliko jim je njihovo okolje pomagalo. Ne. Po drugi strani recimo slišimo pri ljudeh, ko so slišali za diagnozo neke sorodnice, morda mame, sestre ali pa sosede, niso vedeli recimo, kako se odzvati. Ne. In ta podpora, ti tabori, tudi vse ostalo, opolnomoči tudi to okolje, ki je potem močno za samo bolnico.
2: Ja, res je nastopi običajno strah in nepoznavanje, zato imamo mi pa tudi brošurce ravno na to temo, prijateljstvo v času bolezni, kaj so neki nasveti, kaj govoriti, kaj ne. Ne. In ja, tisti, ki se, eni se pač tako strašijo, da zginejo, ne, iz tvojega življenja, mogoče pridejo potem nazaj, ampak ja, to ni zaradi tega, ker bi se ne bi hoteli več družiti z žensko, ki je zbolela, ne, ampak to, ker enostavno ne znajo. Ampak tudi tu mislim, da ravno s to detabuizacijo bolezni, da se bolj odkrito pogovarjamo, da se vidi, koliko ljudi preživi, živi naprej življenje po diagnozi, da se tudi to zelo, zelo spreminja.
1: No, o raku danes res govorimo veliko bolj odprto kot nekoč, vendar beseda rak še vedno prestraši. Se je po vašem mnenju vseeno spremenil tudi naš odnos do te bolezni?
2: Ja, res je, še vedno je to taka besedica, ne? Sploh, ko slišiš, aha, ma, ta pa ma raka, ne? In še vedno veliko ljudi v Sloveniji umre zaradi raka. To ne pomeni, da umrejo takoj ob diagnozi, ne? To niso take diagnoze, nekateri res hitreje, no? Nekateri pa ne. In je to nekaj, kar te zagotovo zadane in tudi tvojo okolico. Mislim pa, da s tem, ko več govorimo, več ljudi pove in se potem nekako tudi razbremeniš, dobiš tudi podporo in zato je zelo pomembno, ne, da potem o tem govorimo. Mene pa recimo pred tem zgodbi celotni o raku na konc zmoti tudi to, ko rečejo, zgubila je bitko z rakom. Ne, nič ni zgubila bitke z rakom, pač tako to poteka, ni, spet dajemo krivdo na tistega bolnika, ne, ko kar ni se dovolj borila, ni se dovolj boril. In na eni točki enostavno ne znamo več zdraviti in ne znamo pomagati in to si pač moramo priznati, da tukaj tudi medicina in telo in vse nas zapusti, ne, nismo mi tisti, da smo pa zdaj izgubili bitko z rakom. Ne? Tako da to je tudi nekaj tacga, kar slišimo veliko krat od žensk, sploh tistih, ki živijo z razširjeno boleznijo. Ne? Ta spet občutek krivde, če se ne bom dovolj dobro borila, bom pa umrla. Ne? Si bomo enkrat umrli, pač to je dejstvo. Ne? Tako da ja, take stvari so potem odprte še vedno. Če lažje spregovorimo o bolezni, se pa potem nekje naprej vlečejo drugi miti ali pa taki tabuji, recimo temu. No.
1: Zato pa so tudi taki pogovori, kot je najin danes, ne? Da pomagamo v našem malem, kolikor lahko. No, vsak od nas se na neko diagnozo, lahko tudi milejšo, odziva različno. Ko ženska sliši besedo rak, se, tudi sami ste omenili, ne, se pogosto začne zdravljenje strahu, še preden se začne zdravljenje bolezni. Kaj vam največkrat povedo? Kaj je tisti prelomni trenutek?
2: Ja, to je nek strah pred neznanim. Ne, zelo težko je, da, ker ne vemo, v kaj se spuščamo, še vedno je to taka diagnoza, pa tudi, če ima dobro prognozo na začetku, je zastrašujoča na nek način. Ne, in te v bistvu ta strah spet. No, mogoče moški to ne pokažejo na tak način kot ženske, ampak jaz rečem, da se mi rade sekiramo na zalogo in si že vnaprej želimo vse scenarije razviti, kaj pa če bo tako, kaj pa če bo tako in zelo težko čakamo. In je res ta del, od ko zvemo, ja, imaš raka, do kako bo potekalo zdravljenje, zelo težek in naporan. Ko enkrat gospe vejo, kaj bo naprej, gre bistveno lažje. In to je tisto, kar mi na začetku, recimo, ko se gospe obrnejo na nas, na naše svetovalne telefone, v bistvu tudi s tem našim pogovorom predebatiramo, če se jih je strah, na kak način, za koga bi spet rade vse poskrbele, preden grejo zdravljenje. Ne? In je to nekaj čisto običajnega. Bolj čudno bi bilo, če nas ne bi se to dotaknilo in bi rekel, ja, super, imam raka, ne, gremo zdaj naprej, ne. Tako da so to taki momenti, ki jih v bistvu v društvih znamo mogoče lažje nasloviti kot zdravniki, ki v bistvu imajo par minut zate, ti more vse sporočiti, ti more pravno, formalno, vse medicinsko sporočiti, kako in kaj bo zdaj naprej, ne. In zagotovo nimajo toliko časa kot mi, da bi se lahko v miru z bolnikom, bolnico pogovorili, ne.
1: Nek paradoks se tudi zgodi, ne? Nikomor seveda ne želimo bolezni, pa vendarle, če sami zbolimo in slišimo, da je nekdo šel skozi to, nam je vseeno nekako lažje, predvsem zato, ker vemo, da nismo sami, da je nekdo to že dal skozi in da ne plujemo, ne, v teh negotovostih. sami.
2: Ja, pa tudi v poplavi informacij res imamo dostop do vseh informacij in ravno tako, no, to ste super omenili, naše brošure oziroma zgibanke za podporo se imenujejo tako za raka dojko, za raka rodil nisi sama, ne? Da lahko gospe vejo, da je tam že cela skupnost, ki je šla čez to, da si lahko poiščejo sebi podoben primer in predebatirajo. Lažje ti je, ker te ta oseba razume, ker ti iz svoje strani pove, kako je približno šla čez, seveda vsaka ima svojo zgodbo, ampak neke podobnosti pa zagotovo so.
1: Tudi vi ste se z rakom dojk soočili in to zelo mladi. Kaj bi danes povedali 26-letni Tanji, če bi lahko stopili recimo nazaj v čas? In česa takrat nihče ni znal povedati vam?
2: Ja, to je bilo res zdaj že 18 let nazaj, tako da sem kar že malo ponosna na to, da sem tako daleč prišla. Ne, zares pa, si te seveda zasuvajo z nekimi nasveti. Sem imela nekaj kar direkt jasnih nasvetov, predvsem moških, ki so šli čez to zgodbo, moram reči, da so bili bolj iskreni kot ženske. In mogoče, kar sem takrat pogrešala, je, da bi mi tako nekdo rekel, ok, ne bo lahko, bo pa zagotovo vredno. In to dostkrat pol ženskam povem, lej ne posluša, da bo easy, ne bo easy. Res ni. In pride vzpon in paci in pač tako je. In tukaj smo, da si pomagamo. Ampak na koncu pa je vredno, ne? Je vredno iti čez to, pač vsaka res nosi svojo zgodbo in sodelovati v tem in poiskati neke dobre stvari, predvsem vire energije, ker recimo, če si na kemoterapiji, ta energija kar izgine, ne moreš niti vstati, niti iti po pošto ali pa nekaj, kar je drugače običajnega, da najdeš tisti vir energije, kaj te napolni v tistem trenutku, ali je to, ne vem, film, glasba, prijateljce, klepet, knjiga, karkoli, da te malo dvigne, da dobiš tisto moč in da greš naprej, ne? Da res vzdržiš, je pa čist neprimerno pričakovati, da bo pa to nekaj pozitivnega, nekaj, kar bo šel z levo roko čez. Ne. Mogoče v nekaterih primerih je res tako, če je samo operacija, recimo ali obsevanje, ampak če so pa zdravljenja bolj kompleksna, pa ni lahko. Ja.
1: Mnoge povejo, da se jim je po diagnozi nekako spremenil vrednotni sistem. Ne? Če izhajam tudi iz tega, kar ste vi povedali, da je treba iskati energijo, da jo imate potem pri zdravljenju tudi sami več. Ne? Nekako deluje umetno, ampak pravzaprav zelo naravno se to zgodi.
2: Ja, to je tisto, kar sva se že na začetku pogovarjali, ne? Kam sebe postaviš, ne? In te vrednote se ti res... Vrednote ostanejo iste, sam vrstni red se spremeni. Preobrneš vrstni red in druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da potem pri tem ustrajamo, da se ne vrnemo v tiste stare vzorce pred diagnozo. Ne? Diagnoza te spremeni, na nek način nisi več isti, seveda si tudi starejši, si drugačen potem, ampak da ne pademo nazaj v tiste stare. Ne? Ok, prvih par let je še lahko, potem pa zelo hitro pademo ljudje v tiste svoje utečene tirnice in spet pozabimo nase.
1: Če bi morali ženskam dati samo en nasvet, ki bi si ga morali zapomniti vse leto, seveda ne samo septembra ali oktobra, kateri bi bil?
2: Ne pozabi nase. To je bil sicer naš lanski slogan, ni naš letošnji slogan, ki zelo se nadaljuje od tega ne pozabi nase, ampak res ne smemo pozabiti nase. No.
1: V Sloveniji dovolj dobro povezujemo preventivo z vsakdanjim življenjem, ne govorimo o gibanju, prehrani, alkoholu, recimo stresu, spanju. Koliko lahko človek dejansko vpliva na svoje tveganje in ne nazadnje, kje se začne odgovornost zdravstvenega sistema?
2: Mislim, da se tega zelo premalo zavedamo in o tem sicer v društvih mogoče in tudi po teh srečanjih veliko govorimo, ampak tukaj bi dejansko morali začeti v vrtcih, v šoli in v bistvu z vzgajanjem celotne družbe, koliko res lahko naredimo sami. Mogoče omenili ste alkohol, ne, ki je v naši družbi splošno zelo sprejet, v bistvu je pa zelo škodljiv, ampak ker je to nekaj del naše kulture, ne, bomo zelo težko to spremenili. Tako, kakor mi vidimo, mogoče bomo lažje spremenili neko gibanje, zdravo prehrano, samo pregledovanje redno, ne, izogibanje soncu pretiranemu in tako naprej, ne, kakor temu In tukaj nas zagotovo čaka še kar nekaj dela, zato se res mi prek teh naših kampanj skušamo dotakniti vseh teh stvari, ampak tako, ja, predvsem z vzgojo. In tudi tukaj mogoče lahko rečemo, da se mladi, nekatere populacije tega bistveno bolj zavedajo kot njihovi starši in da se to počasi spreminja, ne, nekih odraslih ne bomo več tako spremenili.
1: Tak način življenja, ne, ki ga zavestno tudi nekoliko spremenimo, naredimo, če že hočemo, bolj zdravega, ne, ne gre samo zaradi preprečevanja, ne, različnih bolezni, pravzaprav gre za splošno dobro počutje, ne nazadnje tudi psihično. To je tudi v naši družbi žal zelo pomemben problem, ki ga je treba naslavljati.
2: Ja, zagotovo je ta zdrav življenjski slog, mogoče se to sliši tako obrabljeno in da nas povsod bombardirajo s temi, ne. Ampak no, september je mesec tudi Alzheimerjeve bolezni, ne, in demence, kjer se ravno to izkazuje tudi, kako zelo pomemben je življenjski slog, gibanje, trening možgančkov in tako naprej, ne, vse. In to se vse prepleta, vse te dolgo življenje, da bomo čim dlje zdravo živeli, ne, se v bistvu vse poveže s tem.
1: Kje pa se potem začne odgovornost zdravstvenega sistema? Veliko ste že povedali skozi ta pogovor, pa vseeno proti koncu smo, da še to poveremo.
2: Zdravstveni sistem ima vlogo v preventivi definitivno, ampak bistveno premajhno, tako da tukaj jih zelo opozarjamo tudi odločevalce, ker tudi če pogledamo, koliko sredstev se nameni sami preventivi v celotnem zdravstvenem sistemu, je zelo malo, nekaj procentov in v bistvu kako velik del se pa potem zdravljenju nameni in tudi pri drugih sistemih vidimo zdaj ta velik preobrat, da se čim več preusmeri v preventivo, izobraževanje, vzgojo, zdravstveno vzgojo, ne, nekaj desetletij nazaj je bilo to pri nas v šoli in zdaj Skandinavci odkrivajo medicinske sestre v šoli, ne, mi smo jih 40 let nazaj imeli, zdaj jih nimamo več, ne, in tako naprej, kakšne sisteme bi se lahko vpeljalo nazaj, da bi v bistvu mlade vzgojili, ker bo to pač naložba za prihodnost dobesedno.
1: Gospa Tanja Španič, še za konec nekaj besed našim poslušalkam, predvsem, ki to poslušajo in so posebej pozorne na ta september in oktober.
2: Ja, letos bi rada mogoče izpostavila to, da letošnja kampanja pa nosi slogan Poskrbi za svoje nepogrešljive kose in je vizual oziroma pač podoba kampanje torbica ženska, ne, dostkrat ženske damo več na tisto, kar nosimo na sebi, torbice, čevlje, obleke, namesto pa na tiste kose, ki so res naši in ravno na ta način pozivamo, da naj tudi malo pogledajo na svoje telo, ker teh kosov na telesu se ne da kar tako preprosto zamenjati, da naj grejo na ginekološki pregled preventivno, naj se samo pregledujejo enkrat na mesec dojke, tudi kožo, tudi telo, da dajo pozornost svojemu telesu, ne pa samo tistemu, kar damo na svoje telo.
1: Pa ne nazadnje tudi na kakšno masažo ali pa na plavanje ali kaj takega, ne?
2: Definitivno.
1: Doktorica Tanja Španič, najlepša hvala in vse dobro na bodočih poteh vaših in vaših kolegic in kolegov.
2: Najlepša hvala in res srčna hvala za povabilo.
3: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Opozicija zahteva ustavno presojo delov poslovnika državnega zbora. Po njihovem prepričanju so v neskladju z ustavo tisti deli, ki govorijo o glasovanju o dnevnem redu in omiku točk z njega, ter o sklicu sej v 15-dnevnem roku od podane zahteve. Koaliciji očitajo, da želi s postopkovnimi manevri onemogočiti odreditev preiskovalnih komisij in oteževati delo opozicije. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pozdravil odločitev Združenih držav o uvedbi sankcij proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki je sicer leta 2024 zoper Netanjahuja izdalo nalog za aretacijo zaradi domnevnih zločinov, povezanih z izraelsko vojno v Gazi. Ob tem je dodal, da je sodišče politični organ, ki predstavlja smrtonosno grožnjo za demokracije po svetu. Svet Evropske unije je danes dokončno potrdil nove zakone, katerih cilj je med drugim poenostaviti javno naročanje in naložbe na področju varnosti in obrambe. Z novimi pravili želijo pospešiti naročanje in izdajo dovoljenj za takšne projekte ter podpreti članice in industrijo pri krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. V 62. letu starosti je umrl znani hrvaški rokovski glasbenik Goran Bare. Pevec skupine Majke je na prostoru nekdanje skupne države pustil globok pečat. Njegovo kariero so zaznamovali energični nastopi, pa tudi težke osebne preizkušnje in odvisnost od drog, o katerih je odkrito govoril javnosti. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. V torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo, lepo pozdravljeni. Tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor poslušate nočni program Radia Koper, ki prinaša primorske teme. Dvig morske gladine kot posledica podnebnih sprememb je neizogiben. Prilagajanje nanj bo v prihodnjih letih eden večjih izzivov za obalne regije. Raziskave o tem so med drugim predstavili na nedavnem znanstvenem srečanju v Kopru z naslovom Slovenska Istra o geografski perspektivi. V oddaji bomo govorili tudi o proučevanju klifov na Debelem rtiču ter o vlogi urbanih modrih površin, kot je obmorski park Žusterna. Vabljeni k poslušanju oddaje Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Locirani smo v tem prostoru, ki gradi na tej tradiciji večkulturnosti v Istri, ki pravzaprav gradi tudi na tej pokrajinski raznolikosti, lahko rečemo, torej smo posvetili osrednjo temo simpozija temu prostoru, torej slovenski Istri, ki ga avtori obravnavajo z različnih vidikov, tako v smislu bolj teh fizično-geografskih raziskav, recimo erozije klifov in obalne ranljivosti in tako naprej, pa tudi bolj teh družbenih vidikov.
2: O znanstvenem simpoziju Slovenska Istra v geografski perspektivi, ki so jo pripravili o 25. obletnici oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, je tako povedal predstojnik oddelka Miha Koderman. Slovenska Istra je kot edina slovenska pokrajina z neposrednim stikom z morjem geografsko raznolika. Za obalo so značilni flišni klifi, visoki do 10 metrov. Predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika, Matija Zoran, je izpostavil nevarnosti zaradi krušenja.
3: Jaz sem predstavil raziskavo, ki jo delamo zadnjih 5 let in sicer monitoring klifov na slovenski obali, se pravi zanima na nas, kako hitro, po domače povedano, se klifi podirajo, ker je to ena od pomembnih tem, če ne druga, se stališča varnosti, ker vemo, da veliko ljudi se sprehaja pod klifi, imamo tudi pot med Fieso in Piranom, ki je sicer zavarovana z določenimi mrežami, ampak še vedno povzroča težave. Spomnite se, en teden nazaj je piranska občina zaprla pot zaradi tega, ker je prišlo spet do sprožitve gradiva iz klifov. Tako da klifi so lepa naravna vrednota, ki jo imamo, po drugi strani pa pomenijo tudi določeno nevarnost, če ne gremo v ta prostor, zavedajoč se, da nam lahko tudi nekaj pade na glavo. Težava je v tem, da je pač, bomo rekli, klifi so sestavljeni iz fliša. Fliš je bomo rekli, skupek kamnin, kjer se izmenujeta peščenjak in pa lapor. In ta skupek kamnin je zelo, imate mi rečemo, erodibilen. Se pravi, zelo hitro se ti klifi krušijo in to je njihova, bomo rekli, našega stališča največja težava. Ne? Se pravi, ravno to hitro krušanje. Prava sreča je, da se do sedaj ni zgodila še kakšna resna nesreča.
2: Od leta 2021 na Debelem rtiču vsake 3 mesece izvajajo monitoring klifov in sicer z laserskim skeniranjem in tudi s pomočjo fotografij brezpilotnih letalnikov. Z njimi zajamejo več 100 posnetkov. Rezultati kažejo, da se klifi umikajo več centimetrov na leto, na erozijsko bolj izpostavljenih delih tudi do pol metra letno.
3: Ozaveščati, da ja, klifi so lepi, ampak po eni strani so tudi nevarni. Najlažje pa to naredimo tako, da postavljamo neke obveščevalne table. Poglejte, to imamo klif, se ruši, če grete tja, morate paziti. Skrajne ukrepe pa enostavno, da prepovemo, da ljudje tja grejo, kar je pa v primeru obstoječih poti seveda zelo, zelo težko.
2: Spremljanje ranljivosti obale ob dvigajoči se gladini morja je v spredju številnih raziskav. Valentina Brečko-Gurubar z oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije.
4: Na tej konferenci so samo predstavljeni rezultati raziskave, ki poteka že od leta 2021, ko sva s kolegico se lotili izračuna ranljivosti obale, na primeru naše obale v Sloveniji. Zaenkrat smo v bistvu upravili prvo fazo, ker smo ocenili samo fizično ranljivost, to pomeni, da so bili upoštevani samo naravni dejavniki, imava pa namen nadgraditi raziskavo in upoštevati tudi rabo ožjega obalnega pasu, poselitev, infrastruktura in vse to, kar bi dejansko dvigajoča gladina morja v prihodnje tudi ogrozila. Namreč, kot vemo, ne, ravno nizka obala pri nas, a ne, ta, ki je najbolj urbanizirana, ki je najbolj poseljena, ki je najbolj zasedena s človekovimi dejavnostmi, je pravzaprav tudi tista, ki jo bo višja gladina najbolj ogrozila s poplavami. Na drugi strani pa seveda imamo velik delež visoke obale, kjer bo višja gladina morja spet intenzivirala procese, ki klife preoblikujejo, kar pomeni, da se bo spet bolj pogosto dogajalo, morda tudi na tistih delih, ki danes mirujejo, da se bo prožilo kamenje, da se bodo dogajali neki podori kamenja in tako naprej, kar bo seveda ogrozilo plaže. A ne? Tukaj pravzaprav imamo največ plaž, kjer se ljudje zelo radi zadržujejo, poleti tudi vemo v tistih delih, ki niso predvidena kot kopališča, kjer ni nobene zaščite in dejansko so zelo izpostavljeni, ne da bi se tega zavedali. Najbolj ranljivo območje je območje debelega rtiča, kjer vemo, da so tudi zelo dejavni ti procesi, potem pa območje med Simonovim zalivom in rtom Strunjan, oziroma bolj natančno med rtoma Kane in Ronek. Tam nekoliko manj pa tudi cela obala od Strunjana proti Piranu. Ne, tam nekoliko so ti procesi manj aktivni, zato ker imamo malo drugačno kamninsko zgradbo in kjer so te debele plasti apnenca, potem kot neki bloki na plaži, potem malo upočasnijo oziroma ovirajo delovanje morja. Ne. Zato je tam morda ponekod nekoliko manjša krušljivost.
2: Raziskave bosta sodelavko Mojco Pokler Žigante tudi v sodelovanju študenti nadaljevali predvidoma v tem študijskem letu.
4: Želimo, da je to neko tako projektno delo, s katerim tudi študenti dobijo raziskovalne izkušnje, tako da morda že v tem študijskem letu začnemo, pa potem postopno nadaljujeva ali sami ali s prihodnimi generacijami. V bistvu želeli bi vsekakor pogledati, katera vse infrastruktura poteka v ožjem pasu kopnega in morja, a ne, kar v bistvu dvigajoča gladina morja tako s poplavami kot z erozijskimi procesi bo zagotovo ogrozila nekatere dejavnosti. Ne pa naj bo to uporaba plaž v turistične namene ali nekatere poti, pravkar tudi obnovljene, a ne, ki jih bo morda čez 50 let tudi potrebno dvigniti, ker jih bodo ogrožene zaradi poplav v dosti primerih tudi seveda naselja.
2: Ob urbanizaciji in segrevanju ozračja je nujna prilagoditev mestnega prostora. Kakšna je vloga urbanih modrih površin pri zagotavljanju dobrega počutja in blaginje ljudi na primeru koprskega obmorskega parka Žusterna, so zajeli v vprašalniku, o katerem podrobneje Marko Senčar Mrdaković z Geografskega inštituta Antona Melika.
5: Zanimalo nas je, kaj ljudje menijo o parku, kakšna so njihova stališča. V drugi fazi pa, kako ga dejansko uporabljajo, torej s pomočjo kartiranja smo to ugotavljali.
2: Do kakšnih rezultatov ste prišli?
5: Torej, najbolj se izpostavlja, da ljudje iščejo neke mirne površine za neke sprostitvene dejavnosti ali za neko sprehajanje ob vodi, torej predvsem. In tudi ta bližina vode v bistvu je izpostavljeno vprašanje, ko da vzbuja neke pozitivna čustva, recimo izpostavljena umirjenost kot največji vidik. Glede kartiranja pa opažamo, da se spreminja raba skozi celotno leto. V bolj zimskem času prevladuje v bistvu neko sprehajanje, večinoma ljudje se sprehajajo sami ali pa v paru. Potem spomladi lahko predvsem izpostavim porast kolesarjenja in v poletnem času pa porast seveda bolj dejavnosti ob vodi, v vodi in tudi nekih bolj mirujočih primerov. Hkrati tudi ljudje za to poleti prihajajo večinoma bolj kot družine ali v skupinah. Ta prostor v bistvu ima veliko neko osebno, tudi družbeno vrednost za ljudi, predvsem jim omogoča nek stik z naravo, z morjem, želijo si več recimo sence in tudi manj prometa. Recimo veliko ljudi še vedno do tega prostora prihaja z avtomobili, predvsem v poletnem času, torej se pripeljejo na plažo. Zanimalo pa nas je tudi glede prihodnosti pogled na dvigalo, na Markovec, in tu smo opažali, da gre za zelo razdeljena mnenja o tem.
2: Na simpoziju so izpostavili tudi odstopanja vodnatosti rek Slovenske Istre od dolgoletnega povprečja, pri čemer se pogosteje pojavljajo ekstremno suha leta ter na spremembe v letno prenesenih količinah delcev kamnin iz reko Morje, čemur bo, kot pravijo na Agenciji za okolje, v prihodnje potrebno nameniti več pozornosti. Geografske značilnosti Slovenske Istre so sicer sodelavci oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije doslej zbrali tudi v dveh monografijah. Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: V začetku oktobra potekajo dnevi evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine. Vse do 10. oktobra, torej do vključno danes, se je in se bo v 150 krajih po Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo 350 dogodkov. Glavni namen je javnost spodbujati k varstvu kulturne dediščine in z njo povezanih naravnih vrednot, ter utrjevati zavedanje, da dediščina pripada vsem. Nacionalni projekt Teden kulturne dediščine spodbuja vključevanje kulturne in naravne dediščine v formalno in neformalno izobraževanje. Oba pa si prizadevata za sodelovanje strokovne in laične javnosti ter za negovanje različnih pogledov na dediščino. Tudi Pokrajinski muzej Koper se je pridružil v akciji, tja se je z oddajo Primorski kraj in ljudje v nedeljo odpravil tudi Radio Koper. V lapidariju muzeja so si obiskovalci lahko ogledali, kako poteka delo konzervatorjev in restauratorjev, ki obujajo veliko stensko likovno delo z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča. Ta je nekoč krasil plesišče hotela Galeb v Kopru. Na nekdanjem plesišču, današnjem lapidariju Pokrajinskega muzeja v Kopru, je bila Barbara Campos.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni iz vrta palače Bergamoni Tako oziroma iz lapidarija Pokrajinskega muzeja Koper, za katerega pravijo, da je eden najlepših koprskih ambientov. To je prostor sozvočja narave in umetnosti, kjer zbirka starih spomenikov in napisov v kamnu pripoveduje drobce koprske zgodovine. V spominu starih koprčanov pa je to tudi prostor, kjer se je nekoč družilo in plesalo. Tik ob stavbi, kjer domuje Pokrajinski muzej Koper, tu na Kidričevi ulici, je bil namreč nekoč hotel, ki je na vrtu imel plesišče in kjer so glasbo igrali tudi v živo. Oder tu stoji še danes in kot takrat ga krasi velika stenska poslikava, likovno delo z grafito, ki ga v teh dneh obnavljajo. Veliko zanimivih stvari bomo izvedeli danes. Naše gostiteljice so tu v lapidariju Pokrajinskega muzeja, muzejska svetovalka, kustosinja za umetnostno zgodovino Brigita Jenko in restauratorki Janka Batič in Vita Joksič. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljam.
2: Najprej bi začeli morda z vami, gospa Brigita Jenko. Kot rečeno, te dni potekajo dnevi Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine. Osrednja misel letos je dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Kako ste to misel prelili v dogodke, ki ste jih pripravili v Pokrajinskem muzeju Koper?
4: Ja, ta naslov pravzaprav naslavlja ranljivo in ogroženo dediščino in predvsem želi nekako postaviti pod razmislek, kako jo obvarovati, kako jo tudi raziskovati, razumeti in pa doživljati. No in to je bilo tudi nekako naše izhodišče, da smo pripravili 4 dogodke v muzeju in sicer 2 sta že za nami. 26. septembra smo v sodelovanju s partnerji pripravili pohod od freske do freske in sicer na Krasu v občini Divača. Smo si ogledali, lahko rečemo tudi ogroženo dediščino v 3 manjših podružničnih cerkvicah in ljudem približali tudi postopke restauriranja, razložili smo tudi vsebino teh fresk in podobno. Drugi dogodek je potekal prejšnji teden v četrtek 1. oktobra, ko smo pozdravili v Pokrajinskem muzeju Koper po dobrih 2 letih eno od najpomembnejših umetnin, najprepoznavnejših umetnin Pokrajinskega muzeja Koper, to je skulptura svetega Nazarija, zaščitnika mesta Koper in sicer je bil deležen v restauratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine temeljite restauratorske obravnave in smo ga pozdravili doma v novi formi, lahko v dobri formi lahko rečemo. Trenutno seveda poteka predstavitev z grafita in pa prihodnji teden teden zaključimo z družinsko delavnico v soboto, ko bodo otroci in starši raziskovali z terapevtskim psom, z Mimi, prav svetega Nazarja in dediščino mesta.
2: No, danes pa ste obiskovalce povabili v ta prelep lapidari, ne, kot ste že omenili, da si lahko ogledajo, kako potekajo dela pri restauriranju z grafita. No, ta prostor je bil nekoč, ko sem že omenila, plesišče. Nam lahko morda malo več poveste o tem prostoru, pa o tem hotelu. Mnogi ne vemo, tisti, ki nismo iz Kopra, da je bil tukaj nekoč hotel Galeb.
4: Ja, ta prostor je vsebinsko res zelo, zelo bogat. Kar veliko časovnih plasti se tukaj nalaga in prav vse imajo svojo zanimivo vsebino. Lahko začnemo morda že daleč nazaj, v času, ko je bil Koper še otok, in so tukaj bili obsežni vrtovi, ki so se pravzaprav raztezali ne samo v takšnem obsegu, kot jih imamo danes, kot jih danes poznamo za palačo Belgramonita, kot današnjim muzejem, ampak še dlje segali so nekako vse do Župančičeve ulice. Kasneje, med obema vojnama, je bil tukaj hotel, in sicer z imenom Albergo e Ristorante alle Bandiere. Zanimivo je, da so že takrat imeli vrt, na vrtu pa tudi en tak preprost lesen podi za gledališke uprizoritve, tako da to je tudi en tak delček mestne zgodovine. Kasneje, po drugi svetovni vojni sredi 50-ih let, so v poročilih, no, zasledimo tako začasno ime hotel pri muzeju in takrat so tudi temeljito prenovili in uredili plesišče, o katerem ste govorili, ki je postalo res en tako srednji zabaviščni prostor Koprčanov v 50-ih in zlasti v 60-ih letih. Iz tistega časa izvira tudi naš zgrafito. Kasneje nekaj časa ta prostor stagnira. Morda se bodo nekateri Koprčani spomnili tudi imena Golobji vrt, ker so pač tukaj takrat kraljevali golobi, no v poznih 80-ih pa za ta prostor začne skrbeti muzej, ki potem tudi uradno dobi nekako ta prostor v upravljanje. Najprej uredi zbirko v nekdanjem keglišču, torej zbirko novejše zgodovine, potem pa se loti tudi urejanja samega vrta in tega odra oziroma paviljona za glasbenike in s pomočjo sponzorja takratne zavarovalnice Slovenike leta 1994 tudi ta prostor uradno odprejo na novo.
2: Z grafito ste omenili, ne, iz obdobja tega hotela, ki ga imajo mnogi Koprčani še v spominu. Z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča nastalo leta 1956. Z grafito je poslikava, vendar ni grafit. Kaj je z grafito?
4: Ja, o sami tehniki z grafita bom prepustila besedo, ker restauratorkama bosta lepše in bolje razložili. Gre za stensko poslikavo, kjer se zelo lepo ujemata forma in vsebina, torej hodita nekako z roko v roki. Ponavadi je tako, da kjer imamo večje cikle, ki bi jih želeli, vsebinske cikle, ki bi jih želeli predstaviti, potem poseže umetnik po tej formi. Kajti ravno ta forma velikih stenskih površin omogoča potem nekako tako ciklično pripovedovanje zgodbe. No in čas, ta čas po drugi svetovni vojni, čas socializma, ko se nekako obnova domovine se je zaključevala, hkrati pa je bilo potrebno tudi okrepiti skupnost, to čutenje, ne, za skupno dobro in zaupanje v nek krasni novi svet, ne, optimizem je moral nekako zavladati. Med ljudmi so nekako želeli umetnost tudi približati tudi preprostim ljudem. Torej, umetnost naj bi bila tudi namenjena delavcem, tudi podeželskemu življu in v ta namen so velikokrat posegli prav po tej tehniki z grafita, da so z njo okrasili in tudi vsebinsko z raznimi cikli, ki so bili tudi blizu ljudem, pripovedovali zgodbe v tovarnah, v menzah, v nekih drugih javnih prostorih, v atrijih, drugih, recimo upravnih stavb in podobno. Tako da tukaj je potem z grafito res prišel lepo do izraza.
2: No, tudi z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča pripoveduje zgodbo. Zgodbo o čem?
4: Ja, če malo mogoče parafraziram naslov naše oddaje, Primorski kraji in ljudje, bi lahko tukaj rekli obmorski kraji in ljudje. Tako kot sem že prej omenila, da sta šli forma in vsebina z roko v roki, gre pri našem z grafitu za en tak res obmorski motiv, za pripovedovanje zgodbe o tem, kako se živi tukaj na morju, ob morju, in s tem se lahko potem tudi ljudje identificirajo. Vemo, da so bili tisti časi 50-ta leta kar težka za naše tukaj področje. Veliko političnih sprememb je bilo, veliko osebnih stisk ljudi, ki so tukaj ostali ali so se odločili, da bodo zapustili te kraje, prihajali so novi, novi prebivalci, in skratka tudi tak z grafito in tak prostor srečevanja, kot je ta hotelska terasa s plesiščem in s tem odrom, bila naj bi pripomogli k temu. Tako da na tem z grafitu najdemo recimo ribiče, ki krpajo mreže, ribiče, ki ponujajo svoj ulov ljudem, najdemo tudi podeželanke, ne, Tomšič jih je lepo ovekovečil kot v svojih romanih, torej nosijo te plenjerje na glavah. Vidimo tudi recimo oslička na samem z grafitu, velik del zaobsegajo tudi mreže, ki so zelo, zelo lepo tudi čisto kot likovni element nekako izrazijo skozi, prav skozi to tehniko grafita in podobno. Skratka, v ozadju pa seveda Koper, zaslutimo Koper, še vedno prepoznaven, vendar že tudi nadgrajen s tistimi zmagami socializma, vidimo recimo te visoke dimnike novih stavb, novih tovarn, ki seveda obljubljajo lepšo prihodnost.
2: En tak lep pričevalec dogajanja, zgodovine Kopra, mesta Koper in okolice. No, danes lahko obiskovalci tu opazujejo, kako potekajo restauratorska dela. V kakšnem stanju je pravzaprav z grafito oziroma zakaj ga je bilo treba znova restaurirati?
4: Tudi to vprašanje je morda bolj vprašanje za restauratorki. Vsekakor razlogov je več. Ko sem sama kot umetnostna zgodovinarka razmišljala o tem delu, in seveda pri svojem delu moram razmišljati tudi o zaščiti, o ohranjanju naše dediščine, sta me pritegnili predvsem dva razloga, no, pritegnila, in sicer umetnostno zgodovinska plat samega z grafita in pa tudi kulturno-zgodovinski razlogi. O čem govorim? Prav gotovo je delo Vladimirja Lakoviča, akademskega slikarja, izjemno kvalitetno likovno delo in posebno likovno delo, že iz tega vidika, kot neka vrhunskost, se mi je zdelo seveda pomembno, da ga ohranimo v čim boljši formi. Drugi vidik je pa kulturno-zgodovinski vidik, ki se nekako povezuje tudi s tem prostorom in o tisti vsebinski in časovni večplastnosti, o kateri sem prej govorila, gre namreč za neke vrste materialni vir za pričevanje o preteklih časih. Preko takih del lahko doživljamo, aktivno doživljamo tudi nek določen zgodovinski čas, in tukaj govorimo pravzaprav po preteklem času, ki se ga Koprčani še dobro spominjajo, in seveda je lahko potem tudi element tega kolektivnega spomina.
2: No, restauratorska dela potekajo že nekaj časa in vi in muzejskim obiskovalcem vi ponujate edinstveno priložnost, da restauratorki opazujejo pri delu. Odkot ta ideja, odkot, zakaj?
4: Opažamo, da restauratorski postopki, restauriranje umetnin ljudi vedno bolj zanimajo. Kar nekaj je takih primerov tudi po svetu, tudi drugi muzeji delajo podobno. Lahko se recimo spomnimo zelo odmevnega restauriranja Rembrandtove nočne straže, ki je potekala v Rijksmuseumu v Amsterdamu, ko so ljudje ob samem obisku muzeja tudi neposredno si ogledovali in bili priča restauriranju v živo. Tudi sami v Pokrajinskem muzeju Koper smo že imeli tak primer, in sicer so pri nas restauratori, tudi takrat restauratori restauratorskega centra, restaurirali Karpačevi poslikavi orgelske omare, tako da torej kril te orgelske omare, in takrat je bilo v resnici veliko, veliko zanimanje, v našem atriju je to potekalo. Ljudi pa zanima to restauriranje iz različnih razlogov. Po eni strani se mi zdi, da gre za eno tako fascinacijo nad seveda ohranjenimi starimi stvarmi, tudi nad znanjem, nad potrpežljivostjo restauratorjev pri tem delu. In pa malo je tudi tiste skrivnostnosti, neka skrivnostna odkritja, kaj se skriva v ozadju, kaj nam pripoveduje stena, kot smo tudi naslovili te naše vsakodnevne 15-minutne obiske. Skratka, kaj vse lahko odkrijemo o sami umetnini in tudi o nas samih skozi to. Po drugi strani pa si želijo tudi osvojiti nekaj znanja, tako da vedno dobimo tudi veliko vprašanj, kako bi sami restaurirali kakšno stvar, ki jo imajo doma, tako da tukaj se ta nekako zavedanje o pomenu skupne dediščine povezuje tudi s tistimi osebnimi spomini in dragocenostjo predmetov, ki jih vsak od nas ima doma, vsaj kakšnega, in ga seveda želi ohraniti kot neko družinsko svetinjo.
2: Hvala lepa, Brigita Jenko, za zdaj. No, kot rečeno, sta z nami tudi restauratorki Anka Batič in Vita Joksič, še enkrat lepo pozdravljeni.
5: Lepo pozdrav.
2: Začnimo kar s tem, ne? Kako vama je, ko vaju opazujejo ljubitelji umetnosti? Ste že delali tako?
5: Ja, definitivno nam je všeč, ko ljudje pokažejo zanimanje za naše delo. In predvsem, ko delava na kakšnih javnih lokacijah, opaziva, da se veliko mimoidočih ustavi in postavi kakšno vprašanje. Tukaj pa prvič delava tako, da so ogledi vodeni in organizirani.
2: Pridejo ljudje, kaj jih zanima?
5: Ja, pridejo, vprašajo marsikaj, si tudi ogledajo kakšen postopek in tako.
2: Kako pa pravzaprav poteka delo restauratorja, konzervatorja? Pride, pogleda, se loti dela, kako je s tem?
6: Najprej ocenimo stanje same dediščine in opravimo najprej temeljito dokumentacijo. Pregledamo bivše pač kakšne dokumentacijo, kakšno bivšega konzervatorskega, restauratorskega posega, če obstaja, in na to sledijo različne raziskave, na podlagi katerih dobimo želene podatke o dediščine. Izberemo seveda na podlagi tega metodologijo dela in pripravimo protokol, ki se seveda med samim postopkom lahko spreminja. Pred pričetkom izvedbe posegov in med izvedbo se sicer posvetujemo tudi z drugimi strokovnjaki. Naše delo je zelo interdisciplinarno, nismo samo restauratorji, ampak tudi kemiki, gradbeniki, statiki in tako naprej. Vse posege temeljito seveda tudi dokumentiramo in po končani izvedbi moramo izdelati podrobno poročilo, zato da zanamci vejo, kaj točno smo delali.
2: Kako ste se pa torej lotili obnove tega z grafita? Sta si verjetno ga že prej pogledali, kako ste se odločili, katere posege boste izbrali, tehnike, materiale, kaj vse? V kakšnem stanju je mogoče bil?
5: Z grafito je imel vidne poškodbe, kot naprimer posledice zamakanja, ki se je v preteklosti zgodilo v srednjem delu. Vidne so bile tudi razpoke, ki so konstrukcijske narave, niso posledica same tehnološke izdelave z grafita, ki je zelo kvalitetno narejena. Opazili smo tudi predhodne konzervatorske, restauratorske posege. Za postopke pa so se odločili na podlagi ocene stanja in tudi nekaterih predhodnih raziskav, To so naprimer sondiranje, test vezivnosti, analize odvzetih vzorcev. In materijale, ki jih uporabljava, pa so v bistvu kompatibilni in reverzibilni, kar pomeni, da jih v prihodnje zmeraj lahko odstranimo, da ne bojo ostali na dediščini in povzročali nadaljnjih reakcij. Metode in tehnike pa sproti prilagajava glede na naravo dediščine.
2: To ni lahko fizično delo, ne? Koliko časa sta že tu? Vidim, to imata tudi posebni lestvi, plezata gor in dol. Morate biti kar v formi, se mi zdi.
6: Ja, absolutno. Ampak tukaj moram poudariti, kako so nas prijazno sprejeli vsi tukaj v Pokrajinskem muzeju. Nam nudijo vse, kar rabimo. Sabo so si seveda pripeljali oder, pa lestve, pa kar ste že omenili, pa ves material, ki ga potrebujemo. Ampak moram priznati, da to je res eden lepših terenov, kjer nam je vse nujeno.
2: Pa v morju sta.
6: Pa ob morju smo, seveda.
2: Tako. Zdaj, kar se tega tehničnega znanja tiče, kar se samih tehnik, restauriranja in konzervatorstva tiče, to so stvari, ki se jih naučite v procesu, študija, potem pri delu in tako naprej. Ne? Zdaj pa me zanima, ko delate, ko obnavljate neko umetnino, neko delo, vstopate ne samo v tehniko, vstopiti morate tudi v umetnikov ustvarjalni duh, v njegovo idejo, vizijo. Je to tisti najtežji del pri vašem delu ali ne? Kako pa ta proces poteka, me zanima?
5: Predvsem gre pri konzerviranju, restauriranju za to, da dediščino ohranimo v takem stanju, kot je, in preprečujemo njeno nadaljno propadanje. In v avtorjevo namero ne posegamo in je ne spreminjamo, tako da naše delo v bistvu ni ustvarjalno, ampak samo konzervativno.
2: Tako da v bistvu z vsebino se ne kaj dosti ukvarjate?
5: Niti ne, s končno prezentacijo, zato moramo poskrbeti, da bo estetsko in drugače pa za vsebino se bolj umetnostni zgodovinarji ukvarjajo.
2: Zdaj, če pogledam ta zgrafito, meni deluje lep. Mislim, mi deluje, kot da nimata več veliko dela, zdaj jaz ne vem, nekaj razpokic je še vidnih, verjetno bo kakšna ostala tudi, da bo pričala o tem času. V kateri fazi obnove ste, koliko časa boste še tu?
6: Sicer smo projekt razdelili na 2 leti, torej letošnje pa naslednje leto. Letos bomo ostale tukaj še do konca oktobra, ker je pač tudi, smo vsekakor vseeno zunaj in je to določa tudi vreme. Ampak sedaj sva v fazi, kjer sanirava te razpoke, kot je že prej omenila Vita, ker so konstrukcijske, jih moramo tudi injektirati. Potem pa se tudi spopadava z posledicami zamakanja. Zamakanja sicer sedaj ni več, to smo preverili tudi pri nevihtah, ki so bile zdaj tukaj v tem mesecu, kar je dobra novica, ampak so pa določene estetske spremembe na površini z grafita, na katere moramo biti pozorni in poskrbeti za njih. Drugo je pa mehansko čiščenje, čiščenje s paro, torej čiščenje nečistoč na površini in mislim, da smo to že kar uspeli, tako da je zelo lepo videti.
2: Med pripomočki tukaj, ki jih vidim, sta tudi zobni ščetki. Da, ker ste omenili paro, ampak vidim, da tudi zobni ščetki sta del tega procesa.
6: Tudi zelo, tudi take stvari prav pridejo čist običajne in take, ki jih imamo v vsakem gospodinstvu. Ja, tako.
2: Tako in obiskovci tukaj lahko danes neposredno vidijo, kako poteka vajno delo in vse te pripomočke in ta prečudoviti zgrafito. Hvala lepa obema, Anka Batič in Vita Joksič. Morda za konec eno vprašanje, Brigita Jenko, ki ste tu v muzeju doma. Rekla sem že na začetku, da mnogi menijo, da je lepidar eden lepših odprtih prostorov v Kopru. Vi pa še niste čisto zadovoljni z njim. V načrtu imate, da ga še bolj uredite.
4: Ja, res je. Že prej sem govorila o tem, da je ta prostor vsebinsko zelo bogat, da beleži raznotere zgodbe, da vsebuje različne časovne plasti. Ravno zaradi tega pa lahko mestoma izpade tudi neustrezen oziroma to mnoštvo vsebin ni ustrezno zinterpretirano in potem prostor ne deluje nekako enotno in ne razumemo njegovih sporočil. Zato menim, da je potreben koncept celote, ki pa se potem udejanja v interpretaciji teh različnih vsebin, zgodovin,

0: in podobno. Zanima me tudi delo s študenti, v preteklosti pa tudi sedaj poteka kar nekaj akcij tukaj v muzeju, z njimi imam zelo, zelo dobre izkušnje, tako da se mi zdi, da bi bilo potrebno pritegniti k temu skupnemu snovanju tudi njih, ki sicer tega prostora niso živeli v preteklosti, ampak ravno zato je lahko njihov pogled drugačen, bolj svež in absolutno nekako pripomore k nekemu celostnemu razumevanju tega prostora.
1: Najlepša hvala vsem trem in uspešno delo še naprej pri ohranjanju neprecenljive dediščine, zgodb preteklosti, ki nam pomagajo razumeti sedanjost.
2: Radio Slovenija. Nočni program.
3: S pogledom na morje.
2: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je njegova država pripravljena dobaviti nafto in naftne derivate na ameriški in svetovni trg, ter da bi to koristilo svetovnemu gospodarstvu kot celoti. Putinovo namero je po njunem včerajšnjem telefonskem pogovoru potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je sporočil, da bo Rusija na svetovni trg nemudoma poslala 300 tisoč ton dizelskega goriva. Zaradi gozdnih požarov, ki več tednov divjajo po Indoneziji, se je smog razširil tudi v Singapur, Filipine in Malezijo. Iz te države poročajo o številnih hospitalizacijah. V več delih države so tudi zaprli šole. Alkohol ne sodi v šolski prostor, je sindikat SWIS poudaril v odzivu na osnutek novega zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki predvideva alkohol na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. To bi lahko mladim po prepričanju sindikata sporočalo, da je pitje sprejemljiv del druženja v okolju. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji, v Carigradu remizirala s Turčijo s 3-3. Povratna tekma za preboj v zadnji krog kvalifikacij naše nogometašice čaka v torek ob 17. v Domžalah. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nižinah.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke, na vrsti je ponovitev tisoče oddaje Gremo plesat. Želimo prijetno poslušanje in dober sprejem.
2: Radio Koper.
3: Primorski radio.
4: Gremo plesat.
5: Babi, Smilja, Baranja.